0: stotis lietus.
1: Šešios valandos, 10 minučių, gerą rytą visiems leidžiantiems kartu jau su radijo stotimi lietus. Studijoje vėlgi sugužėjo moteriškas duetas, kuris užpildė, man atrodo, radijo namus iš kart. Tik tai atėjęs visu savo klegesiu, kalbom ir visais kitais
2: fantastikais.
1: Visiems viskas aišku. Labas, Simona.
2: Labas rytas, Vilija. Labas rytas visiems mūsų klausytojams. Jau savaitės vidurys, aš negaliu patikėti.
1: Aš irgi žinok.
2: Trečiadienis paskutinioji rugsėjo.
1: Tiksliai.
2: Nu?
1: Tiksliai, šiandien paskutinė rugsėjo diena. Eik.
2: Alga vis arčiau.
1: O tiksliai, dar reikia išrašyti sąskaitas pirmiausia tam, kad gautų algą, žinai.
2: Ui, aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai gerai pailsėja. Aš prisipažinsiu, kad greičiausiai pilnatėlė kažkaip mane išjungia visai neblogai.
1: Taip. Bet... Šitaip dažniausiai priešingai būna.
2: Nu va, kažkaip nežinau. Tu mane matyt kažkaip, žinai, nuraminai ir viskas ten, žodžiu, susidėliojo. Bet mane labai nustebino, nes aš šiandien vėl buvau pasiruošusi tai tokiai labai gražiai dienai, kaip vakar buvo.
1: Taip.
2: Ir kai važiavau į darbą, lijo.
1: Kažkiek pakrapijo, kaip...
2: Kai... Sakai, čia viskas, kas aš, bus šiandien.
1: Nu, aš labai tikiuosi, bent jau taip labai norėčiau, nes mums to labai reikėtų iš tikrųjų, bet kaip bus, tai žinai, čia vienas dievas žino, bet bent jau 11 laipsnių šilumos džiugina už lango.
2: Džiugina, ir mes žinoma, kad pasidalinsim pačią šviežiausią sinoptikų prognozę, o taip pat aišku ir kalbinsim jūs, kaip jūs šiandien jaučiatės ir
1: taip.
2: Kokie tie orai. Gal kažkur su biuro visgi? O gal kaip tik, žinai, jau gal ne 11, gal 16 jau yra.
1: Gali būti, nes vakar, palauk, mes berods kalbėjom, pameni, mūsų klausytos iš Kauno skambino, sako, pas mus buvo 7, Kaune 12, 5 laipsnių skirtumas.
2: Taip,
1: tai niekada negali žinoti, kaip čia kas bus. Bet, žodžiu, viską pamatysim, neskubinkim įvykiams ir nebėkim įvykiams už akių, viskas pailiui. O dabar, kaip jie, jeigu jau pradėjom apie tos orus, tai jau pasako, kad tie sinoptikai ten surėdė yra.
0: Apie orus.
2: Nu, jie, žinok, taip ir sako, kad šiandien vietomis nedidelis lietus, temperatūra nuo 15 iki 20 šilumos, Vilniuje ir Kaune bus 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Na, klausyk, tai šilta diena, dar panašu, kad dar turėsim tokią vasarišką savaitę, iki pat jos pabaigos, man atrodo, o tada jau greičiausiai po bobų vasaros bobos išeis ir ateis tas tikrasis ruduo. Gerą rytą.

0: stotis Lietus.
1: Na ką, keliaujam toliau, aišku, jau dabar norime pasilabinti su jumis, mūsų mėly klausytojai, ir kaip visuomet paspėlioti, iš kokio miesto ar miestelio ar kaimelio mums paskambins klausytojai būtent šiandien. Tokia atrakcija savotiška ir mums, ir jums. Ir man atrodo, dabar žino, kadangi telefonai, žiūrėk, nei vieno skambučio, visi laukia, iš kokio miestelio, pasakysim, ar kaimelio. Na, ką tu šiandien sakai?
2: Aš šaukiu Jurbarką.
1: Aš šaukiu Valkininkus. Nežinai, kur Valkininkai, link Druskininkų važiuojant ten tokia...
2: Ai,
1: nu,
2: čia
1: gerai,
2: tavo, ne?
1: Yra... Jo, ten mano teritorija.
2: Valdžios.
1: Ten, kur pravažiuoji, ten žinai, ką pardavinėja. Ragus įvairiausius, ten briedžio elnio ir taip toliau. Ne? Grybus, taip, ten netgi gerybių toksai. Grinai prie kelio yra toks turgelis, jų miško gerybių, žvėrienos, viso, nu žodžiu.
2: Nu gerai.
1: Bet visą laiką mane gazdindavo vaikystėje, kad išveš į Valkininkų, žinai kodėl?
2: Ne.
1: Ten sanatorija vaikų.
2: Siaubas.
1: Jo, šiaip tai siauboka. Gerai, 1823, iš kur ir kas skambina?
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Aš Lina iš Jonavos.
1: Lina iš Jonavos, labai malonu, kad skambinat.
2: Aš žinokit,
3: tada nors paminėkit Jonavą.
2: Bet aš žinokit, bent jau iš jo raidės paminėjau. Man šiaip šiandien, kadangi Jeronimo yra vardadienis, galvojau, kažką iš jo raidės reikėtų paminėti. Labai gerai, kad ir iš Jonavos. Taip.
1: Tai kaip Jonavoj, Lina, laikotės? Kokie orai?
3: 10 laipsnių.
1: Taip.
3: 10 laipsnių šilumos, lyja.
1: Lyja? O.
3: Labai nesitikėjau, išėjau į terasą, žiūriu lyja.
2: Čia dabar.
3: Tai kaip rodo? Rodo be lietaus, o pas mus lietutis.
1: Nu, klausykit, žinokit, mes irgi šiandien šiek tiek, kaip mes sakėm, pakrapijom Vilniuje, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet, Lino, šiaip nusiteikimas, kokia nuotaika jūsų?
3: Superinis.
2: Nu, tai liuks.
1: Nu ir viskas.
2: Viskas.
1: Svarbiausia, plojam, džiaugiamės, ačiū, kad skambinat su savo ta gera energija ir linkim jums geros dienos. Iki.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas ir iš kur?
4: Kitės iš Vilniaus link Zarasų regione.
1: Va, kokiais keliais ten link Zarasų, ką veiksit?
4: Darbas.
2: Čia gerai.
1: Tiesiog darbiniai pasivažinėjimai. Tai kur esat dabar? Kur esat dabar?
4: Dabar prie Utenos 5 km.
1: O kaip orai, kaip kelias, kaip važiavimo sąlygos?
4: Kelias palytas, šlapės.
1: Taip.
4: 13 šilumos. Tamsu kol kas.
2: Bet man atrodo, kad šiandien kažkaip rūko nėra, ne?
1: Nėra.
2: Nu gerai, tai ačiū jums labai, tai gero kelio.
1: Saugaus kelio,
2: taip.
1: Gerų darbų, viso.
2: Sveiki, laba diena.
5: Laba diena.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Gerveikis, Šarūnas iš Seredžiaus, Jurbarko rajonas.
1: Va, klausykit, tojam.
2: Šarūnai, palaukit, o jūs esat, Seredžius yra mūsų kolegės gimtinė, man atrodo, taip? Laisvos.
5: Donata.
2: Taip, Donatos. Nu gerai, Šarūnai, papasakot.
1: O tai pažįstat gal?
5: Vana, jūs gyveno, man turi pusį kelių.
1: Rimtai? Nu klausykit, tai papasakokit, ką nors intriguojančio klausykit.
5: Ką papasakot? Nieko čia gero nepapasakot.
1: Gero tai nieko, sakot.
5: Kai atvažiuoji, tu pamatai, kad atvažiuoji, kada išvažiuoji viską.
2: Bet jau kai atvažiuoja, tai visi žino, kad atvažiuoja, ar ne?
5: Ne.
2: Nu ką, žinau, gal visiems džiaugsmas didis.
1: Gal koncertuoja, tik tai grįžus.
2: Gal taip, jinai dainuoja vaikščiodama visus.
5: Ne, dainuoja, tik tai pamatai, kad kai šešėlis pasirodo, kai šešėlis dingsta.
1: Slepiasi, žodžiu, slepiasi nuo kaiminystės.
2: Gerai, Šarūnai, tai kaip ta...

0: Horoskopai.
1: Va, kokia graži daina, visas moteris apipylė komplimentais. Tiesa, mačius turbūt, ane, tą filmą Graži moteris. Aš labai mintinai net moku, žinok.
2: Ane?
1: Nu, man jis toks gražus, man, nežinau, tam tikra prasme pasaka, nu, taip ir yra turbūt pasaka, bet, nu, tokia graži man kažkaip. Ir labai asocijuojasi su kūčiam. Nežinau, visiškai ne kūčių tema, bet man jisai labai asocijuojasi. Nu, ką žinau, pasąmonė kitai.
2: Bet aš noriu dabar pasakyti visoms toms mūsų klausytojams, kurios gal žiūri į veidrodį, gal rengiasi, tai kad jūs esat labai gražios moteris.
1: Labai.
2: Ir gal, taip, ir apie horoskopus tada, ne? Avinas, trečiadienį gali tekti išgirsti informaciją, kuri iš karto sukels stiprią reakciją. Norėsis skambinti, klausti, aiškintis. Pirmiausia, patikrinkite, ar tai, ką išgirdote, apskritai yra tiesa. Vienas žmogus galėjo pateikti savo situacijos versiją.
1: Jaučiai, jumsgi šiandien paskutinė tą mėnesio diena gali būti rami ir praktiška. Kantrybė bei dėmesys detalėms padės sėkmingai užbaigti svarbų darbą. Tiesa, nesineškite senų nuoskaudų į naują mėnesį, jei nuoširdus pokalbis gali padėti jas paleisti.
2: Dviniai, dviniams šiandien gali būti ypač sunku nepasidalyti tuo, ką tik sužinojote. Informacija gali būti tokia įdomi, kad atrodys beveik neįmanoma jos nutylėti. Vis dėlto prieš rašydami draugui ir kolegai prisiminkite, iš ko ją išgirdote. Jeigu žmogus kalbėjo su jumis pasitikėdamas, nenuvilkite jo.
1: Vėžiai, oi, ne vėžiai, dviniai, vėžiai.
2: Vėžiai.
1: Matosi, kad moters mintys kažkur kitur yra. Vėžiai gali būti kiek jautresni ir linkę daugiau apmastyti praėjusį mėnesį. Užbaigtas darbas gali suteikti palengvėjimo ir padėti į spalį žengti ramiau. Beje, nepamirškite ir pripažinti savo pačių pastangų.
2: Liūtas. Vienas pokalbis gali tapti tikrus savitvardos išbandymu. Galite sužinoti faktą, kuris leistų greitai užbaigti ginčą, tačiau jo atskleidimas pažeistų kito žmogaus pasitikėjimą. Šį kart nebūtina įrodyti, kad esate teisūs, kai kurios pergalės kainuoja daugiau nei yra vertos.
1: Nuo mergelėm ši diena itin palanki tvarkai ir nebaigtų reikalų užbaigimui. Tikslumo reikalaujanti užduotis gali būti atlikta sklandžiai ir suteikti daugiau pasitikėjimo prieš prasidedant naują mėnesį.
2: Svarstyklės, gali tekti atsidurti tarp dviejų žmonių, kurie konfliktuoja. Abi pusės norės papasakoti savo istoriją ir tikėtis jūsų palaikymo. Neleiskite savęs paversti žinučių perdavėjų. Jei žmonės turi ką vienas kitam pasakyti, geriausia, kad tai padarytų tiesiogiai.
1: Skorpionai gali jausti ryštą pagaliau išspręsti tai, kas ilgai nedavė ramybės. Darbe kruopštus planavimas leis užbaigti svarbų reikalą be nereikalingo streso. Pasiimkite praeities pamoką ir leiskite sau judėti pirmyn.
2: Šaulys.

0: Didžiausia rizika bus jūsų tiesmukumas. Galite pasakyti tai, kas jums atrodo visiškai normalu, tačiau kitas žmogus tikėjosi, kad ši informacija liks privati. Prieš pasakodami istoriją, pagalvokite, ar joje nėra detalių, kurios gali atskleisti konkretų žmogų. Santykiuose taip pat verta atsargiau juokauti jautriomis temomis.
1: Ožiaragiams paskutinė rugsėjo diena gali būti kryptinga ir produktyvi. Ilgai daug pastangų reikalavęs darbas pagaliau gali pasiekti ir svarbų finišo etapą. O po visų darbų raskite laiko ir poilsiui.
0: Vandenis. Šiandien gali kilti noras pasidalyti įdomią informaciją platesnėme rate. Ypač jei tema susijusi su tuo, kas domina daugelį jūsų pažįstamų. Tačiau šiandien svarbu atskirti viešą informaciją nuo to, kas jums buvo pasakyta asmeniškai. Tai nėra tas pats.
1: Na ir žuvis, jums rugsėjo pabaiga gali būti ramesnė ir labiau apmąstymams skirta. Užbaigus kūrybinę ar asmeninę užduotį gali apimti pasitenkinimas tuo, kiek pavyko nuveikti. Beje, ramus laikas, muzika, kūryba ar pabuvimas su savimi padės emociškai persijungti prieš prasidedant spaliui. Na štai, tokia diena, paskutinė rugsėjo 30-oji, paskutinė jo diena. Visai nebloga, man atrodo.
0: Nieko, tik žodžiu, aš taip supratau, kad geriau nešnekėti visiems kažko.
1: Taip. Geriau pasilikit daug dalykų savo, man atrodo, ir jūs patys ramesni ir kiti. Kitiems nerūpės nieko papasakot.
0: Taip.
1: Ir prigalvot. O mes visai netrukus sveikinsim jūsų pačius artimiausius, tai kaip visuomet kviečiame likti kartu.
2: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 € per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Reklama.

0: Staigmena.
1: Mes žadėjom, kad staigmena bus ir pas savo pažadus tęsime. Keliausim sveikinti jūsų, nežinau, giminaičių, galbūt draugų, galbūt kolegų, visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad žmogus tam, kuriam skirtas sveikinimas, atsilieptų.
2: Taip, ir svarbiausia, kad jūs nepamirštumėte, kad labai patogiai ir greitai galite sveikinimus registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. O dabar, žinok, mes lekiam į tokią dvigubą šventę, nes įsivaizduok, gimė prieš, kaip rašo, žinai, Virginijus, prieš kažkiek metų gimė dukra.
1: Labai geras požiūris. Metų nieks neskaičiuoja.
2: Taip, bet atsitiko taip, kad po dar kažkiek metų Dovilė pagimdė ir sūnų tą pačią dieną.
1: Tai žodžiu, ir anūkas, ir dukra tą pačią dieną.
2: Taip, tai žodžiu, mes bandom jau prisiskambinti ir gal prižadinti?
1: Galbūt.
2: Nors, kaip suprantu, jau moksleivis yra
1: atmetė,
2: Bernarda.
1: Žino, kad atmetė, taip, atmetė. Žinai, kaip gali būti, kad skamba kaip žadintuvas koks telefonas, žinai, arba
2: bandom
1: kažkoks...
2: Bandom dar ar jau ne?
1: Bandom, pabandom. Gerai. Gali būti, kad tiesiog jungimo galbūt kokia nors... Arba atmetė kaip telefoną.
2: Dabar jau truput ilgiau skamba.
1: Ne, panašu, ne? Kad Dovilė, žinok, nenori su mumis kalbėti.
2: O, kaip gaila, Virginijau, perduokit ir nuo mūsų linkėjimus. Mes tuomet Juliui paskambinkim, nes Laima net iš Londono užregistravo sveikinimą.
1: Va, prašau,
2: tai
1: savo.
2: Bandom Juliui į Alytaus rajoną. Šiandien neblogai mėgasi, taip suprantu.
1: Bet man atrodo, kad ne tik mums, bet ir mūsų klausytojai. Iškankinti visi tos pilnatės, žinai, dabar nori atsigriebti kažkokiu tai būdu. Ir negali žmonių kaltinti.
2: Šiaip labai yra įdomu, kad Julių užregistravo ir Laima, ir jo žmona. Tai žodžiu, Julius tikrai šiandien turėtų būti pasveikintas, bet va, kad pramiegojo tą savo
1: sveikinimą.
2: Nu dar aš kartą, gerai, greitutėliai.
1: Pabandyti.
2: Taip, jūs, kai registruojate sveikinimus, tai parašykite būtinai ir telefoną, ir linkėjimų, nepagailėkit, kad jau būtų mums čia ką pasakyti. Gali trumpai ir pristatyti tą žmogų. Man atrodo, kad simbolių skaičius neribojamas yra registruojant sveikinimą. Juliau!
1: Nu kaip taip, nu kodėl?
2: Nu ne, panašu, kad ne visgi.
3: Tu vartotojas nesiliepia.
1: Ne.
3: O signalo
1: Nu, deja, na, klausykit, šiandien nepavyko mums prisibelsti į mūsų jubiliatų duris, bet gal tai reiškia, kad iš tikrųjų žmonės labai gerai miegojo, kad šiandien iškankinti tos, kaip sakiau, pilnaties visi atsipalaidavo, o tai irgi yra labai gerai. O mes kviečiame likti kartu su radijos stotimi Lietus ir dabar, žinok, seniai, man atrodo, labai girdėta mūsų eterija daina. Bernužėliai, mūsų kaime kaktusai nežydi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus savivaldybei leidus šeštadienį surengti net 3 skirtingas pozicijas ginančius protestus dėl migracijos, policijos pareigūnai telkia pajėgas. Vienu metu greta vyriausybės planuojamas nacionalinio susivienimo protestas prieš nevaldomą migraciją į Lietuvą. Kitoje gatvės pusėje rinksis pasisakantis prieš šį protestą. Viename leista dalyvauti 200, kitame 400 dalyvių. Dar vienas 300 dalyvių protestas vyks prie Seimo, jame taip pat bus palaikomos migrantų teisės. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos galimos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų parinkimui neprieštaravo.
1: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybėje vadovaudami susirinkimų įstatymo suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Tuo metu policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, anot jo, policija turėjo pastabų protestų vietoms, tačiau galutinį sprendimą priėmė savivaldybė.
2: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, vienas galbūt nėra visiškai tinkamai parinkta. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra, vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytos pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas taip pat dėl riaušių rizikos kritikuoja Vilniaus savivaldybės sprendimus leisti kelis protestus praktiškai vieną šalia kito. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą aktyvuojant valstybės rezervą iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui planuojama naudoti aliejų, kruopas ir miltus. Taip teigiama krašto apsaugos ministerijos vyriausybei pateiktame projekte, juos siūloma leisti pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Dėl to vyriausybė šiandien spręs posėdyje. Rusija praėjusią naktį surengė ataką prieš Kyvą. Ukrainos sostinę sudrebino balistinių raketų sprogimai, dalyje miesto dingo elektra. Miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per ataką mieste žuvo bent vienas žmogus, buvo sužeisti mažiausiai 4 gyventojai. Naujausios atakos įvyko tuo metu, kai Rusija nuo rugpjūčio intensyvina smūgius Kyvui. Baltieji rūmai panaudojo Jungtinių valstijų muitinės ir pasienio kontrolės tarnybos biudžeto lėšas, kad apmokėtų reklamą skirtą paremti Donaldui Trumpui. Apie tai praneša kelios Jungtinių valstijų žiniasklaidos kompanijos. Kalbama apie kelis vaizdo klipus, kurie praėjusią savaitę buvo rodomi per televiziją. Viename iš jų Trumpas išreiškė ketinimą sunaikinti komunistinę ideologiją Jungtinėse valstijose. Kritikai sako, kad šie vaizdo įrašai gali pažeisti įstatymus. Lietuvoje šiandien be žymesnio lietaus temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Indieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz.

0: gyvenkite iš širdies.
1: Ką, keliaujam per tą rytmetį, ankstų rytmetį, bet jau girdėjau, Simona irgi su savo šeima kalbėjo, kad jau visi ten į mokyklą, kaip suprantu, išvažiavo.
2: Taip.
1: Linkėjimai visiems, kurie juda tais pačiais keliais. 7:12 yra mūsų šalyje su jumis, Simona ir Vilija.
2: Mes, žinokit, labai kažkaip norėtumėm jūs pamaloninti. Kažkaip norisi jūs...
1: Skamba gerai.
2: Apkabinti, mūsų girudens yra apskritai toks... šūkis ir visus skatinam kuo dažniau apsikabinti. Vienas dalykas, kad tai daryti yra labai malonu, kitas dalykas, kad tai yra naudinga sveikatai. Ir mes ir apkabinsim, ir dar kojinėsim padovanos.
1: Taip, link kur tu čia suki?
2: Nebus dovanų.
1: Ne, tai dovanos tai bus, bet už kažkam. Mes, kad, nu, taip jau, kad taip, žinai, visai už nieką mes paprastai dovanų nedalinam.
2: Nu, kad ir kokios gerutės esam, žinai. Gerai, tai mes kviečiame jūs paskambinti 1823 ir šiandien yra tarptautinė vertėjų diena. Ir kažkaip pagalvau, kad ir mes kalbam, ir vertėjai greičiausiai kalba. Ir galbūt jūs sugalvosite kokią dainą, kurioje būtų žodžiai apie kalbėjimą, kalbą, prakalbėjimą galbūt ir panašius dalykus.
1: Taip, mums jau suskambo su Simona dainos mintise, bet kol kas neišduosim. Ir kol kas leisime jums sugalvoti ir aš net nebejoju, mūsų klausytojai yra fantastiškai išradingi ir jie tikrai, tikrai padainuos. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Darius.
1: Dariu, ar čia tas pat Darius, kuris mums vakar skambino?
3: Tai, be abejo.
2: Nu, kaip smagu.
1: Labai gerai.
2: Dariu, mes, žinokit, priprasim ir paskui jau rytas be jūsų serenados mums bus prastas, tai kaip tada išlepinsit mus?
1: Dariu, malonu girdėti jūsų balsą, klausykit, ar turit dainą? Labai norim išgirsti.
3: Taip, be abejo.
1: Viskas, klausom, Dariu, iš širdies.
3: Man patinka ta daina, tai vieno žodžio, o mama man jau 18, jūs žino tą dainą.
2: Taip. Girdėta.
1: Nuostabi daina.
3: Nuostabi daina, kaip sakoma, ir tai kiekvieną rytą to žadina, kaip...
1: Dariukai, bet žinokit, aš labai suprantu, kad čia tie ditirambai Simonai už jos dainą, bet mums reikia išgirsti jūsų dainą.
2: Taip, mes šiandien laukiame dainos, kurioje būtų tekstas apie kalbą, kalbėjimą, žodžiu, kažkas su tuo susiję. Ar prisiminsit greitai tokią?
3: Nu, tokią dainą, tai žinokit, apie kalbėjimą, tai tikrai neprisiminsiu, bet tik tai, kad viena man krito daina, tai žinokit, labai graži daina.
2: Nu, labai faina, labai gerai. Ačiū, gražios ačiū. Dienos jums, Dariau, paskambinkit, šiandien dainos neišgirdom, bet vis tiek labai faina, aišku.
1: Paburkavom čia, trysia, klausykit. Bandom toliau.
2: Gerai, pasisveikinkim čia, sveiki.
4: Labą rytą.
2: Labas, rytą. Kuo vardu?
4: Bronius.
2: Broniau, ar sunku buvo surasti dainą, kurioje būtų žodžiai kalba, kalbėjimas?
4: Man visą laiką ant staigiųjų sunku yra surasti.
2: Gerai, bet radot, bet jeigu jau prisiskam...
4: Bet aš lieto mąstymo esu.
2: Nu gerai, tai nu. Po truputį sulėtintai bandom.
4: O dabar dar klausimą turiu. Ar galima žodį tokį naudoti sakyk? Kalbėk, sakyk.
1: Na, turbūt, kad taip, tai yra sinonimai, sakyti ir kalbėti.
2: Nu, gerai.
1: Nu, turbūt, galima. Kad taip. Nu, kad taip.
4: Konkretus atsakymas galima, jo.
1: Taip. Klausom.
4: Pradėsiu. Saky kartu meni. Susijaudinau, palaukite jau. Saky kartu meni. Senus metus. Alėjos pakrašty, gandrų lizdus, tą kelį prie obels, baltos, baltos, dažnai paskęsdavom, mes jų žieduos.
1: O, wow!
4: Baltų žiedų, dažnai kartodavau. Tave myliu.
2: O dieve, Broniu.
4: O leidžiantys dienos gale, tu pasipuoždavai raudoną suknelę.
2: Aš jau va atspėjau.
4: Du žiedeliai prie vartelių sužydės, dvi širdelės kaip kadaise suspurdės.
1: Broniu.
4: Mes naisim prie utelio tą kelių.
2: Broniu. Gal jūs ir sakot sulėtinto veikimo, bet žinokit, kai jau pasikūrėt, tai jau olele.
1: Nenuraminsi, broniau, ačiū jums labai už jūsų dainą, gerą rytą. Ir žiūrėkim, galbūt komisija būtent nubalsuos už jūs, nuklausyk. Toliau turim važiuoti.
2: Jums sveiki.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
0: Ugnė.
1: Ugnė, taip?
0: Ramunė.
2: Arūnė.
1: Arūnė, Ramunė, Jėzau, ne, vis tik negirdėjom.
0: Ramunė.
1: Taip, pagaliau, išsiaiškinom. Gerai, Ramunė, klausom ir jūsų dainos, iš širdies traukit.
0: Aš prašau, netilėk, prašau, prakalbėk, lai, tave prigau, iš gelmių, iš dangau, prašau, tik neklau. Toliau, nežinau.
1: Bet Ramunė, šitą dainą nuostabi, iš tikrųjų.
2: Tikrai.
1: Ir mums jį buvo suskambusi mūsų galvoje. Ačiū jums labai. Na ir žiūrėkim, kas Darius už kalbas, Bronius ir Ramunė už dainas. Kas turėtų laimėti Lietaus koinę?
2: Sveiki.
0: Šia. Labas rytas.
2: Trys ar ne pasirinkimai.
1: Ko kas... vardu?
0: Brigita.
1: Na, miela Brigita, kamgi atiduosime prizą?
5: Čia mes balsavom ir nubalsavom už Bronių.
1: Už Bronių.
2: Tu žiedelį ir dainą. Labai gerai. Brigita, ačiū Jums, gražios dienos ir sveikinimai Broniui.
1: Taip, nuostabios Lietaus koinės keliauja jam. Na, iš tikrųjų, tokia daina, klausyk, žodelis, sakyk, buvo ir toliau jau ten visi posmai lėjosi, kai širdies. Ačiū Jums visiems labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėlėms taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokivežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: įvairiausių užsienietiškų autorių, bet jūsų šiandien norim paklausti. Aišku, kad lietuvių kalba yra pati gražiausia.
1: Tai jau čia net klausimų nekyla. Ir sudėtingiau, viena iš sudėtingesnių, beje, užsieniečiams, bent jau taip atrodo.
0: Bet kokia kalba jums dar yra, nu, labai graži? Gal jūs nemokat ją kalbėti, kaip pavyzdžiui, man tokia graži yra prancūzų kalba, aš nemoku ją kalbėti, bet nu, man labai gražu.
1: Nu, man italų. Man italų, man labai graži. Man žino, gal turbūt tas bendras jų ir kalbėjimas, ir gestikuliavimas yra tas, aš galėčiau Italijoje, aš kaip irgi nesuprantu nei žodžio, nu gal ten porą žodžių, bet žino, aš galėčiau sėdėti ir stebėti tos kalbančius žmonės, ta šeima, man tai patinka, tas ekspresyvumas, tai, turbūt, žinai. Na tai va, tai mes jau turim savo favoritus. O kokia kalba jums yra ta, kur galbūt norėtumėt kalbėti? Jums labai gražu, nors nesuprantat nieko, bet vat, sakot, nu čia tokia kalba.
0: Skambi gal.
1: Taip.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas, kuo vardu?
1: Labas rytas.
2: Neringa.
0: Neringa, kaip jūsų trečiadienis?
2: Neblogai, jau vidury savaitės.
0: Nu taip, gerai.
1: Visi to guodžiasi, jau vidury savaitės.
0: Taip, kur, kokia kalba jums yra gražiausia, sakykim taip. Na, gražiausia lietuvių, bet po to.
2: Italų kalba.
1: Va, mano draugė Neringa.
0: O gal mokat?
2: Taip. Ne, ten tos išsireiškimus gražiuosius, ten buongiorno.
0: Amore mio?
2: Taip,
0: čau,
2: bella.
0: Čau, bella, taip, teisingai. Gerai, ačiū labai, į Italiją dar krenta vienas balsas. Taip. Sveiki, lietus. Labą dieną.
2: Labą rytą.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Neringa.
1: Dar viena Neringa.
0: O, geras.
1: Galvokim norų, Simona. Na, mėla Neringa, kokia jums kalba yra tokia, nu, vat, kur galėtumėt klausyti ir klausyti? Arba kalbėti?
2: Žinokit, buvo, dukra turėjo draugą italą, buvo parsivežusi į svečius. Tai aš prašiau jo, kad tu būk geras, tu jeigu nori man dovaną padaryti, tu kalbėk itališkai.
0: Geras.
2: Tu apkalbėk mane, tu gali bene ką kalbėt. Žinokit, sėdėjau ir klausiau, kaip nežinau, kaip muzikos širdžiai mielos. Nu, pasaka man, nežinau, dėl italų kalbos lydaus.
1: Tikrai taip, tikrai taip.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū ir jums.
0: Nu, klausykit, italai, italų kalba šiandien kažkaip ant bangos.
1: Taip,
0: sveiki.
1: Labas rytas. Labas rytas. Ar girdit mus? Labas rytas. Ko vardu?
3: Keliolė. Iš abelių.
1: Malonu, Liolė. Na, kokia jums kalba yra?
3: Ispanų ir italų.
1: Irgi, italų vis tiek dar toks taškelis. Gerai.
3: Taip,
1: ar kalbat, Liolė, ar tiesiog irgi galėtumėt klausyti, nors ir nesuprantat?
3: Kai ką suprantu, biški, bet taip. Italų ypač.
1: Italų, na taip, italų kalba jau čia turbūt niekam nepaslaptis, tikrai viena iš dainingiausių.
0: Tikrai.
1: Ačiū, Liolė,
0: ir jums. Ačiū labai, lietus, alio.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo vardu?
4: Jonas iš Mažos Lietuvos.
0: Oh, nu, kaip smagu, Jonai, iš mano parapijos, kaip sakoma, paskambino.
4: Žinau.
0: Gerai, Jonai, kokia kalba jums
4: gerai
0: gražiausia?
4: Pažįsta. Man pažįstama kalba yra eksperanto.
1: Esperanto mokat? Tokia dirbtinė kalba.
0: Bet jums gražinai, nu, mes apie grožį tokį.
4: Kas moka, tai supranta, kas nemoka, tai...
1: O klausykit, Jonai, jūs pažįstat dar kokį nors žmogų, kuris nu, vat moka esperanto kalbą?
4: Nu, tas buvo prieš 50 metų gal dar.
1: Aha.
4: Dabar jau nežinau tokių.
1: Supratom, gerai.
0: Ačiū labai.
1: Egzotiška. Išskirtinė tokia, iš tikrųjų.
0: Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Ko vardu? Ko vardu?
5: Jūratė.
1: Malonu, Jūratė, pasakokit, kokia jums kalba yra dar viena be lietuvių kalbos graži.
5: Man labai graži prancūzų kalba. Pradėjau ją mokytis nuo 5 klasės ir labai labai mėgstu frankofonijos visus dalykus. Mano didžiausia svajonė buvo nuvykti į Paryžių, kur apsilankiau, bet kalba tai labiausiai pirmininkam prancūzų.
0: Na, oi, kaip smagu. Jūratė, o galit visiems mūsų klausytojams palinkėti gražios dienos prancūziškai, ar pamenat?
5: Bonjour, ne. A tu?
1: Aš nesupratau gerai, nieko, kaip suprantu, labai prancūziškai ir gražiai nuskambėjo. Ačiū jums visiems, iš tikrųjų, na, o čia turbūt tiems, kurie italų, nes šiandien, man atrodo, tokia labiausiai buvo minėtina kalba, tai čia visiems pamaloninti ausis ir širdį turbūt itališką dainą.
6: Dicono che esiste.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius? Metų seniorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate seniorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly seniorus, tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės surealiams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: O, naujas televizorius?
8: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
7: Tik kiek suploji?
8: 99 eurus.
7: Už 55 colių Samsung?
8: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
7: Kambarioko neieškai?
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: taip.
1: Trys taip. Tos galimybės rinktis. Ką rinksitės šiandien jūs? O mes tokią temą šiandien šiaip kažkaip su Simona užsikalbėjom, užsišnekėjom ir norim jūs pakamantinėti. Ką jūs galvojat? Taip ar kitaip?
2: Aš labai džiaugiuosi, kad mes užsikalbėjusios dar ir su klausytojais nepamirštam pasikalbėti.
1: O šiaip tai, nu, yra ta rizika.
2: Yra rizika.
1: Neslėpkim.
2: Taip, 1823 prisijunkite jūs šiandien ir pasakykite, ką jūs geriau rinktumėtės. Ar 6-8 valandas automobilyje, ar valandėlė pusantros lėktuve?
1: Aš absoliučiai esu lėktuvo fanė. Tai jeigu aš tik randu galimybę skristi, aš būtinai skrendu. Man, tarsime, aš tikrai labai myliu savo automobilį, dievinau savo automobilį, bet jeigu aš turiu galimybę skristi, visuomet rinksiuosi lėktuvą. Ką tu?
2: Bet aš žinau, irgi greičiausiai, kad visgi lėktuvas, bet yra tikrai klausytojų ir aš pažįstamų turiu, kurie nu, tiesiog keliauja automobiliais, važiuojagi ir po Europą ir tiesiog į tą pačią Italiją, apie kurią mes šiandien jau kalbėjom, važiuoja automobiliu ten ar 18 valandų ir gal kažkur stepteli išmiega. Sako, daugiau pamatai.
1: Taip, bet ir šiaip, sako, nu, kam yra skrydis spaniškai, bijo skristi, tai faktas, kad renkasi šitą, bet žinai, iki tam tikrų salų, pavyzdžiui, kokio nors balio. Nu, labai įdomi, kaip su ten su automobiliu nusipaladoti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Aš esu Juozas.
1: Labai malonu, Juozai. Na, Juozai, tai ką jūs renkatės? Ar skristi, ar važiuoti?
3: Nu, jeigu... Aš geriau rinkčiausi vis tik važiuoti.
1: Kodėl?
3: Ai, net nežinau. Manau, dabar darbas toks važinėjantis. Su skrydžiais nelabai kažką tik bendrai ir turiu.
2: Bet ne dėl to, kad, tarkim, ne jauku skristi, o dėl to, kad jums tiesiog smagu važiuoti, taip?
3: Man smagiau važiuoti.
2: Gerai. Ačiū. Supratom. Juozai. Fiksuojam. Sveiki, taip. Lietus.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Lina.
1: Na, Lina, ką jūs renkatės?
4: Automobilį.
1: Kodėl?
4: Aš skrendu, bet man nepatinka.
2: Nelabai malonu, ar ne?
4: Ne, vieną kartą šiaip stipriai jį yra pakratę, tai kažkaip nuskrendu. Neilgai, 2,5 valandos ten daugiausiai. Bet aš geriau pavažiuočiau tas 8 valandas.
2: Gerai, ačiū Jums labai, Lina. Ačiū. Kol kas į kaulus
1: absoliučiai lėktuvam, taip. Nors atrodo, sako, lėktuvai yra saugiausias transporto priemonė,
2: taip.
1: Bet...
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo labinamės?
5: Rasa.
1: Malonu, Rasa. Na, Rasa, ar pritarsit tų važiuojančių pusėj, ar visgi kažkaip bandysim lyginti rezultatus?
5: Aišku, kad važiuojančių. Aš žinau, kad tai yra labai gera. Mano vyras niekada nesisako vairuoti.
1: Aha.
5: Ir žinau, kad mes kiekvienais metais važiuojame iki Ispanijos.
1: Taip.
5: Aišku, su pertrauka, Vokietijoje ten pamėgam, kažkur tai vėl užeinam, pavalgam, tarkim, visą šalis aplankam, nu, faina, žinokit, labai gerai.
1: Aš suprantu, kad faina, bet klausykit, bet jeigu taip norisi, vat, pavyzdžiui, po darbų jau taip, nu, kaip sakat, užsikasė visais tais darbais ir atsisėdė į lėktuvą 3 valandos ir tu jau Ispanijos kurorte guli savo kokteiliuką geri ant jūros kranto ir nereikia čia tarabanytis per visą Lietuvą, klausykit, Lietuvą per visą Europą. Ne, netinka šitas variantas.
5: Tai nieko prieš.
1: Bet jūs nebijot skristi.
5: Man faina, man gera, žinokit, su automobiliu mane veža, aš viską matau.
2: Nu taip, jūs mėgaujatės, jokio vargo.
1: Taip.
2: Aišku, kad taip.
5: Aš mėgaujusi.
2: Tik žodžiu, jūsų užduotis yra surasti restoranėlį, kuriame sustosit papietauti ar pavakarieniauti. Maždaug taip
5: tikrai
2: viskas vyksta.
5: Aplankom ir Lenkiją, ir Vokietiją, ir Prancūziją. Šiaip. Ir viską bandom paragauti. Nu, tiesiog, vat, nu, faina, žinokit.
2: Liuks. Žinokit, skamba irgi labai gerai.
1: Tikrai taip.
2: Ačiū.
1: Ačiū Jums labai. Nu, viskas, mes turime 3 taip. Žmonės absoliučiai vienareikšmiškai nubalsavo, kad važiuoti yra smagiau. Ačiū Jums visiems.
0: Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
7: Kaip pavargau?
8: Nuo ko?
7: Nuo nieko neveikimo.
2: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva norėtų nuolatinio Jungtinių Valstijų karių dislokavimo ir yra pasirengusi tai apmokėti, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ministras pirmininkas teigė šį klausimą aptarę su Vilniuje rugsėjį apsilankiusiu Jungtinių Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Minskui Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje yra dislokuojami rotaciniu principu, kaip jau skelbta atnaujinus rotaciją Amerikiečių karių batalionai Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, karių skaičius išliks panašus, koks buvo anksčiau apie 1000 ir jie Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Tokia išvada pareiškė finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus ir ši pozicija bus teikiama vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028-aisiais. Išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Dažnėjantis smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisių pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip mokytojus apsaugoti.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitetai. Juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienos iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo yra būtini.
2: Ir ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnį, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Prancūzijoje per protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, kurių dauguma yra nepilnamečiai. Nuo praėjusios savaitės mokiniai rengia protestus prie šimtų mokyklų. Jie reiškia nepasitenkinimą tvarkaraščiais, klasių dydžiais, mokytojų trūkumų bei per karščius įkaitusiomis klasėmis. Kai kuriuose vietose mokiniai degino šiukšlių dėžes ir svaidai policininkus įvairius daiktus, pareigūnai savo ruoštu naudojo lazdas bei ašarines dujas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinis.
1: Aštuonios valandos, 10 minučių, gero ryto visiems. Aš labai tikiuosi, kad ir jūsų rytas yra geras, kad jūs su kolegom randat, kaip pajuokaut, ką pajuokaut, nes, pavyzdžiui, mūsų dabar Lietuvos studijoje iš tikrųjų toks podcastėlis, nežinau, tinklalaidė, žinai.
2: Čia tie dabar vadinamieji stand-upai, toks humoro šou praktiškai čia vyksta.
1: Juokis 2026.
2: Taip. Bet mes norim kažkaip, kad ir jums būtų linksma ir kad būtų smagu ir aišku, kad vis tiek reikia ne tik juokauti, bet ir pasidarbuoti, tai tam, kad galvos veiktų dar geriau, mes jūs kviečiame į žaidimą.
1: Taip, 1823, Lietaus koinės jums pažadam, jeigu jūs teisingai atsakysit į Simonos užduotą klausimą. Čia, o jis žinokit, įdomus.
2: Taip, ir toks nesudėtingas tikrai, jeigu vis atidėliojat, nes bijot kažkaip prastai pasirodyti ar nežinoti atsakymo, tai tikrai šiandien nesukit savo galvos, skambinkit ir pasimkit išsvajotas koinės.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, ar mus girdit?
2: Alio, ne.
1: Pati su savimi, man atrodo, pasišnekėsiu. Lyg ir jau buvo tas balsas, bet...
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Vida.
2: Vida, kokia energinga. Ką tokio, ar jau darbuojatės, ar jau po darbų, kas vyksta?
4: Ne, tiesiog prie pat darbo ir su džiaugsmu į darbą einu, tai labai smagu.
1: Tai ką dirbat tokio, Vida, kad su džiaugsmu į darbą einat?
4: Nu, nepatikėsit, bet mokytoja.
1: O, papa, tai kokio dalyko?
4: Pradinių klasių.
1: Nu, klausykit.
2: Aš kažkaip tokia džiaugsminga, kai pasakėt, galvom, mokesčių inspekcijai turbūt. Ir su džiaugsmu.
1: Turėčiau komentarų.
4: Gal tai
2: mano tikrai taip, net nebejojam. O kol kas linkime sėkmės žaidime. Ir jums reikia pasakyti, išvertus iš italų kalbos, kokios populiarios makaronų rūšės pavadinimas reiškia maži sliekai?
4: Spageti?
2: Ne.
4: Vermišelis.
2: Ai, nu va, suspėjo dar vermišelius paminėti.
1: Ir ką darom?
2: Nu, tai viskas.
1: Taip, skambėjo tas atsakymas.
2: Vermišelis.
1: Labai greit pasitaisėt. Sveikiname. Sveikiname jūs laimite Lietaus koinės, džiaugiamės labai, kad toks gražus pokalbis, toks fainas linijos pokalbis ir prizas atiteko būtent jums. Gero ryto.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Renault.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus – Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Kai lošimas tampa nebepramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Vaikystės lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės lietaus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: pasitenkinimo. Finansų srityje verta peržvelgti pastarojo meto išlaidas ir pagalvoti, ką kitą mėnesį būtų galima daryti kitaip. Santykiuose pasitikėjimas savimi padės kurti gerą atmosferą, tačiau svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą žmogų.
1: Jaučiai, jumsgi paskutinė mėnesio diena gali būti ramiai ir praktiška. Kantrybė bei dėmesys detalėms padės sėkmingai užbaigti svarbų darbą. Tiesa, nesineškite senų nuoskaudų į naują mėnesį, jei nuoširdus pokalbis gali padėti jas paleisti.
0: Dvyniai, laukia aktyvi diena, kupina bendravimo ir planavimo. Pokalbis darbe ar verslo aplinkoje gali padėti aiškiau suprasti, kaip imtis artėjančios atsakomybės. Finansų srityje verta patikrinti prenumeratas, smulkias išlaidas ir laukiančius mokėjimus prieš prisiimant naujų įsipareigojimų. O santykiuose aiškiai išsakytos mintis ir jausmai padės išvengti nesusipratimų.
1: Vėžiai gali būti kiek jautresni ir linkę daugiau apmąstyti praėjusį mėnesį. Užbaigtas darbas gali suteikti palengvėjimą ir padėti į spalį žengti ramiau. Beje, įvertinkite savo nueitą kelią ir pasiimkite tik tas pamokos, kurios padeda augti.
0: Liūtas. Mėnesį norėsis užbaigti tvirtai ir jausti, kad nuveikėte kažką reikšmingo. Darbe atsakingumas gali padėti užbaigti svarbią užduotį arba sulaukti įvertinimo už nuoseklias pastangas. Finansų srityje pravartu peržvelgti didesnės išlaidas ir nusistatyti praktiškus spalio tikslus, o santykiuose šiluma ir dėmesys gali suartinti su svarbiu žmogumi.
1: Mergelėms ši diena itin palanki tvarka ir nebaigtų reikalų užbaigimui. Tikslumo reikalaujanti užduotis gali būti atlikta sklandžiai ir suteikti daugiau pasitikėjimo prieš prasidedant naują mėnesį. O mėnesį užbaigite susitvarkę reikalus, bet nepamirškite būti atlaidesni sau.
0: Svarstyklės. Diena palanki bendravimui, santykiams ir atmąstymams. Darbe bendradarbiai gali padėti užbaigti svarbią atsakomybę dar prieš mėnesio pabaigą. Finansų srityje verta išlaikyti balansą tarp malonumų ir planavimo, neperkeliant nereikalingų išlaidų į spalį. Meilėje dėkingumo išraiška žmogui, kuris jūs palaikė, gali stiprinti ryšį.
1: Skorpionai gali jausti ryštą pagaliau išspręsti tai, kas ilgai nedavė ramybės. Darbe kruopštus planavimas leis užbaigti svarbų reikalą be nereikalingo streso. O santykiuose senas nesusipratimas gali būti pagaliau paleistas, o iš sudėtingos patirties išmokta pamoka pravers planuojant spalį.
0: Šaulys, gali kilti daugiau optimizmo galvojant apie tai, ką atneš naujas mėno. Darbo mokymosi ar kelionės idėja gali paskatinti svarstyti apie naują kryptį. Finansų srityje prieš planuojant didesnės spalio išlaidas verta dar kartą viską įvertinti. Santykiuose gera nuotaika padės kurti pozityvę atmosferą, o prasmingas pokalbis gali išgryninti lūkesčius.
1: Nuo ožiaragiams paskutinė rugsėjo diena gali būti kryptinga ir produktyvi. Ilgai daug pastangų reikalavęs darbas pagaliau gali pasiekti svarbų finišo etapą. O po visų darbų raskite laiko poilsiui.
0: Vandenis. Mėnesio pabaigoje galite pajusti kūrybinį polėkį ir norą pažvelgti į ateitį kitaip. Nauja idėja gali tapti gero spalio projekto pradžia, ypač jei neskubėsite ir pirmiausia ją tinkamai suplanuosite. Finansų srityje tyrimas ir pasiruošimas padės priimti protingesnius sprendimus dėl būsimų įsipareigojimų. Santykiuose svarbu palikti kitam žmogui laisvės, tačiau kartu išlikti emociškai prieinama.
1: Na, o žuvims rugsėjo pabaiga gali būti ramesnė ir labiau apmąstymams skirta. Užbaigus kūrybinę ar asmeninę užduotį gali apimti pasitenkinimas tuo, kiek pavyko nuveikti. Ramus laikas, muzika, kūryba ar pabuvimas su savimi padės emociškai persijungti prieš prasidedant spalį. Štai taip, tokia gražia nata, žuvų horoskopu baigiam visus 12 apžvelgti, linkim tos geros rugsėjo pabaigos ir fantastiškos spalio pradžios.
2: Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų – tik 1,99 euro. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių – tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Apžiūrėkime 15 min portalą. Iš visų pusių ten mes kaip visuomet randame įvairiausių straipsnių apie, nuo, iki, žodžiu. Viskas, kas jums įdomu. Man atrodo, kai ateini į darbą ir nesinori dirbti, tai visuomet gali įsijungti kompiuterį, apsimesti, kad labai esi užimtas ir perskaityti 15 min naujienas. Fantastiškas reikalas.
1: Yra toks vienas irgi aktorius humoristas, kuris jokingus vaizdelius deda dabar idėjas, Julius jo vardas, man atrodo. Idėjas apie maistą yra.
0: Taip, mačiau.
1: Video, bet jis irgi yra kitas video, kuris ir kalba, sako, nu, tu apsimes, kad dirbi.
0: Taip. Kalnų nenuversi, jau gerai, kad atėjai. Į darbą.
1: Taip, pasižiūrėkim, kas čia, aš žmonės LT atsidariau, tai aišku, nemalonumai, buvusiai TV žvaigždė, Greta Šapkaitė, tikrai vienu metu buvo, na, tokia...
0: Ant bangos.
1: Taip, taip, taip, daug, daug visur jos buvo ir, na, spaudžia, sako, didelės skolos, nemalonumai su anstoliais, nu, tikrai nefaina, nors ji užsienyje gyvena, tai čia net nežinau, ar tai 643 tūkstančiai eurų skola labai čia, žinai, rimtai.
0: Tiek? O tai kas čia, kaip čia, kur čia, ta prasme,
1: nu,
0: wow.
1: Nu, va, neaišku, kas ten atsitikė, žodžiu, bet, nu, bet galit pasiskaityti žmonės LT, gal ten rasite žodžiu atsakymus.
0: Man atrodo, kad jau kur, bet jau tikrai bus kažkur įsisukę kokios nors skirybos santykiai ir panašus dalykai.
1: Yra kažkas.
0: Greičiausiai,
1: taip.
0: Ne? Gerai, žinok, visas internetas užė televizijos laidų vedėjas ir žurnalistas Gediminas Juodeika socialinėje erdvėje nustebino sekėjus, pasidalijo bendrą nuotrauką su plaukike Rūta Meilutytė. Ir šis kadras akimirksniu prikaustė internautų dėmesį. Vieni negailėjo liaupsių, kitiems kilo dvejonių. Žodžiu, na kas čia tokio atrodo? Du žmonės nusifotografavo, įsidėjo nuotrauką, bet nuotrauka tikrai išskirtinė. Gali pasižiūrėti, pasižiūrėk. Rūtos tokiame įvaizdį aš turbūt irgi dar nesu mačiusi ir visi pradėjo užti, kas čia, kaip čia, tokiu klasikiniu, žinai, kostiumėliu pasipuošusi.
1: Tikrai įspūdingai atrodo.
0: Nu, labai įspūdingai atrodo. Ir kaip čia kas? Vieni... Gyrė, sakė, oho, kaip gerai atrodo, koks gražus įvaizdis, eina savo, kiti sakė, palaukit, ar čia nebus dirbtinio intelekto kažkur, žinai, reikalas.
1: Ai, nu, yra rizika.
0: O pasirodo, žinok, tikrai tie, kurie akylai stebi pramogų pasaulyje, žino, kad tiek Rūta, tiek Gedimina bus galima išvysti naujame seriale ir tikėtina, kad ši nuotrauka ir yra iš filmavimo aikštelės.
1: Geras.
0: Taip, taip.
1: Čia aš jį pagalvau, žinai, kaip faina, kad Gediminas įsidėjo, bet dėmesio tai daugiau Rūta sulaukė.
0: Nu, visą laiką, žinai, moteris šalia vyro, na, visą laiką dėmesio sulaukė.
1: Tai apie moteris laimingas šalia laimingų vyrų, dar viena žinia, po sužadėtuvių pirmą kartą dviesi ant raudonojo kilimo, Indrė Kavaliauskaitė pasirodė su mylimuoju Roku.
0: Nu,
1: tikrai, aš taip džiaugiuosi, žinok, šitą porą kažkaip man toks, kažkaip gražiai atrodo, tinka viens kitam.
0: Apskritai, neslėpkim, Indrė yra įspūdinga moteris, žinai, ir tiek vidumi, tiek išorė, ir tas raudonas kilimas jiems tikrai labai abiems tinka, tai palinkėkim ir jiems būt laimingiems, ir visiems tiems, kuriems trūksta meilės, kuriems norisi tos meilės, kuriems norisi tos šilumos, kad ir atsirastų tas žmogus šalia, kuris galbūt tai ir suteiktų.
1: Apsikabinkim.
0: Taip, na, o dabar, žiūrėkit, pirmiausia vis tiek reikia pradėti nuo sveikatos, tai 15 min aptarė ir tai, jeigu einate miegoti, būtent tokiu metu vertėtų sunerimti, pavojus sveikatai didžiausias. Ir aš atkreipiu į tuos naktibaldas, žinai, dėmesį.
1: Ai, nu.
0: Nes yra toks natūralus, ten, žinok, aš niekada nesu girdėjusi apie cirkadinį ritmą. Cirkadinis čia yra organizmo ritmas ir panašiai. Ir žodžiu, tie, kurie eina miegoti po 12, labai rizikuoja savo sveikatą, nes organizmas, sako, tada jau pradeda kortizolis gamintis, kad jau reikia žadinti, o jūs dar tik tai atsigulat. Ir tai sutrikdomas tas cirkadinis ritmas. Žodžiu, išsamiau ir plačiau 15
1: metų. Žodžiu, jeigu sutrikdai cirkadinį ritmą, prasideda cirkas.
0: Visom prasmėm.

0: Mano.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
4: Allianz, Allianz, Allianz.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
0: Reklama.
9: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Martynas Kavaliauskas,

0: Labas.
1: Čia Rokas Jan.
2: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
3: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
4: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei, tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau, iki 2027 metų gruodžio 31-osios. Nuo lapkričio įsigaliojantis darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Piličiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Tai išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt pasitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo, neišlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Kutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokia nuostata gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, spėjamai streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpinti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip. Iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visos procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nėščiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jei tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Jei Rusija užpultų vieną iš Baltijos valstybių, Čekija, remdamasi NATO 5 straipsniu, turėtų nusiųsti 2 savo mechanizuotas brigadas. Apie tai pranešė Čekijos ministras pirmininkas Andrej Babiš. Jis paskelbė, kad susitikinėja su prezidentu Petru Pavelu ir nuolat aptaria saugumo padėtį. Tuo metu Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico šį mėnesį užsiminė, kad jo šalis nekariaus jo žodžiais dėl kokio nors NATO 5 straipsnio. Jungtinių valstybių gynybos ministras Pitas Heksetas ketina paskelbti apie generolų ir admirolų pareigybių skaičiaus sumažinimo 1/5 vykdant savo ministerijos reorganizavimą, apie tai informuoja agentūra Reuters. Tikimasi, kad šiandien Heksetas pasisakys prieš šimtus jaunesniųjų karininkų ir eilinių karių kvantike Virginijos valstijoje, siekdamas supažindinti juos su savo prioritetais susijusiai su ginkluotosiomis pajėgomis. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Gerai, 9 valandos, praktiškai jau 11 minučių, mes eteryje Vilija ir Simona ir turime jums tris teiginius, vienas iš jų yra teisingas. Jeigu įspėsite, kuris teisingas, mes jums padovanosime lietaus kojines. O šiandien taip simboliškai turbūt apžiūrėjau, kas pasaulyje dedasi. Ir kas? Šiandien yra alyvogių aliejaus diena.
2: Pasaulyje. O, geras.
1: Mėgsti alyvogių aliejų?
2: Mėgstu labai.
1: Ką darai su alyvogių aliejų?
2: Valgau.
1: Šaukštais.
2: Nu, aš kažkaip kito, žinok, nelabai viskas. Ir aš, vieni sako, kad negalima kepti, bet aš ir kepu, ir bet salotos, ten, žinok, ir visaip ten.
1: Jeigu nėra parašyta, galima ir kepti, ir su salotom valgyti. Jeigu yra parašyta, kad tik tai salotom, nes ten yra nugarėlėje parašyta, tai... Nu,
2: nežinau, aš iš kažkokių ūkininkų, žinok, perku jis tokiais bambaliais, ten nieko nėra.
1: Tai turbūt, kad galima viską daryti. Jau bambaliais, jeigu perki, tai vadinasi, viską galima daryti. Gerai, 1823, laukiam jūsų skambučių, turim tris teiginius, jums reikės iššifruoti, kuris yra teisingas, o kuris yra prigalvotas.
2: Šiandien, žinokit, Vilija viską čia diriguoja, tai aš tik tai irgi
1: akim
2: karpysiu ausim, klapsėsiu akim.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas, koks smagus kekerimas jūsų.
1: Ai, kaip smagiai skamba. Kuo jūs vardu?
3: Kristina.
1: Malonu, Kristina, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Labai gerai. Tai, Kristina, prisijungsit prie mūsų kekerimo. Turim tris jums teiginius.
3: Na, bandysiu.
1: Gerai. Gerai. Bandom tada, Kristina. Jums reikia, primenu, pasirinkti, kuris teiginys yra teisingas. Jeigu teisingai pasirinksit, lietaus kojinės bus jūsų. O jie skamba štai taip. Alyvmedžiai, kaip ir žmonės, turi 46 chromosomas. Antras teiginys. Saulėgražų sėklos laikomos pačia seniausia pasaulyje aliejinė kultūra. Ir trečias variantas. Aliejus bėgant laikui gerėja. Kuris yra teisingas?
3: Aš tai gal už antrą.
1: Už antrą, kad saulėgražų sėklos laikomos pačia seniausia pasaulinė aliejinė kultūra. Čia galutinis jūsų variantas?
3: Ne. Dar priminkite pirmą.
1: Pirmas yra alyvmedžiai, kaip ir žmonės, turi 46 chromosomas.
3: Gal aš už antrą.
1: Už antrą.
2: Visgi.
1: Ne, Kristina, dėja, ne. Antras neteisingas. Sezamų sėklos laikomas pačia seniausia pasaulyje aliejinė kultūra. Taip, ne saulėgražos, o sezamų.
2: Ir mes šiandien pakalbėjom, kad tu labai mėgsti skrudintų sezamų aliejų.
1: Taip, taip, taip, jis labai tinka tokiam salotom, įvairiausiam tokiam patiekalam. Gerai, 1823, kas dar turi šansą laimėti?
2: Labas diena, labas rytas.
4: Labas diena.
1: Na va, labas rytas. Išjunkit radijo imtuvą gerai, arba pabėkit kažkur toliau.
4: Jau.
1: Labai gerai, kuo vardu?
4: Vidas.
1: Na, Vidai, liko du teiginiai. Kuris yra teisingas?
4: Sakykis, kokie teiginiai neišgirdau.
1: Alyvmedžiai, kaip ir žmonės, turi 46 chromosomas ir kitas teiginys aliejus bėgant laikui gerėja. Kuris yra teisingas?
4: Alyvmedžiai.
1: Alyvmedžiai turi 46 chromosomas. Taip,
2: taip, taip, puikiai.
1: Taip, puikiai, Vidai, susitvarkėt. Sveikiname jūs, jūs laimite lietaus kojinę.
2: Sveikinam.
0: Legendos ir makaronai. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kai pavargau?
8: Nuo ko?
7: Nuo nieko neveikimo.
9: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio. Spalio pirmosios. Lidl vertė.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Apie orus, Simute, apie orus.
2: Nu ne.
1: Nu, ką reiškia ne?
2: Nu, aš nežinau, aš pyksiuosi, dabar aiškinsiuosi, nors dabar ten, va, jau matau, žydruoja jau dangus.
1: Taip.
2: Sinoptikai man, va, meluoja į akis, šiandien be žymesnio lietaus rašo. Bet mes, nu,
1: buvom... be žymesnio, nu, negali sakyt, kad jau čia labai žymus lietus.
2: Nu, pasižymėjo jau.
1: Šlapuka.
2: Na, gal jau ir nebelis. Žodžiu, sako, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 šilumos. Vilniuje 19, Kaune, Panevėžyje ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 šilumos.
1: Na va, klausyk, tai bet šiaip visai šilta, tas visai faina ir dėl to labai džiugu. Ačiū tau.
0: Apsikabinkime, rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nelieskim antenos, palikite iš tikrųjų lietus, lietų palikite ir klausykitės tai, ką mes kalbame. Mes kalbame tokius gražius dalykus, kuriuos sukūrėte jūs, mūsų mėly klausytojai.
2: Ir mes šį rudenį kviečiame ne tik apsikabinti, bet ir grybų paieškoti ir dalyvauti projekte Grybų kovos. Jeigu esate grybautojai, registruokite, siūskite nuotraukas, aprašykite savo laimikį ir būtinai pažymėkite, kuriame rajone ir vietovėje juos surinkote, nes mes bandome išsiaiškinti, kuris regionas yra grybingiausias.
1: Taip, grybingiausią rajoną norim žinoti, bet ir norim apdovanoti tuos, kurie nepatingi. Ne tik atgrybauti, bet ir atsiųsti mums savo laimikių nuotraukas. Ir kiekvieną rytą mes apdovanojame jūs, ir tik, ne tik rytą, bet ir dieną apdovanojame jūs už jūsų pastangas, už jūsų ne tik tai grybaujant, bet ir siunčiat. Tai mūsų projekto draugas, nemokama paskolų palyginimo platforma Ciborų, dovanoja firminį skėtį.
2: Taip, nes laukinėme paskolų pasaulyje yra tik viena iš gyvenimo taisyklių. Negrėb pirmo pasitaikiusio varianto. Pirmiausia, palygink. Tiborau, tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Na, o mes šiandien sakom labas rytas dar vienai mūsų klausytojai vardu Neringa. Labas rytas, Neringa.
3: Labas rytas.
1: Tai iš kurio pasaulio kraštelio esat?
3: Šilalė.

0: Šilalės. Klausykite, aš vakar, man atrodo, tą burtą mėčiau, kad ane, kad Šilalė turėtų skambinti. Mm-hmm. Tai kadangi neskambino niekas, tai pati skambinu į Šilalę.
1: Neringa, papasakokite apie savo grybavimo patirtį.
2: Nu, tokia ir patirtis. Anksčiau labai nemėgdavau grybauti, bet dabar kokie 5, gal daugiau metų, tai intensyviai.
0: O kodėl anksčiau nemėgdavot bendrauti?
1: Kas čia pasakyti?
0: Grybauti.
2: Turbūt metai.
0: Metai, sakot?
2: Nu, taip. Kada pasidarai sėslesnis, mąstymas atsiranda kitoks, pomėgiai kitokie, tai va, kažkas ir keičiasi gyvenime.
0: Supratom. Mm-hmm. O ką daro su tais grybais? Nes matom, kad čia ne vienas viedrelis prigrybautas.
1: Tikrai.
2: Šaldau, žinokit. Man labiausiai patinka šaldyti, iš kurių paskui galima pasidaryti belę ką.
0: Taip.
2: Tai valau ir šaldau.
1: Tai, žodžiu, jūs esate tas žmogus, kuris ir pats prisigrybauja, ir pats nusivalo, susitvarko, ir paskui ir valgo pilnai žandais.
2: Jo, mes trysia grybavim, sakau trysia, kadangi su vyru ir šunim.
0: O, tai šuo triufelių ieško, turbūt.
2: Jo, šuo tai triufelių ieško ir nusparda geruosius grybus. Tai, o daugum, aišku, susidedu, kitą padovanoju mamai, pasidalinam, nu, tas mes šeimos rate pilnai pakankamai.
1: Nu, iš to, ką matom, tai aš manau, kad turėtų užtekti visiems.
0: Bet žinokit, jūs tokią idėją pametėjot, aš kažkaip visą laiką galvodau, kad grybus reikia iškart suvalgyti, arba sumarinuoti, arba ir dabar taip pašaldyti kažkaip, nu, lyg ir šeimoje tas daroma, bet aš pati asmeniškai nesu. Ir dabar kažkaip galvo, o klausykit, tai jūs nuvalot, nuplaunat juos ir šaldot, kokia ten paruošimo, kokia ten instrukcija yra?
2: Viską pilnai padarau, nuvalau, nuvirinu tiek, kiek priklauso kartu pagal grybų ir rūšį.
0: Aha.
2: Ir paskui dedu į indelius ar į maišelius ir užšaldau.
0: Ai, jūs tokia būda.
2: Jo, išsitraukus jie yra jau kaip ir paruošti, dasidedi prieskonius, sakykime, jeigu nori pasikepinį, prisidedi, ko nori daržo ir panašiai. Jei su grietine, tai galima dar kartą iki virimo atkaitinti juos ir sudėjus prieskonis.
0: Nu, va, prašau.
1: Nes aš esu praėjusiais metais, man atrodo, šaldžiau voveraitės, tai ten man parekomendavo, žodžiu, su sviestu jas truputėlį apšildyti ir tada šaldyti. Nedarot šitaip?
2: Jo, darau. Voveraitės būtent jos yra visiškai atskirai.
1: Ai.
2: Ir nutraukinu tik tai kartą labai trumpai. Net netraukinu, jeigu su sviestu, tai net netraukinu. Nuvalau, ant sviesto kepinu, įdedu svogūnėlio ir užšaldau. Ir paskui
1: nori sriubą,
2: nori sriubą, nori vėl pakaitinį su bulvėm didesnę porciją, nori kokiam padažui, nu, ta prasme, visur, kur tik
1: nori. Oi, Neringa, rimtas pareiškimas į tai, kad Šilalė, visgi Šilalės rajonas taps tuo grybingiausiu kraštu, nes laimikis įspūdingas, o jums dovanojam Tuborau skėti.
2: Labai ačiū.
0: Sveikinam labai. Ir ačiū, kad dalyvaujate mūsų projekte. Tai yra nuostabu, fantastiška. Ir mes labai norime ir priminti mūsų klausytojams, kad jeigu jau keliaujate į mišką, tai būtinai apžiūrėkite visus grybus, kad tikrai jūsų krepšelį keliautų tie, kurie yra valgomi ir ne vieną kartą. Ir lygiai tą patį norime priminti, jeigu reikia pasiskolinti. Skolinkitės ne iš pirmo pasitaikiusio, o ten, kur tos palūkanos iš tikrųjų yra nežvėriškos, negrybiškos, bet tikrai geros.
1: Taip, nes iš tikrųjų užtaikius ant tokių palūkanų, žinai, kad susuks pilvą, kaip nuo kokios musmirės, tai prieš įsipareigojant.
0: Tai gerai, kad tik pilvą susuks, nes nuo musmirės gali būti ir blogiau.
1: Žinai, tai perkeltinė prasme čia susukti gali. Verta pasižiūrėti, kas siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuborau.
0: Taip, ši nemokama platforma greitai padės jums rasti patį tinkamiausią pasiūlymą. Tuborau, tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus Ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2-osios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: stotis lietus.
1: Viskas, Simone. Simone. Norėjau sakyti Simutę ir Simone ir gavosi
2: Seimona.
1: Seimona, jo.
2: Kadangi jau Šakilas Onilas lietuviškai pradėjo kalbėti ir mes galim truputėlį, žinai, čia. Toks akcentėlis.
1: Gerai, 1823 toks numeris, jeigu norite kažkam už kažką padėkoti, o mes galime padaryti pradžią. Kam tu norėtum padėkoti šį rytą?
2: Aš norėčiau tau padėkoti.
1: Man padėkoti. Už ką?
2: Už tai, kad tu buvai šiandien labai energinga. Ir kad tu šiandien visą rytą raminai mane, kad nelis. Nu, žinai, kur aš tikrųjų nelyja.
1: Nu va, matai, ir netgi žydro tokio dangaus matosi truputėlį. Tai va, tai manau, kad tikrai plus 13 laipsnių šilumos įsivaizduok jau dabar jau kyla šylanti ta temperatūra.
2: Į pliusą.
1: Į pliusą, tik į pliusą. Taip, o aš tau irgi labai noriu padėkoti. Man tie rytai su tavimi yra kažkas, na, aš nežinau, kažkokia magija. Nu, tiesiog faina ta moteriška kompanija, tu saky, ką nori, ką?
2: Tikrai, man irgi taip atrodo, žinai, mums net cukraus nereikia valgyti.
1: Ne, ne.
2: Jeigu mes dar cukraus pavalgytume, tai čia sienom liptume, man atrodo.
1: Man atrodo, kad čia reiktų remonto nuo šio po mūsų pasivaikščiojimo. Tai žodžiu, tai mes ir aišku, mes dėkojame mūsų klausytojams sieno ryto, bet man žinai, kas labai smagu yra ir labai noriu jums padėkoti, kai atsiliepiam, pavyzdžiui, mes ten klausau ir sako, koks fainas kikenimas, tie komplimentai iš jūsų mum irgi žino, kad labai saldu yra.
2: Ir tai nebūtinai reiškia, kad dabar jau laukiam skambučio su komplimentais, bet jeigu bus, tai priimsim.
1: Tikrai, o jei, net neklausimas. Alio, labas rytas.
3: Iš ryto atsikėlusi, jaučiu, kad bus gera diena. Kai švelniai mus pažadina, tai Vilija ir Simona.
1: O!
3: Mūsų mano lietaus bendruomenė.
1: Labas rytas.
3: Bet jūs neįsivaizduojat, kaip aš norėčiau į jūsų kompaniją. Ir kada nors, žinokit, sugriautumėm turbūt studiją, reikėtų nustatyti.
2: Oi, Ona, aš galvoju, kad gal iš tikrųjų ir pavyktų, nu bent jau va, dabar jau esam kartu ir jau gerai, aš jaučiu.
3: Taip, nes kai jūs eitumėt dažytis, aš pravesčiau, kai jūs reikiau valgyti, jūs pravestumėt. Viena kita pavaduotoja. Ačiū, mielosios, ačiū.
2: Ačiū jums labai.
1: Klausykit, aš tai tikrai manau, kad Onutė labai tiktų, nežiūrėk, jau mūsų net visą dienotvarkę žino, dažytis, kas eina, kas valgyt, kas
2: aš
1: dar
2: aišku. Aš netgi pratęščiau jūsų tą keturėlį, kad ir diena gera, kai paskambina mums Ona.
1: Ačiū labai. Ačiū labai, mieloji, jums linkėjimai į Kauną. Iš Kauno, man atrodo, Onutė yra gerai. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu ir iš kur?
4: Jovita iš Parapioniškių. Nu, žinokit, aš irgi prisidėčiau prie Onutės. Būtent norėjau sakyti, kad kaip fainai su jumis atsibūsti. Nu, žinokit, šakės.
2: Labai, labai džiaugiamės. Ačiū jums, Jovita. Šypsenos veiduose nebetelpa jau, žinokit, mums.
4: Nu, tikrai, žinokit,
1: mergaitė. Ačiū, mielo Jovita. Ir jūs į kompaniją priimsim kartu su Onutė. Atvažiuosit?
4: Būtinai, tikrai
1: gerai, kviečiam, žinokit, kada tik tai sugalvosit, laukiam jūsų radio namuose.
4: Gerai.
2: Ačiū labai.
1: Linkėjimai iki. Nu, klausyk, viskas, tokiu gražiu, man atrodo, gestų pokalbiais, komplimentais vienos kitoms apsimėtę.
2: Bet tai kaip gerai, kad mes dar rytoj susitiksim.
1: Labai gerai, ir ne tik rytoj, ir dar ir poryt susitiksim.
2: Taip.
1: Nu, tai va, ir ačiū. Ne kažkada, rytoj ir poryt, mes dar būsim kartu, būkit ir jūs. Ačiū, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė pareiškė, kad dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlių nereikėtų pradėti persekioti kitų ministerijų už jų organizuojamus renginius ir patiriamas išlaidas. Žinių radijui politikė aiškino, kad vis tik valstybės tarnautojai lygiai tokie pat žmonės, dirbantis ir atsiduodantis savo darbui. Po kilusio nepasitenkinimo dėl krašto apsaugos ministerijos vakarėlio išlaidų kiekio naujienų portalas 15 min pirmadienį skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet organizavo ir kitos ministerijos, tam skyrusios nuo kelių šimtų iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Didžiausia šiemet nurodyta konkretaus renginio suma 26 tūkstančiai eurų, kuriuos darbuotojų šventei skiria ekonomikos ir inovacijų ministerija. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymas bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o pensijų papildomam indeksavimui viršė valstybės fiskalinės galimybės. Tai pareiškė Finansų ministerija. Pasak jos, toks sprendimas valstybės finansams būtų netvarus. Ministerija įspėja, kad jos skaičiavimais pensijų sistemos balansas turėtų tapti neigiamas jau 2028 metais. Tai reiškia, kad išlaidos pensijoms bus didesnės už įmokas. Vilniaus savivaldybei leidus šeštadienį surengti net tris skirtingas pozicijas ginančius protestus dėl migracijos, policijos pareigūnai telkia pajėgas. Vienu metu greta vyriausybės planuojamas nacionalinio susivienimo protestas prieš nevaldomą migraciją į Lietuvą, kitoje gatvės pusėje rinksis pasisakantis prieš šį protestą. Viename leista dalyvauti 200, kitame 400 dalyvių. Dar vienas 300 dalyvių protestas vyks prie Seimo, jame taip pat bus palaikomas migrantų teisės. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos galimos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų pasirinkimui neprieštaravo.
1: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybė vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, anot jo, policija turėjo pastabų protestų vietoms, tačiau galutinį sprendimą priėmė savivaldybė.
2: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, galbūt nėra visiškai tinkamai parinktas. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katalinas taip pat dėl riaušių rizikos kritikuoja savivaldybės sprendimus leisti kelis protestus vienu metu ir visai greta vienas kito. Šiandien Lietuvoje be žymesnio lietaus temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, lietus
1: klausytojai.
0: Užsidegimas, emocija, energija.
1: Taip, 10 valandų 11 minučių Lietuvoje lietaus eteryje prasidėjo pati fainiausia laida. Viskas bus gerai su Laisva ir Mariumi. Labas, Laisva.
0: Turbūt kokius du kavos puodelius esat, ponas, išgėręs?
1: Aš negeriu kavos.
0: Gerai, tada kokio nors ten mačios, kokius šešis puodelius iššovėte.
1: Kad ne.
0: Nes iš tos energijos iš kur čia tiek?
1: Nežinau, kažkaip paprasčiausiai toks neblogas visai rytas. Kaip tu, Laisva, gyveni? Kaip vakarą leidai?
0: Puikiai. Pas mane viskas yra taip įdomu, kad aš galėčiau net knygą parašyti.
1: A viena buvo, svečių gal buvo užvažiavę?
0: Buvo užvažiavę svečių, nelauktų.
1: Taip,
0: nelauktų. Bet mėly buvo svečiai, mėly. O bendrauta buvo taip.
1: Gerai, gerai. Aš kine buvau.
0: Mačiau, beje, ką žiūrėjai?
1: Taip. Filmą.
0: Kokį?
1: Tonis vadinasi filmas.
0: Tonis.
1: Taip, taip.
0: Tonis.
1: Apie...
0: Su kuo žiūrėjai?
1: Su žmona.
0: Ačiū Dievui.
1: Taip.
0: Kad nesu kaimynė.
1: Nu ne.
0: Ne?
1: Tai va. Gerai, klausyk.
0: Tai va, sako, gerai. Mes...
1: Susimašiau, žinai.
0: Mes norim pristatyti temą.
1: Taip, mūsų tema šiandien yra apie... Mūsų bendravimas su kitais žmonėmis.
0: O...
1: Bet čia kalbėsim nebūtinai apie kažkokią apie žmogų, kuris pretenduoja galbūt tapti jūsų antrą pusę, apskritai apie visus žmonės. Kai jūs užmezgate santykius naujus, susipažįstate su kažkuo, pradedate bendrauti, nesvarbu kas tai būtų, ar kompanijų naujas žmogus, ar jūsų bendradarbis, ar šiaip kažkoks naujas pažįstamas, ar yra kažkokia žmogaus būdo savybė, kurią jūs pastebėję, suprantate, kad...
0: Su šito žmogum jums bus nepakeliui.
1: Jo, kad jūs nelabai norite su juo bendrauti.
0: Aš žinok, tau pasakysiu, žinai, kas mane suerzina, pavyzdžiui, kai aš susipažįstu su žmonėm, yra dvi būdo savybės.
1: Na.
0: Tai, pavyzdžiui, pirmą mane labai erzina tie žmonės, kur, žinai, tokie, kur visažiniai. Kur nu, aš nežinau, ar jie apsimeta, ar jie tikrai galvoja, kad viską žino. Kur, bet kokie tame, kokie be kalbėtum.
1: Aš pažįstu
0: ne, va, tai jie taip leidžia supras, kad tu tai kvailas, o mano va tiesa, tai yra mano
1: taip.
0: Tiesa.
1: Taip.
0: Arba mane erzina tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, daug labai kalba apie save, bet nepaklausia apie kitą. Nu, pavyzdžiui, vyksta pokalbis,
1: taip,
0: susitikus,
1: taip.
0: Ar ne, ir ten tu klausai, mandagiai.
1: Nu, nėra
0: bet nėra to tokio, taip, toks kad, ir tu pasiunti.
1: Tai aš ir tik
0: taip,
1: tai aš.
0: Taip.
1: Tai va šita savybė.
0: Taip.
1: Nu, taip, taip.
0: Kas tave erzina?
1: Kai žmogus spjaudosi.
0: Bet čia, biškiai, ir aš mėgstu pasispjaudinti.
1: Nu, bet taip, žinai, nu, tvarsime, tu šnekant mums gatvėje stovint,
0: nu,
1: tu tai nepadarai to.
0: Nu, bet tai, ai, tai...
1: Bet tokio dalyko.
0: Nu, taip.
1: Nu, bet, va, šitas man toks jau yra.
0: Bet žinai, bet šitam...
1: Žinai, kas man dar labai nepatinka, kai žmogus tampa per daug familiarus, kai mes dar per mažai pažįstame.
0: O, taip.
1: Ta prasme, mes su juo tik susipažinom, o jis jau leidžia, klausyk, perin iš karto ant tu.
0: Ant tu,
1: ir klausyk, o šitą, žinai, tai čia seniuk, žinai, ir man toks iš karto,
0: Taip. Aš noriu priminti, mūsų studijos telefono numeris yra 1823, paskambinkite mums ir pasakykite, kokia būdo savybė jūs erzina ir jūs suprantat, kad nu, su to žmogum ilgai negalėtumėt ne tik, kad praleisti vienoj patalpoje
1: taip.
0: Laiko, bet ir apskritai bendrauti nenorėtumėt toliau.
1: O gal tai yra visai kitokia dalyka? Gal jūs, pavyzdžiui, erzina, jeigu žmogus, nežinau, valgydamas čepsi?
0: O
1: gal
0: taip.
1: Jūs erzina, kad žmogus per daug kalba apie politiką? Beje, politika yra tokia tema, kur...
0: Taip.
1: Gal tai yra kažkokios kitos savybės žmogaus, kurias jūs pastebėję, sakote, nu, ko gero, čia jau tarp mūsų nebus
0: nieko
1: didelės
0: gero.
1: Draugystės.
0: Nieko gero, taip.
1: 1823, paskambinkite, labai laukiame jūsų įžvalgų. Pagalvokite, kokios būdo savybės jūs erzina ir pradžiai vieną žmogų gal pakalbinkite.
0: Būtinai. Labą rytą.
1: Alio, sveiki. Alio, labai blogai jūs girdime, pasistengite tiesiai ragelį.
0: Taip, ir prisistatykit, labai kuo vardu.
1: Rytė. Sveiki, kuo vardu? Kaip?
0: Arūnai, tai
1: taip.
0: Malonu, girdėjo turbūt mūsų temą, mes šiandien klausėme, kokia būdo savybė erzina, tai jūs, vat kas atstumtų nuo žmogaus, kuris turi vienokį ar kitokį būdo bruožą.
2: Visi tie bruožai, kuriuos jūs jau išvardinat, jie apima vieną paprastą dalyką, nepagarbą žmogui.
1: Nepagarba žmogui. Prasme, nepagarba žmogui, su kuriuo jis bendrauja, taip?
2: Taip.
0: Visiškai tai žiūrėjau.
2: Šaknis labai gilios, praktiškai prasideda nuo to, kad mūsų establishmentas žmonės laiko tik tai mokesčių mokėtais ir nieko daugiau. Ir daugiau jis nedomina niekas.
1: Mhm.
2: To prasideda visą dainelę ir jį toliau eina va taip toliau.
0: Supratom, Arūnai.
2: Žmogų, jo darbų ir taip toliau.
0: Viskas, ačiū, Arūnai, už jūsų nuomonę.
1: Ačiū labai, dėkui.
0: Tai, žodžiu, tokia šiandiena mūsų tema, kurią mes pratęsime po keletos kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Hanu.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
9: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų vos per 6 minutes.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Grįžtame mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną klausime jūsų, mėly klausytojai, apie žmogaus būdo bruožus, kurie jūs erzina ir, na, supratė arba pajutė, kad žmogus vat, turi vienokią ar kitokią na, būdo savybę, nu, nuspręstumėt, kad vat, su juo nenorėtumėt toliau tęsti.
1: Ar yra žmogaus būdo savybė, kurią pastebėjus su to žmogumi bendrauti nebenorite? Paskambinkite mums 1823, labai laukiam jūsų skambučių. Pradžiai dar paskaitysiu vieną laišką iš mūsų pašto.
0: Nagi.
1: Jį mums parašė Algis ir Algis rašo, negaliu pakęsti, kai mažai pažįstamas žmogus pradeda mane mokyti ir aiškinti, kaip ką turiu daryti.
0: Na, nu, taip.
1: Kalbu apie paprastus darbus. Tarkim, tvarkau instaliaciją, jis man sako, ne, čia ne taip ir taip reikia šitos laidus sutvarkyti. O aš sakau, tu elektrikas, sako, ne, bet aš žinau.
0: O jo, tu, tai va, čia tie visa nu, žiniai, kur aš sakau, žinai, kur... Vat,
1: bet čia toks jau konkretus, žinai, ne, taip darai, taip reikia daryti.
0: Taip.
1: Gerai, pakalbinkime mums skambinančių žmonės.
0: Taip, labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Dalia.
0: Dalia, sakykit, kokia būdo savybė jūs erzina?
2: Čia šiaip aš ne apie save kalbėsiu.
0: Taip.
2: Aš labiau kalbėsiu apie ponę Laisvą jūs.
1: Senai Laisvą negavo pylos.
0: Gerai, sakykit.
1: Ar pabart paskambinot Laisvą?
0: Ar pabart, ar pagird?
2: Nu, nežinau, čia jau spręskit, kaip jums.
1: Gerai, reiškit, klausausi, pasiėmiau popkornų.
0: Gerai, ir aš žinokit.
1: Aš smaginos visą laiką. Klausau.
0: Gerai, klausom jūs.
2: Labiausiai tai, kad jūs Laisvą, kai pradėjot dirbti laidų vedėją, visą laiką būdavo tas nuostabus, kaip aš, o kaip man, o kaip aš, o kaip man.
1: Uh-huh.
2: Ir kaip jūs galvojat, kaip klausytojam tai.
1: Bet žinokit, aš dabar galvoju, ir aš kai kada sakau, vat aš buvau, aš dariau, aš šitą, čia ir mano problema galbūt yra.
0: Bet aš galvoju, bet čia žiūrėkit, ar čia problema, nes mes tam tikras temas, mes visą laiką perleidžiam per save ir palyginam, ir sulyginam, ir netgi, pavyzdžiui, sugalvodami tam tikras temas, mes taip pat jie sugalvojam iš gyvenimo, dėl to, kad mes, na, irgi žmonės, mes, na, turbūt, vedėjai ir yra tie tokie, kaip aš sakau, vadeliotojai, kurie, na, sakykime, nuo savęs perleidžia klausimą į klausytojų ausis. Tai ar čia tikrai yra taip labai blogai, aš nežinau.
2: Mano ausim ir mano protu, tai nebuvo gerai.
0: Tai jūs norėtumėt, kad aš daugiau nesakyčiau, tai kad man buvo tai buvo?
2: Ne. Tai buvo per nelyg daug ir per nelyg dažnai.
1: Okay, supratom, prasme, kad saikas. Gerai, ar dar kažkokių bus pastabų?
0: Ar dar bus kažkokių pastabų, taip.
1: Ar čia pagrindinė buvo?
2: Ne, ačiū.
1: Gerai, ačiū jums labai.
0: Ačiū.
1: Bet žiūrėk, čia viskas buvo išsakyta korektiškai, mandagiai ir
0: labai.
1: Savo požiūrį.
0: Vertinu,
1: okay, gerai.
0: Vertinu. Gerai, dar pasikalbėkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Gitana.
0: Gitana, jūs dabar pasakykit, kas per būdo savybę erzina, kai, nežinau, bendraujat su žmonėmis.
3: Aš taip pat irgi dabar atsiprašysiu, bet aš pritarsiu prieš tai kalbėjusiai moteriai, kad jai pritariu, nes ji labai teisingai viską pasakė, aš lietu labai senai klausausi.
1: Taip.
3: Bet kai pasikeitė vedėjai, nu aš klausausi, bet yra tas, kad yra labai pertraukinėjami žmonių pokalbiai.
1: Aš dabar truputėlį paaiškinsiu, aš irgi jūs pertraukiu dabar, bet aš paaiškinsiu, kodėl taip yra. Radio, pagal radijos taisyklės, na, ta prasme, yra tam tikras laiko limitas, kokį net ir mes galime kalbėti į eterį. Aš suprantu, kad prisiskambinęs žmogus nori labai pasisakyti ir nori daug ką pasakyti. Bet dėja, mes kai kada tam paprasčiausiai neturime laiko. Tai dėl to mes bandome greitinti tempą ir išgirdę pagrindinę žmogaus mintį. Iš tikrųjų, būna, kad sakome gerai, mes jūs supratome, ačiū labai.
3: Nu, aš supratau, kad jūs čia visada save viens kitą palaiko, tai yra nuostabu, bet mes klausytojai irgi klausomės, kas mums patinka, mes galime
1: labai
3: ir išreikšti savo nuomonę.
1: Be jokios abejonės.
0: Žinoma.
1: Dar ir mes ir paštą turime ir visą laiką sakome, parašykite mums ir paštu, eteris@lietuvos.fm, mes visus laiškus tikrai skaitome ir atsižvelgiam į juos.
3: Nu va, geros dienos.
0: Gerai, ačiū, labai geros dienos.
1: Dėkui.
0: Nu klausyk.
1: Va, kur temą reikėjo daryti.
0: Kas

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti nuostabiose rinkimuose metų senjorų 2026 rinkimai.
2: Ir čia mums reikia jūsų pagalbos. Galbūt jūs pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, kuris rūpinasi bendruomenė, kuris sportuoja, galbūt kūrė, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ir yra toks tiesiog energijos šaltinis didelis visiems aplinkiniams.
1: Taip, senjorų laukia didingos iškilmės ir apdovanojimų ceremonija Pakruojo dvare. Todėl kviečiame taip registruoti senjorus mūsų svetainėje lietus.fm. Na ir aš galvoju, kad tai yra tikrai tie rinkimai, kuriuose mes galėsime pagerbti tuos aktyvius, nusipelniusius, įdomius gyvenimą, mylinčius seniorus.
2: Žodžiu, mes norime padaryti mūsų seniorams gražią šventę, taip. Darysime ją Pakruojo dvare, darysim tos apdovanojimus. Svarbiausia, kad mes gautume jūsų pasiūlymus, ką turime apdovanoti, ką turime tam pakviesti. Taip. Tai užėkite į lietus.fm svetainę ir registruokite.
1: Na, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris IKI. IKI vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiaugiančius seniorus, o kasdieniai apsipirkimai, kad būtų malonesni, iki kiekvieną savaitę rasite daugiau nei 3000 nuolaidų, o iki 11 valandos su senjorų kortele taikoma ne 10% nuolaida.
2: Parduotuvėse jau laukia ir šviežias rudens derlius, lietuviški obuoliai, bulvės, morkos bei daugybė kitų kasdieniniam stalui reikalingų produktų. Tad metas užsukti į IKI.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: Viskas bus gerai, sakau aš, nes man gyvenime. Kas? Nu, aš vėl čia šaržuoju.
1: Ai,
0: ašgi sakau,
1: nereikia šaržuoti. Kad
0: nešaržuosiu.
1: Žiūrėkite, mes grįžtame į savo temą. Klausime, ar yra kokia žmogaus būdo savybė, kurią pastebėjus su tuo žmogumi bendrauti nebenorite.
0: Taip.
1: Ir baigiam tą temą, kur buvo pastabos
0: laisvai
1: arba šiaip radijui. Nes. Mes ne tai, kad norim užkirsti kelią kritikai.
0: Taip.
1: Mes tam dedikuosime specialią temą, kurią darysim savo laidoje penktadienį.
0: Taip, ir klausime jūsų, kas jums patinka arba, arba nepatinka. Tai va, galėsit išsilieti.
1: Tai va, tada penktadienį mes apie tai pašnekėsim plačiau, o dabar vis dėlto norėtume grįžti prie mūsų valandos
0: taip,
1: temos.
0: Ir žinok, Mario pasipylė skambučiai, tai atsiliepkim ir pasilabinkim su mūsų klausytojais.
1: Labą dieną.
2: Sveiki, labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
0: Nesakykit.
1: Gerai, sakykit tada, kokios žmogaus savybės jūs, na taip sakykime, erzina. Taip, ir galvojat, kad nelabai norėtumėt su kokiu žmogu bendrauti.
2: Žmogaus nepunktualumas.
1: Oi,
0: o, taip,
1: pritariu.
0: Taip.
2: Tai žinokit, man taip, nu, aš netgi nervuojuosi, jeigu man 5 minutės pavėluoja.
1: Mm-hmm.
2: Aš nešneku apie pusę valandos ir 20 minučių. Ir kada paskambina ir pasako, dar palauk kokias 15 minučių, greitai būsiu. Mm-hmm. Tai žinokit, taip norisi, atrodo, atvažiuot, ateit. Ir aš iš viršaus į galvą, taip su kumšį kaušt, kad į žemę sulygstu.
1: Taip.
2: Nu, žinokit, negaliu pakęsti. Čia tas vėlavimas, vadinasi, jeigu vėluoji, vadinasi, meluoji. Žinokit,
0: taip,
2: negaliu nei melagių, nei vėluojančių pakęsti. Ir dabar dar laisvai noriu pasakyti laisvą.
1: Sakykit.
2: Mielas, brangų žmogau, aš jūs taip myliu ir taip gerbiu. Ir tos pašnekovės, kurios buvo prieš tai.
0: Taip.
2: Tai žinokit, kas labiausia suerzino ir sunervavo, negalima taip šnekėti, kada žmogus neišmano darbo, darbo pobūdžio, darbo eigos, darbo viso to proceso. Ir žinokit, nu, nesuprantu su visa pagarba tom dviem poniom, bet negalima taip mielos moteriškės šnekėti. Pirmiausia, įsigilinkit. Man laisva yra nuostabus žmogus. Paprastas, aiškus, konkretus.
0: Ačiū labai.
2: Nu, žodžiu, aš laisvą save palaikau visada. Palaikiau, kai buvo tau gerai, kai buvo tau nelabai gerai. Ir kada tau dabar va tokie...
1: O dabar jie žinokit labai gerai.
0: Tikrai, man jie tai labai gerai.
2: Ir liuks. Ir sakykim, man visų radijų laidų vedėjai, man visi patinka, visi fainus. Tiesiog tegul tos moteris atsisėda prieš sieną ir pašneka, bet tegul pašneka.
1: Gerai, ačiū jums. Ačiū jums. Gavom, žinok.
2: Ir žinos, kas tas... Taip. Atsiprašau, pertraukiu.
1: Viskas gerai.
0: Ačiū
1: labai, taupom laiką, nes dar labai daug. Ir 100 laiškų gal turim.
0: Oi.
1: Ne visus paskaitysiu, bandau. Taip, Jovita rašo, žiauriai erzina vatnikai, ypač kai nori pirkti savo nuomonę. Antras dalykas, kurie nemėgsta atsisveikinti prie taringi, atseit negrįž namo.
0: Ai, taip.
1: Nu, neatsisveikinam.
0: Taip.
1: Trečia savybė, kai ateina į svečius ir pradeda šniukštinėti ir klausinėti, kodėl taip, o ne kitaip. A, taip, yra tasai. Labadiena, erzina tai kolegos, kai skambina 10 kartų dieną ir neturi ką pasakyti.
0: Irgi yra tiesos.
1: Irgi tas dalykas.
0: Taip.
1: Čia dabar čia jau tau, čia tau. Va, kažkas parašė, laisvą jūs nuostabi. Na ir Marius truputį.
0: Marius irgi nuostabu.
1: Čia vėl tau, taip, čia, ai, tada jau pradėjo žmonės, nelaukdami mūsų temos penktadienės, rašyti per daug reklamos per radijos stotį.
0: Oi, nu tai čia mes galėsim padiskutuoti mūsų toj temai.
1: Taip, čia mes padiskutuosime.
0: Gerai, mėly, man atrodo, kad mes tikrai užkūrėm neprastą temą, iš kurios gimė dar viena. Marius jau užsiminė,
1: taip,
0: kad penktadienį, ar ne, mes leisime jums, mėly klausytojai, pasisakyti, kas jums Lietuvoje patinka arba nepatinka.
1: Ne, netgi sakyčiau, darysim taip, reikia pasakyti vieną dalyką, kuris patinka Lietuvoje,
0: ir
1: vieną
0: nepatinka.
1: Dalyką, kuris nepatinka. Po
0: taip.
1: Vieną negalima.
0: Gerai.
1: Turi būti ir tas, ir tas, ir juoda, ir balta.
0: O šiandien mes dėkojame tiems, kurie skambino ir tie, kurie rašė. Mes jūs mylime visus.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Renault.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigo.lt parduotuvėse.
4: Pasiūlymas bitėje.
5: Kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo lapkričio įsigaliojantis darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoje galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Pilčiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo. Išlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Tuo metu profesinių sąjungos konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokia nuostata gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, įspėjamąjį streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpinti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip. Iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visos procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas pripažino, kad svarstydamas būsimų šalies santykius su Briuseliu neatmeta galimybės eiti iki galo ir pasiūlyti Jungtiniai karalystėje vėl įstoti į Europos Sąjungą. Savo pirmojoje kalboje leiboristų partijos suvažiavime, kaip jos lyderis premjeras pareiškė, kad Brexit padarė daugiau žalos nei naudos ir pažadėjo galimus tolesnius pasirinkimus šaliai pristatyti maždaug tuo metu, kai vėliau šiais metais vyks Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos aukščiausių lygio susitikimas. Šį rytą aviokompanijos Fly Dubai lėktuvas Boeing 737 skridęs maršrutu Dubajus Tel Avivas ir pranešęs apie galimą užgrobimą nusileido Tabuko oro uoste Saudo Arabijoje. Remiantis preliminariais duomenimis, bandymo pagrobti orlaivį nebuvo, būtent tokį signalą prieš tai buvo pasiuntęs lėktuvas. Incidento priežastis, kaip patvirtina pati aviokompanija, muštynės. Konfliktas įvyko pilotų kabinoje tarp dviejų pilotų, kurių vienas jų rusas, kitas ukrainietis. Ginčio priežastis nenurodoma. Lėktuve buvo 174 keleiviai, tarp jų 27 vaikai. Dar sugrįžkime į Lietuvą. Šias pareigas anksčiau jau ėjęs Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Postą specialistas perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje, o Lietaus eteryje laida Viskas bus gerai.
1: Aš galiu padainuoti. Viskas bus gerai.
0: Puikiai padainavai. Ačiū. O gal moki padainuoti pratesimo šaukinuką?
1: Nu, paleisk, paskui padainuoti.
0: Gerai.
2: Pratesimas. Pratesimas.
1: Žiūrėk, aš tą moterišką
0: pas... Čia nelabai yra ką dainuoti.
1: Tu tą vyrišką, aš tą moterišką. Gerai. Pratesimas.
0: Pratesimas.
1: O, puikiai. Taip, bet šiaip galim neleisti to šaukinuko, galim patys padaryti visada.
0: Kada nors padaryti.
1: Gerai, tai žaidimas pratesimas ir mūsų šis nuostabus žaidimas turi dar nuostabesnį prizą. Kvapnų. O dar kaip gražiai pakuota. Žodžiu, dovana sau, artimam, bet kam, ką jūs mylite ir ką norėtumėte apdovanoti, mes čia kalbame apie unikalius nišinius kvepalus, nes žaidimo draugas yra stiliauskodas.lt. Jie būtent savo sortimentą turi tikrai labai nuostabius charakterį atskleidžiančius kvepalus.
0: Beje, mes kiekvieną dieną dovanojame vis kitus kvepalus iš CNSalt ir šiandien žaidimo prizas unikalus nišiniai CNSalt kvepalai, kurie vadinasi Hidden Oasis iš stiliaus kodas.lt. Moteriškas...
1: šiandien Golden Dunes.
0: Vakar buvo Hidden
1: Oasis. Taip, šiandien Golden Dunes.
0: Šiandien yra Golden Dunes. Taip, tai yra prašmatnus aromatas, kuriame aksominė vanilė persipina su gaivėmis gėlių ir vaisių natomis, o saldumą vainikuoja išraiškingas sandalmetis ir sodrus muskusas.
1: Wow, net šiltą pasidarė.
0: Čia kiek suprantu, jis seksiniai kvepalai, tingantis tiek vyrams, tiek moteris.
1: Šiaip, žinokit, aš net kelis juos esu, turėjau galimybės pauostyti, tai aš sakyčiau, kad taip, man atrodo, kad jie tinka ir vyram, ir moterim, taip kad nuostabus prizas, kurį jūs privalote laimėti, o tą galimybę mes jums dabar suteiksime.
0: Taip.
1: Jeigu pratęsite dainą reikiamai žodžiais, šie nuostabus kvepalai atiteks jums.
0: Taip, priminsiu, vadinasi Golden Dunes, auksinės kopos.
1: Taip.
0: Gerai, kas mums prisiskambins pirmasis arba pirmoji? O, kiek yra norinčių nišinius kvepalus. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Darius.
0: Dariu, malonu. Dariu, groju iškarpą iš dainos. Kai daina sustos, jums reikia pratęsti vieną eilutę. Linkiu jums sėkmės, klausom. O kaip toliau?
3: Labai blogai girdėjau. Tu kaip jam baigėsi, labai truknėjo ryšys, bet...
1: Negalim pakartoti.
0: Kartot negalim. Ai. Turit pratęsti.
1: Tokia taisyklė, taip.
3: Negalim pasakyti. Ne, šį kartą ne. Mamai kvepalų nebuvo.
1: Nu, gaila.
0: Ačiū už skambutį.
1: Bandykit dar.
0: Kitą žmogų kalbinam. Alio, labadiena. Kas čia dabar vyksta? Kodėl nekalbų žmonės? Gerai, dar kitą kalbinam. Alio, labadiena.
4: Labadiena.
0: Sveiki, kas paskambino, kuo vardu?
4: Kristina,
1: malonu. Gal jau iš karto žinot, kaip ten yra?
0: Ar primint dar iškarpą?
4: Sugražino naktis ir rytus, visus tavo myliu pasakytus. Pirštais ant kūno užrašytus, pažadus tavo neišėjus.
1: Oi, kaip gražiai! Ir svarbiausia, teisingai.
0: Fantastika.
1: Geras.
0: Viskas.
1: Sveikinu,
0: jokių
1: Kristina.
0: Jokių klausimų daugiau nėra. Kristina, šis prizas atitenka jums. Dėl prizo su jumis susisieksime. Gausite
1: šaunolė.
0: Mūsų žinutę.
1: Šaunolė. Sveikinam.
0: Super. Dėkui.
3: Ačiū.
1: Taip, na, o tikri nišiniai kvepalai, mes pratęskime šitą mūsų pasakojimą apie mūsų prizą, kad tikri nišiniai kvepalai atpažįstami iš vieno brožo. Jų aromatas išlieka visą dieną. Tai kvepai, kurie nelieka nepastebėti. Sodrus, gilus ir žinoma ilgai išliekantis.
0: Būtent tokie yra CNSalt nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliauskodas.lt. Dabar ypatinga proga palepinti save ar kažką iš mylimųjų. Nišiniams kvapams taikoma akcija 1+1. Tai yra, įsidėję į krepšelį 2 nišinius kvepalus, mokėsite tik už vienus. Neįtikėtina, nes antras kvapas jums dovanų. Būtinai užsukite jau dabar į stiliauskodas.lt. Šis pasiūlymas galios ribotą laiką, tad paskubėkite.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats juo esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
2: Iki, mėly senjorus, tik jums, mėlyjei, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki lengva taupyti.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: Mes norime pasidžiaugti mūsų draugų 15 min iniciatyva, Atspari Lietuva, taip vadinasi ši iniciatyva, kurios tikslas yra apjungti bendruomenės ir išgirsti regionuose gyvenančių žmonių balsą. Siekime vienyti visus, nes tik kartu mes esame stiprus. Ir šio tikslo vedami 15 min žurnalistai keliavo po skirtingus Lietuvos kampelius ir rengė specialų laikraštį Atspari Lietuva, kuris pasirodys jau rytoj. Tai ten laikraštėje bus daug dėmesio skirta saugumui, bendruomeniškumui ir istorijai temoms, kurios mus vienyje.
1: Taip, tačiau vien straipsnių neužtenka. Tikime, kad Lietuvos atsparumas labai priklauso nuo to, kiek pasitikime savimi ir žinoma vieni kitais. O pasitikėjimas stiprina atviras pokalbis, net jei Lietuvą matome skirtingai. Tad rengsime diskusijas įvairiuose šalies miestuose, nuo Varėnos iki Telšių, nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Na, o pirmoji diskusija įvyks Vilniuje ir jos tema – visuotinė gynyba.
0: Šiame reginėje dalyvaus ir visuotinės gynybos asociacijos vadovas Tomas Godliaus. Ir jau trečią dieną mes įkalbiname, nes turime vis daugiau klausimų. Tomai, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Mes jau šiek tiek į kai kuriuos klausimus atsakėme, kad tam tikras temas palėtėme, bet visgi dar pasigilinkime. Išgirdę žodį gynybą, dažniausiai visi vis tiek galvoja apie kariuomenę. Bet visuotinė gynyba yra kur kas daugiau negu vien kariuomenė.
2: Taip, visiškai teisingas teiginys ir šitoje vietoje turbūt mes turime visi suprasti, kad gynyba yra visų reikalas, nuo paprasto piliečio iki verslo organizacijos ir kariuomenės. Tai gynyboje dalyvauja visa valstybė, nes tam, kad gynyba vyktų tokia, kad jinai apgintų savo šalį, lygiai taip pačiai kariuomeniai, iš tiesų valstybė reikia užtikrinti valstybės funkcionalumą, užtikrinti, kad ir ligoninės veiktų, užtikrinti, kad elektros sistema funkcionuotų, susisiekimo ryšio sistemos funkcionuotų, visam tam ir tai gynybai reikalingi žmonės. Tai gynyba yra plačiau nei tik kariuomenė ir joje dalyvauja visa Lietuva.
0: Aš net pagalvojau, tokie dalykai kaip radio stotis arba portalai, jie irgi turi veikti, kad žmonės galėtų gauti informaciją ir kad ta informacija galėtų būti skleidžiama, tai irgi yra to dalis, gynybos dalis.
2: Visiškai teisingai, nes informuotas žmogus, orientuotas žmogus, turintis patikimo šaltinį ir savo laikį informaciją, tikrai yra daugiau apsaugotas, informuotas ir suprantantis ir dingsta vieta panikai, nerimui ir kažkokiam tai ignoravimui, nepasitikėjimui, o labai koordinuotam ir sistemingiam veiksmams.
0: Gerai, tada aš manau, kad daugelį dar kyla toks klausimas. Koks yra paprasto žmogaus vaidmuo, jeigu jis nėra nei karys, nei šaulys, nei išmano karystės visokių ten mandrumų, ką tas paprastas žmogus, koks jo vaidmuo?
2: Tai turbūt čia labai tiesioginė sąsaja su mano pirmojo atsakymu ir turbūt paprastas žmogaus pirmasis vaidmuo arba rolė, tai yra tęsti savo veiklą toje vietoje, toje darbovietėje, kurioje jis dirba. Nes kaip ir minėjau, gynybai reikalinga funkcionuojanti valstybė, funkcionuojančios paslaugos, funkcionuojančios kritinės funkcijos. Tai pirmas darbas arba pirma veikla žmogui, kuris nėra karys šaulys, jis turi ateiti darbą ir tęsti savo darbą tam, kad neturėtumėm tam tikrų problemų. Antras dalykas, kas yra turbūt svarbu žmonėm, kurie nėra karinių struktūrų arba šaulių sudėtinė dalis, tai yra pasiruošti asmeniškai namuose, šeimoje ir padaryti visus tuos reikalingus pasirengimus, įgyti reikalingas kompetencijas, na ir aišku, prisidėti prie tų visų kitų veiklų valstybės gynyboje, visuotinėje gynyboje, kurių reikės ginant šalį.
0: Tomai, ačiū Jums labai už atsakymus į klausimus. Dar, man atrodo, mes šią savaitę pabendrausime ir susiskambinsime. Taip. Ačiū labai.
2: Dėkui.
1: Na, o mes norime pakviesti visus norinčius atvykti rytoj į šiuolaikinio meno centrą 18 valandą paklausyti diskusijos. Na, o apie kitas susitikimo vietas pranešime kitomis dienomis.
0: Taip, rytoj mūsų eterė taip pat šią temą aptarinėsime ir užduosime Tomai dar kelis kitus naujus klausimus.
3: Radijos stotis Lietus. Reklama. Geros

0: Rubrika Tu matai, pasižiūrėkime, ką čia aptarinėja tiek žmonės, tiek žiniasklaida, kokių gal skandaliukų.
1: Nu, skandaliukų čia, žinok, nemažai ir aš tau pasakysiu.
0: Nu, pavyzdžiui. Aš mačiau, kad su Petru Gražuliu kažkas kovojo.
1: Tai su Petru Gražuliu, taigi vaiką atėmė iš Birutės.
0: Ai, čia ta Birutė, čia ta Birutė, kur...
1: Nu, Petro Birutė, taip.
0: Kur žuvį pardavinėjo.
1: Taip.
0: O iš jos vaiką atėmė?
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Nu, todėl, kad nebuvo galimai tinkamai elgiamasi.
0: Tai jis dabar pas... Jis Briuselėje dabar vaikas?
1: Ne, tai turėtų būti Lietuvoje. Beje, man net nesenai teko bendrauti su Petru tiesiog telefonu, tai jisai dabar... Aš skambinau ir, žodžiu, mintis ir tokia, kad dabar jisai yra atsakingas už vaiko globą. Jisai jie veža į mokyklą, pasiema iš mokyklos, nu, žodžiu, rūpinasi atėtis savo dukra.
0: O tai jisai ne Briuselėje dabar?
1: Nu, tai dabar nežinau, gal ir išvykęs. Nu, europarlamentaras turbūt turėtų būt.
0: Nu, darbo vietoj.
1: Taip.
0: Nu gerai, ok.
1: O kas tave čia stebina?
0: Ne, šiaip aš kažkaip buvau praleidęs.
1: Gerai. Turim ir skandalų. Beje, šiaip, žinai, turim ir liūdnų netgi žinių. Mane, tai žinok, vis dar yra sukrėtusi žinia dėl grupės Baliaus Klarko mirties.
0: Dėl Klarko.
1: Taip, čia man yra žiauriai liūdna. Beje, man vasarą teko su jais ne kartą susitikti koncertuose. Man vis dar kažkaip yra sunku to patikėti. Beje, prie vairo girtas įkliuvo aktorius Vytautas Rumšas, jaunesnysis.
0: Gal taip jau tas girtas, tai negražiai skamba.
1: Nu, antraštę perskaičiau.
0: Čia tai parašta...
1: Prie vairo girtam įkliuvus.
0: Tai ne blaivas gal.
1: Parašta girtam.
0: Nu, okei.
1: Aš perskaičiau, kaip parašyta. Žodžiu, labai nefainai.
0: Čia kažkada nesenai?
1: Štau, tuoj pasakysiu, kada čia buvo.
0: Pats matau, Liepos...
1: Liepos 25-osios ryto sostinės Ukmergės gatvėje neblaivus vairavo automobilį.
0: Tai tik dabar atkapstė, žurnalistai.
1: Nu, tik dabar atkapstė. Nemalonu.
0: Bet aš kiek mačiau, jis atsiprašė savo socitinkluose.
1: Tai dabar dažniausiai kaip... atsiprašo visi, kai...
0: Nu, tai ką tu jau ten jau...
1: Nu, tu ką tu padarysi?
0: Nesakysi,
1: nu?
0: Kad ne, aš šaunuoju.
1: Ne, šiaip ne, aš tai pasakysiu taip, nu, nefainai, tikrai. Labai nefainai. Aš čia, žinai, nefainai. Aš galvoju, kad va tada turbūt, aš vėl neteisinu nei vieno, bet aš galvoju, va tada, kai nutinka kažkas tokio nemalonaus, man atrodo, kiekvienas pagalvoja, kad geriau būčiau nežinomas koks nors ten Petras iš Rokiškio rajono, nesupykit Petra iš Rokiškio rajono, kad palyginau tai, bet aš kalbu apie tai, kad žinai, jeigu, pavyzdžiui, vat, nežinomas žmogus.
0: Nu, taip, apie tai nelabai rašytų.
1: Nieks nerašytų.
0: Arba ten netgi, jeigu rašytų, tai buvo sulaikytas,
1: tai,
0: neblaibus.
1: Nu, ten koks nors
0: B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B,

0: kažkas tai taip.
1: Ja, kaip negražiai gausi.
0: Gausi, jo, kažkaip negražiai čia gausi. Ja. Gerai, bet ir man ties, va, dėl to yra, man nesmagu, kad tiesiog taip nutiko šiam žmogui. Ir aš žinau, kaip jisai turbūt dabar jaučiasi.
1: Nu, blogai jaučiasi.
0: Nu, tai taip, ir čia va, taip nefainai yra iš visų pusių, žinai, tai toks kažkoks. Ir beje, dar vienas, pabėgim nuo šitos temos nemalonios prie dar vienos.
1: Nemalonios beje, irgi.
0: Savaitgalį vyko, tu žinai, jutimieji kovos.
1: Nu, taip, taip, taip. Nu, ten, kur dirgstys su Kubalda.
0: Nu, žodžiu, ir dabar Maslabojovo sužadėtinė Santa paviešino nuotraukas atsiųstas jai sekėjų, kuriuose matyti, kad neva tai lūžusi ranka, visai nelūžusi. Vaikštų,
1: čia pas Dominiką.
0: Taip, vaikštų neva tai drikstys gatvėmis Kauno. Aha. Ir nėra ten nei įtvaro nieko. Maigo telefono užfiksuotas ir ten sekėjai stebėsi, sako, tai kaip čia ta ranka lūžus, jeigu...
1: Jeigu nelūžus.
0: Jeigu nelūžus.
1: Jeigu telefono maigo.
0: Tai va čia nesuprasi, žinok, kaip čia yra. Mane, žinok, sunervavo,
1: aš išėjau. Aš žinau, kad labai daug kas sunervavo, beje, tokia baigtis, nes visi tikėjosi gražios finalinės kovos ir išėjo kaip išėjo.
0: Nu, išėjo, vat,
1: ir organizatoriams, manau, nelabai patiko tokia...
0: Bet aš galvoju, ar čia nebuvo surežisuota.
1: Nu, bet jeigu surežisuota, čia man toks truputėlį savo nelabai ką padarė.
0: Sakai, toks šūvis į koją pačiam savo. Taip.
1: Ir vėlgi kalbos gimsta, kad gal surežisuota. Ir kitas dalykas, nusivylė visi.
0: Taip.
1: Žinai,
0: nu, žodžiu, daug visko beje, uždarėjo temų kažkokių tai, ar ne?
1: Gerai, temų uždarėjo, rytoj dar aptarsime daugiau temų, nes rytoj turėsime naują žmonių žurnalą.
0: O, tiksliai, bus apie ką pakalbėti, tikrai. Taip.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: LFF taurės finalas jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Norime paklausti savo klausytojų, kodėl jūs šiandien šią akimirką esate laimingi. Gal šiandien jūsų gimtadienis, gal jūsų vaiko gimtadienis, gal anūko gimtadienis, gal tavo gimtadienis,
2: gal ne gimtadienis. O gal jūsų vardadienis, gal jūsų anūko vardadienis, močiutės vardadienis, kaimyno vardadienis.
1: Gal jūs rytoj atostogas išeinat?
2: Gal ne jūsų artimieji.
1: O gal jūsų viršininkas išeina atostogas ir jūs labai patenkintas, nes dvi savaitės jau nebus darbe?
2: Aš tai džiaugiuosi, kai mūsų viršininkas išeina atostogų.
1: Nemelu.
2: Pajokavau.
1: Tu
2: sakai, šiaip labai liūdžiu.
1: Kad trūksta jo.
2: O dieve, kaip man jo trūksta.
1: Taip.
2: Ašarėlės kaupėsi.
1: Taip. Na ką, laukiam jūsų skambučių. 1823, pasakykite, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Taip, paskambinkit tik laimingi.
1: Nors vieną priežastį mums pasakykite.
2: Ir nors vienas laimingas lai paskambina.
1: Ir jau bus gerai.
2: Ir jau bus gerai.
1: Tai aišku. Alio, laba diena. Alio.
2: Alio, valio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Tomas.
2: Tomai, kodėl laimingas?
3: Nusikasiu bulvę.
1: Aš viską, žinok, labai suprantu.
2: Aš irgi, aš kaimo vaikas. Žiūrėkit, iškart klausiu, kiek bulvių maišų yra tų bulvių ir kiek bulviukų?
3: Dar sunku pasakyti, netrinktos bulvės.
2: A, jūs netrinkat iš karto?
3: Nemažai.
2: Jūs netrinkat iš karto?
3: Netrinkam.
2: Tingit, vadinasi.
3: Bet taip susikivičiam žmonės, taip pabandraunam prie bulvių, bet taip išvažiuoja ir niekas netvažiuoja, čia dabar va prikasėm, paskui dar išrinksim ir viskas.
1: Tomai, sakykite, ar jūs savo auginate, ar jau čia, nežinau, pramoninių būdų ūkininkaujat?
3: Jo, ne tai, kad pramoninių, bet ūkininkaunam užtenka.
2: Geras.
1: Supratau, gerai,
2: nu, tai gerai.
1: Labai.
2: Bet aš tai, žinokit, nelaukdavau tų bulvekasių.
1: Aš irgi bulvekose esu kelis kartus dalyvavęs.
2: Eik, žinok, tu neįsivaizduoji. Mane pastatydavo į vagos pradžią ir galo nemokyt būdavo. Sako, varyk. Stakašė.
1: Žinai, kas dar būdavo durniau.
2: Nu, kas būdavo durniau?
1: Sakysiu, atsiprašau, jau tokį riebų žodį jau.
2: Ir kaip ir.
1: Kolorado vabalus rankė.
2: Ojei,
1: aš patieku jie nesąmonė.
2: Taip, ir man kaip šlikštų būdavo imtos kolorado vabalus.
1: Eini, rinki kolorado vabalus.
2: Taip.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų. Alio.
4: Alio, laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Jurgita.
1: Jurgita, malonu. O kodėl šiandien laiminga? Bent vieną priežastį mums pasakykite, prašau.
4: Vieną priežastį. Šiandien paryčiais mano gimė penktas anūkėlis.
2: Nu, čia yra fantastika.
4: Wow. Tai man sanau, šeimai trečias vaikas, aš jį penktas anūkėlis.
1: Nu, sveikinam
2: labai. O tai ko vardu tas anūkėlis dabar jūsų?
4: Oi, dar nežinau, dar paslaptis ir man nepasakė.
2: Ai, geras. O tai močiutė, kada dabar, kada taip jau suplanavus esat aplankyti?
4: Aš didžiuosius tus du šįryt palydėjau į darželį.
2: Taip.
4: Palikau darželį ir nežinau, kai grįžt namo, nebent tuos dar važiuosi paimti ar sivežti, nu žodžiu, kol mama su tėčiu grįžt iš reikalų, pasirūpinsim didžiai.
2: Nu tai sveikinam jūs, močiutė, jau jūs, jeigu penktą kartą, aš net nežinau, kaip čia dabar jūs, nu tiek laimės namuose, ar ne?
4: Taip, labai daug laimės,
2: nuostabu.
4: Labai patenkinti.
2: Nuostabu. Nuostabu, sveikinam.
1: Ačiū jums už skambutį, dėkui. Nu ir dar laiko turim vieną žmogų,
2: nu, trumpai
1: pakalbinti.
2: Taip, sveiki.
1: Alio, laba diena. Alio.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
5: Nijolė.
2: Nijolė, tai jūs dabar pasidalinkit savo laimę.
5: Oi, kad pagaliau atėjo bobų vasara.
2: O, yra tiesos, teisingai, jūs teisi. Tai ką veikit per tą bobų vasarą?
5: Gamta grožiuosi.
2: Grožitis.
1: Agrybauti einat.
5: Taip. Prašau.
1: Agrybauti einate.
5: Taip.
1: Labai
2: gerai. Nu, šaunu.
5: Ačiū. Grybų nebėra.
2: Jie sako, grybų. Nu, grybavo jau
1: kaip kur, Dzūkijai dar buvo praeitą savaitgalį. Ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Nu, štai kiek laimingų žmonių.
2: Ir dar vienas atėjo ką tik į studiją laimingas.
1: O, šitas pasakė.
2: Jau šitas, kad išsišiepės.
1: O, jė, tau,
2: kad išsišiepės.
1: Kaip saugutė švyti.
0: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
8: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien baigėsi trečiasis metų ketvirtis, kai gyventojai gali pasitraukti iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Jūsų kauptas lėšas pensijų fondų valdytojai turės išmokėti iki spalio vidurio. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turimą turtą skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali jos laikinai netekti. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai, skirti išorinės Europos Sąjungos sienos apsaugai sustiprinti. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, siena su Baltarusija saugančios Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Naujai įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Dažnėjantis smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisių pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Pavyzdžiui, Kaune muzikos mokytojai atsidūrė net teisme dėl to, kad jėga bandė išvesti iš klasės ją necenzūriniais žodžiais išplūdusi penktoką, o Kretingoje kumščių į veidą sužalota konfliktą tarp moksleivių raminti bandžiusi mokyklos direktorė. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip apsaugoti mokytojus.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitete. Juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog jį tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienos iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo yra būtini.
2: Ir ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnis, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Daugiau nei 1000 policijos pareigūnų ir specialiųjų pajėgų kovotojų dalyvauja Europoje prasidėjusioje operacijoje nukreiptoje prieš tarptautinį pinigų plovimo tinklą. Kaip teigia Teisės saugos institucijos, ši operacija susijusi su baikerių klubu Hells Angels. Kratos vykdomos daugiau nei 100 objektų, daugiausia Vokietijoje, taip pat Belgijoje, Bulgarijoje ir Nyderlanduose, apie tai informuoja Duisburgo policijos spaudos tarnyba. Praporus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, rytoj taip pat be žemesnio lietaus, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar ji. Šiandien klausimus jums yra paruošusi ji, tai yra laisva, o skambinti
2: aš gal gali... pamiršai, kaip aš vadinuos.
1: Jie, tai yra vyrai.
2: Iš kur pasakau, kad šakės jums vyrai.
1: Ir šitoj vietoj, žinokite, noriu pasakyti, kad laisva, ko gero, nemeluoja. Jinai man patikė tos savo 5 klausimus, nu ten šį kartą kažkas, nežinau, jai susirodė, bet yra labai sudėtingi klausimai.
2: Aš užpikau ant jūsų.
1: O už ką
2: jūs
1: galima sužinoti?
2: Aš šiaip.
1: Be priežasties.
2: Mes moteris gimėkstam kartais, be
1: Gerai.
2: Priežasties.
1: Gerai, nu, pabandykit, surizikuokit, tam mažu pavyks.
2: Pažiūrėkim.
1: Alio, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Almantas.
2: Almantai, nebijot?
3: Nu, nelabai.
2: Gerai, tai o man patinka jūsų ryštas ir drąsa, tai jeigu galime, pradėkim, gerai? Taip. Koks gyvūnas gali kvėpuoti ir plaučiais, ir per odą?
1: O, jėtų.
3: Nežinau.
1: Nu va, aš
2: Koks paukštis gali miegoti skrisdamas?
1: O, jieš, pati.
3: Pelėda gal.
2: Aha. Gerai, kuriame mieste stovi garsioji Kristaus atpirkėjo statula?
1: Šitą žinojau.
2: Dažnaira. Taip. Gerai, Lietuvos plaukikė mūsų kitaip dar vadinama auksinė žuvelė.
1: Šitą irgi žinojau.
3: Tamai lutytė.
2: Gerai, ir kaip vadina, aš jums palengvinsiu. Aš žinau, kad jūs turbūt į kitą klausimą neatsakytumėt, bet aš užduosiu paprastesnį. Kaip vadinasi mūsų su Mariumi laida, į kurią jūs tik paskambinot?
3: Viskas bus gerai.
2: Viskas bus gerai, sakot. Pažiūrėsim, ar jums viskas bus gerai. Ir žinokit.
1: O koks turėjo būti klausimas vietoj to?
2: Žiūrėkit, aš jums užduosiu klausimą, kokį buvau pasiruošus. Kaip vadinamas mokslas tiriantis gyvūnų elgesį?
1: Be šansų atsakyti.
2: Žinot?
3: Nežinau, koks etologija.
2: Nežinau. Ne, etologija.
1: Etologija. Taip,
2: dabar žiūrėkit, koks gyvūnas gali kvėpuoti ir plaučiais, ir per odą, tai apie varlę. Aš norėjau, kad jūs pasakytumėte.
1: Varlė gali.
2: Dabar pasirodo paukštis skristi gali miegodamas čiurlys.
1: Nu iš kur mums žinot,
2: nu, tai
1: kad čiurlys?
2: Gal švieskitės, mėly vyrai, švieskitės. Būkit dabar, kaip sakant, žinokit, bet... Kadangi mano širdelė nėra tokia akmeninė, kokia gal Taip. Kartais gali pasirodyti, Taip. Aš užduodama jums tą lengvesnį klausimą iškovojau arba suteikiau galimybę laimėti mūsų firminės nuostabės Lietaus kojinės.
1: Ir jūs
2: Almantai, tą ir padarėt. Jums užteko 3 teisingų atsakymų, todėl sveikinu jūs ir džiaugiuosi, kad esat kartu su mumis.
1: At geras tu laisvas žmogus vis dėlto esi.
2: Pasirodo.
1: Almantai, sveikinu dėl prizo su jumis susisieksime. Nu, nes ten tie čiurliai ir kokie
2: Žinok dabar, kad čiurliuks moka miegodamas kris.
4: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
1: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
1: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Namams, kuriuose gera,

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Labai netikėtai mes jums norime pasiūlyti dar dovanų, bet čia, žinokite, jau bus ne šiaip dovanas. Čia bus tiems, kurie mėgsta, myli ir palaiko Lietuvos sportą, o konkrečiai palaiko Lietuvos futbolą.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės kova šiandieną laukia Kaune. Aš galvoju, kad nereiktų gal sakyti, kurie mėgsta. Aš manau, kai kaunasi Lietuvos rinktinės,
1: reikia palaikyti
2: Taip. Todėl to palaikymo tikrai reikia mūsų futbolo, vyrų futbolo rinktinės komandai šiandieną.
1: Taip.
2: Noriu pasakyti, kad 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos rinktinė šiandieną susitinka su Andora.
1: Taip.
2: Ir mes turime neįtikėtiną dalyką. Turime bilietus jums, o kad jūs laimėtumėte, jums tai reikia mums paskambinti į studiją.
1: Ne vien tai.
2: Ne vien tai?
1: Žiūrėk, pradžiai taip, reikia Gerai. Paskambinti 1823, galite laimėti du bilietus ir jau šį vakarą vykstančias varžybas.
2: Taip.
1: Bet čia reikia kelias sąlygas apibrėžti, kad jūs
2: Gerai.
1: Tikrai ten galėsite nuvykti.
2: A, taip. Nu, kad taip. Nebūtų taip, kad paskambinau, gavau, taip. Bet...
1: Popierinio bilietuko mes jums nebeteiksim, jūs turėsite mums duoti savo elektroninio pašto adresą, mes taip. Jums jau atsiųsime elektroninį biletą paštu. Tai vienintelė sąlyga, kad šiandien 19 valandą Kaune, Dariaus ir Girėno stadione jūs palaikote Lietuvos rinktinę, pasidarote taip. Selfie ir atsiunčiat mums.
2: O, taip.
1: O, taip.
2: Tai, žodžiu, 1823 paskambinkit dabar mums į studiją.
1: Taip.
2: Ir pažiūrėsim, kam pasiseks.
1: Ar rasim žmogų, kuris nori palaikyti mūsų
2: futbolininkus? Tai visada, ojei, kiek skambučių, ojei.
1: Alio, laba diena.
3: Palaukiu, pasitilinsiu.
1: Pasitilinkit.
2: Laukiam.
1: Kas mums paskambino?
3: Ja, girdisi, ne, dabar gerai.
1: Girdisi. Kuo vardu?
3: Jeva iš Kauno.
2: Jeva, jūs iš Kauno. Tai jūs tikrai turėsit šiandieną galimybę nuvykti į Dariaus ir Girėno stadioną.
3: Taip, su vaikus, mielu noru nuvaryti.
2: Wow,
1: kaip gerai. Oras turi būti neblogas.
2: Aš manau, kad tikrai bus. Taip. Nors šitoms rungtynėms, man atrodo, blogo oro nėra. Nes kai žaidžia Lietuvos vyrų rinktinė, ar lyja, ar sninga. Taip, reikia palaikyti.
1: Gerai, Jeva, tai...
3: Necukriniai.
1: Tikrai taip.
2: Teisingai.
1: Tai Jeva, pažadat, keliausite šiandien palaikyti Lietuvos rinktinę.
3: Tikrai pažadu su vaikus.
1: Gerai, labai tinka. Jeva, tada vienas prašymas, nepadėkite ragelio, susitarsime, kaip galėsite tą prizą atsimti, kaip mes jums jį atsiūsime.
2: Taip, na, o kam nepasisekė prisiskambinti mums, bilietus rinktinės nusipirkti galite jau dabar kakava.lt.
1: Lietuva Andora šį vakarą 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione susitinkame palaikyti Lietuvos, palaikom saviškius.
2: O taip, už pergalę.
4: Reklama. Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Pristatysim naują dainą. Tik tau reikia atspėti, kokia tai bus grupė.
2: Nu tai berniukai dainuoja mergaitės.
1: Mergaitės.
2: Mergaičių grupė.
1: Taip. Sirpsta.
2: Ai, vyšnia. Aš mačiau beje vakar straipsnį, kad jos išsileido dainą.
1: Taip. Vyšnios, ko gero, subrendo.
2: Ir?
1: Nes jų daina vadinasi brandesni.
2: Brandesni. Nu, bet, brandesnės vyšnios.
1: Bet jeigu čia apie save, tai būtų brandesnės.
2: Nu, brandesnė, vadinasi, ne apie save.
1: Pavyzdžiui, apie poros santykius.
2: Galbūt.
1: Galbūt.
2: Gerai, tai minutė laiko, kaip įprasta, naujausia grupės Vyšnios daina.
1: Taip, po minutės paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Klausom grupė Vyšnios ir jų daina brandesnė.

0: Viskas, tai minutės dienos nuskambėjo. Kaip iš tikrųjų paprasta apdainuoti, dainuoji savo gyvenimą. Viską dainuoji, kaip
1: ką matai.
0: Stovi prie degalinės.
1: Dainuoji, ką matai. Kur.
0: Bet čia yra gerai. Čia
1: ne, aš jau kauju.
0: Čia yra freestyle.
1: Taip.
0: Reperiai taip daro.
1: Ne,
0: bet jos nerepia.
1: Aš tai susimašiau, bet paklausiau žodžių ir pagalvojau, kad nu, tikrai prie degalinės žmonės sustinka kalba, tai apie nieką.
0: Taip, būna. Čia
1: būna.
0: Mūsų gyvenimą.
1: Gerai, taigi minutė laiko nuskambėjo, o dabar numeriu 1823 įvertinkite, ištardami šiai dainai, taip arba ne?
0: Laukime jūsų skambučių. Alio, laba diena. Kas mums paskambino? Ar kalbėsit?
1: O gal dainuosit?
2: Laba diena.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Egidijus iš Kupiškio.
1: Dainai taip.
0: Alio, pirmą taip turim, palaikom. Antras skambutis. Alio, laba diena. Alio. Jau kalbėkite.
1: Sakykit, ką nors. O, sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Valdas.
0: Valdai taip ar ne dainai?
3: Oi, taip.
1: O, taip sako.
0: Valdai, nemaišo jums, kad jūsų radio imtuvas žviegia?
1: Ui.
3: Nu, truputėlį
0: man. Tai va, kitą kartą, kai skaminsi, tai paprasčiausiai patildykit radio imtuvą, viską girdėsite ragelį kuo puikiausiai.
1: O, Mario, tu atkreipėdėmėsi, bet kol kas du vyrai pasakė.
0: Du
1: vyriškai paskambino. Mes
0: tengi trys žavės merginos.
1: Nagi, kas dabar prisiskambino?
0: Alio.
4: Labą dieną.
1: O,
0: sveiki.
1: Štai ir moteriška pusė. Kuo vardu?
4: Eugenija,
1: kaip jums patiko daina, ar ne?
4: Labai patiko.
0: Sakote taip.
1: Nu, šaunu.
0: Ir vėl skamba aplodismentai, tai reiškia, kad daina surinko trys taip ir tai reiškia, kad mes išgirsime.
1: Visą šią dainą, taigi naujausia grupės Vyšnios daina.
0: Brandi. Atsiprašau, brandesni.
1: Desni.
0: Taip. Mm-hmm.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
4: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
3: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Štai ir priartėjo prie pabaigos mūsų šios dienos laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai.
2: Taip, norim padėkoti jums už šias nuostabias kelias valandas kartu praleistas su mumis. Buvo daug visko ir žaidimų, ir prizų, ir geros nuotaikos. Žodžiu, gavom ir pilo, tiksliau aš gavau pilos. Šiekios tokios.
1: Na, žinok, būna ir aš gaunu pilos.
2: Nu, kada jau tu paskutinį kartą gavai?
1: Neatsimenu, bet būdavo tikrai.
2: Gerai, bet kokiu atveju džiaugiamės, kad turime tokią nuostabią didžiulę Lietuvos bendruomenę, su kuria kiekvieną dieną sveikinamės laidoje Viskas bus gerai. Tai atsakau iki, nes susigirdėsim jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Važiuosi gal futbolą žiūrėt?
2: Gal ir važiuosiu.
1: Kaunan.
2: Kaunan.
1: O kai klausyk, o kai Vilniuje pabaigsta stadioną Vilniaus, tai Vilniuje žais rinktinė?
2: Manau, kad taip. Tai va, tai žodžiu, tai linkiu iš tikrųjų mūsų futbolo rinktinės komandai šiandieną pergalės.
1: Taip.
2: Ir aš juos palaikysiu.
1: Taip.
2: Visom keturiom.
1: Keturiom netgi.
2: Netgi keturiom.
1: Labai gerai. Tai atsisveikiname su jumis iki rytojaus. Iki.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruota oro ir priešraketinės gynybos misija. Jau Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti oro gynybos, prie naujojo režimo pereita rugpjūtį. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės vado pavaduotojas generolas leitenantas Gijomas Tomas sako, kad perėjimas prie gynybos yra lūžis šioje misijoje.
1: Norėčiau pabrėžti praėjusių metų įvykius, kai daugybė dronų, daugiau nei 20 dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Mes sugebėjome sureaguoti labai greitai, vadovaudomėsi vyriausiojų sąjungininkų pajėgų vado Europoje gairėmis ir sprendimu įgyvendinti rytų sargybinio budrumo veiklą. Tai buvo mąstymo lūžis, perėjimas nuo oro policijos misijos prie oro gynybos misijos.
0: Teigiama, kad esminis pokytis perinant prie gynybos misijos yra galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Peremenackas sako, kad šiuo metu drono numušimas brangiai kainuoja, bet tai leidžia nepadaryti žalos.
1: Mes naudojame naikintuvus dronams naikinti, nes tai saugiausia, kad nebūtų sužeisti civiliai ir padaryta žala. Taip tai brangu, bet tikiu, kad civilių gyvybės vertė yra didesnė. Ir mes į tai atsižvelgiame.
0: Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais. Jie Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas, turkų verslininkas Nešetas Kočkaras, kuris valdo virš 80% šios bendrovės akcijų. Apie tai remdamasis šio šalies žiniasklaidą skelbia portalas 15 min. Pranešama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbama, jog teisėsauga surengė 37 kratas, dvi iš jų laivuose. Tragiškai baigėsi bandymas pabėgti nuo pareigūnų Tauragės rajone. Dėl įvairių įtariamų nusikalstamų veikų teisėsaugos ieškotas vyriškis, kaip teigiama, bėgdamas nuo pareigūnų, iššoko jūros upę ir nuskendo. Jo kūną pavyko rasti tik šiandien. Po daugiau nei dešimtmečio Jungtinės Amerikos valstijos praneša, kad oficialiai baigė savo misiją prieš džihadistus Irake. Amerikiečiai Irake ir kaimininėje Sirijoje kovojo su Islamo valstybe. Amerikiečiai praneša, kad grupuotė Irake buvo nugalėta 2017-aisiais, o Sirijoje 2019-aisiais metais, tačiau koalicijos pajėgos pasiliko kovoti su grupuotės likučiais. Dabar baigiami išvesti kariai iš Arbilio oro pajėgų bazės Kurdistano regione. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad Izraelis deda pastangas pargabinti iš Saudo Arabijos keleivius, kurių lėktuvas dėl tarp pilotų kilusių muštynių buvo nutupdytas Tabuko oro uoste šiaurės rytų Saudo Arabijoje. Lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą. Incidento metu įgula buvo priversta prašyti pagalbos, o keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų ir jį surišti. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios prengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona.
2: No, wow. Labukas.
1: Kaip tu?
2: Puikiai, puikiai. Šiandien, žinok, vėlgi turėjau garbės pradėti dieną su mūsų klausytojais. Buvau laidoje su Saule, su Vilija, tai buvo visai smagu. Ir viskas, žinok, šiandien kažkaip labai gerai nusiteikę klausytojai. Nežinau, ar dėl to, kad rugsėjo 30-oji, rytoj toks naujas puslapis, spalio pirma, žinai, kažkaip visi tokie...
1: Nu, bet, žinok, kažkaip tu sakai, kad gerai nusiteikė, bet aš nepamenu, kad kažkada būtų buvę kitaip. Jiegi šaunuoliai, kartu keliasi, kartu dirba, kartu eina gulti ir prizus laimė, dalyvauja visur. Tai gal ir šiandien pavarom taip pat.
2: Tai bandom.
1: 10 iš 10.
2: Taip.
1: Gerai, tai du pasirinkimai. Nu, tokie, žinok, įdomus labai variantai. Štai pirmas. Balta greida, aš tavo vardą. Opa. Lietuvaičiai ir daina iš Skirtinį. Arba. Mano širdis vanduo.
2: Oho.
1: Natalija Bunkė, rimta, ne?
2: Nu tikrai, rimtas toks čia pareiškimas. Ar Bernužėlį, ar Natalija Bunkė?
1: Ar Mergužėlį.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labadiena. Kas mums paskambino?
3: Andrėjus.
1: Malonu, Andrėjau, kurie daina?
3: Už širdis vanduo.
2: Natalija Bunkė, gerai. Sveiki, labadiena.
1: Ar bus intriga? Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Romas,
1: sakykit.
4: Intriga bus išskirtinė.
2: O, gerai. Roma.
1: Šiaip aš galvau, kad damos turėtų sukrust.
2: Intrigų meistrė. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
5: Mes labai atsiprašom, mes tokių klausimų, nežinom, kur kreiptis.
1: Na.
5: Nominavom seniorą.
1: Taip.
5: Seniorą 26 metai. Ir ten mums nuėmė per pusį nuotraukas, nuėmė veidą žmogaus.
1: Tai, žinokit, jūs tiesiog užregistruokite iš naujo.
2: Nu, taip.
5: Iš naujo registruokite.
1: Taip.
2: Perkart pabandykit įkelt.
1: Beje, visi kviečiame registruoti savo šaunolių seniorus. Net ir pats senioras, jeigu jaučia, kad yra geras, kietas, tegul irgi save užregistruoja.
2: Sveiki, laba diena.
6: Sveiki, laba diena.
2: Kas mums paskambino?
6: Brigita,
2: jūs šiandien esate ta, kuri nuspręs, kaip čia viskas bus.
6: Supratau, tai su visa pagarba Bernužėliam, o Natalija Bunkė.
1: Oi, gerai. Gerai, Brigita, ačiū, ačiū jūsų žodis, įstatymas, va, žiojant.
0: Apsikabinkime rudenį.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl. Verta.
1: Reklama.

0: Grybų, pitbulis, kai neseniai buvo Lietuvoje, įdomu, pasigrybavo, parsivežė Ameriką ar ne kokį grybą.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
0: Ne šiaip apie grybus kalbu, mes norime pakviesti į grybų kovas.
2: Taip, ir šį rudenį mes bandome išsiaiškinti, kas gi taps grybingiausiu Lietuvos kraštu. Ir Lietus kviečia registruotis, jeigu esate grybautojai, jeigu esate, žodžiu, na, kokį smagų laimikį sugrybavę. Tai, žodžiu, pasirodykite, pademonstruokite Lietus FM, galite registruotis ir dar laimėti dovanų.
0: Mes norime išrinkti grybingiausią Lietuvos regioną, jeigu galima tai pasakyti. Na, o grybų kovose yra labai svarbus ne tik laimikis, bet ir lengvas žingsnis miško takais. Projekto partneris – nereceptinis vaistas Piesklėdin, padedantis mažinti sąnarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyviu gyvenimu.
2: Taip, o dabar sužinokime, kokį grybų laimikį pavyko surinkti mūsų klausytojai. Taip, ir jei atiteks Piesklėdin jogos gumos, kurios padės laisvalaikį leisti dar aktyviau. Sveiki, Airina.
3: Labą dieną.
2: Jūsų registracijoje matosi tikrai labai gražus tie grybai, didžiuliai.
0: Bet aš matau, kad Airina bet ko nerinko.
2: Nu, taip jau išskirtiniai tokie, ar ne? Tai, Airina, papasakokite, jūs nuo vaikystės esat grybautoje, taip?
3: Taip, aš gyvenu miškų apsupti, tai nori, nenori, teko eiti grybauti.
0: Tai, koks šie regionas, beje?
3: Prienų rajonas.
2: Prienai, gerai. Ir man atrodo, kad dabar jau auginate tą jaunąją kartą irgi.
3: Taip, dabar mano 8-metis jau eina mamos pėdom.
2: Ir o kas daugiau visgi surenka, ar nes aš taip įsivaizduoju, kad kartais tie mokiniai pranoksta mokytojus?
3: Oi, žinoma, net be ginčių jau, jis yra mano akis.
2: Jisai, žodžiu, viską mato.
3: Taip, nes mama praeina, o sunus randa.
2: Nu, valiuks. Ačiū.
0: Ką reiškia jaunas akelis. Airina, tai gerų laimikių, gerų grybų, o jums atitenka mūsų projekto draugo prizas. Ačiū labai, gerų grybavimų.
3: Ačiū jums labai. Ačiū.
2: Projekto partneris nereceptinis vaistas Piesklėdin skatina visus judėti pagal savo galimybės. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite. Geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite Piesklėdin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
0: Piesklėdin saugusių kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklėdin kietasis kapsulės 300 mg vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Su Piesklėdin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.
1: Reklama.
2: Apsikabinkime rudenį.
1: Lietus.

0: Štai kur klausimas.
1: Lietuvoje lygiai pusė dviejų, o minutė jau po pusės dviejų, ir šiandien Simona sugalvojo temą, gal truputėlį iš savo šeimos.
2: Taip, mes kažkaip tiesiog su savo sporto draugėmis, nes aš kadangi einu sportuoti ir vis tiek panašiu metu visada susitinkam treniruotėse ir nu, kažkaip jau ten paskui tą kavą pageriam ir pasišnekam apie gyvenimą ir kitus reikalus, tai kažkaip išėjo tokia kalba, kas yra šeimoje tas, kuris, žodžiu, jeigu yra kažkokia problema, tai eina išsiaiškinti. Jeigu nežino kelio, kas eina paklausti, ar visgi vyras, ar žmona.
1: Arba, pavyzdžiui, nuvažiuoja į užsienį kažkur, ne, va, reikia pasiklausti kažko, tai kas?
2: Tai kas yra vis tiek tas vienas, kažkuris yra drąsesnis, arba vienas yra tas, kuris, žinai, deleguoja, taip. O kitas jau yra tas vykdytojas, kuris yra, žinai...
1: Atleiskit už tą tokį svetimą žodį, nu, pravadorius. Taip,
2: nu, žodžiu, tai vienas, 8-2-3, gal pas jūs irgi šeimoje yra, nu, kažkaip jau taip susiklosti, kad vienas reguliuoja, o kitas, žodžiu, eina ir aiškinasi, ir klausia, ir tas drąsesnis.
1: O gal jūs, pavyzdžiui, vienas kitas tumdot ir nieks nieko nežino?
2: Sveiki. Labą dieną. Kas mums paskambino?
1: Buvo ir nebėra.
2: Nu va.
1: 1823, toks studijos telefonas, skambtelkit ir pasikalbėkime.
2: Taip, jeigu drąsiau, galite mums ir parašyti eteris@lietus.fm. Sveiki, Lietus.
1: Labadiena. Alo, sveiki.
3: Labadiena.
1: Kuo vardu?
3: Kristina.
1: Kristina, tai kas jūsų šeimoje yra tas laimė, šviturys, kaip čia?
2: Nu, tas jau, žodžiu, reikalų
1: tvarkytojas. Kažkodėl laimė žiburys, nu, švitama, jo, suskamba.
3: Žinokit, tikrai vyras, žinokit, į tą temą, kai sakėt, kad kur jeigu užsienį kažkur reikia, ar paklausti, ar ką, tai žinokit, tikrai eina drąsiai ir žinokit, keliavom po Europą 2 savaites ir Italijoje ir Prancūzijoje, sakau, nemoka kalbų, bet eina kažkaip susišneka drąsiai, tikrai sakau, šviturys kelionės.
2: O, kaip smagu, šaunuolis, kuo vardu?
3: Tikrai, vyras Vidas.
2: Vidui linkėjimai,
1: vidui švyturi, vidui.
3: Taip, žinokit, labai, labai džiaugiausi, sakau, kad drąsiai eina tiesiog, bet kaip ten pirštai, tai sakau, tiesiog labai buvo.
1: Mylėkit savo švyturiuką.
2: Bet jūs net nesakot, kad gal arba jisai ten, sakykim, nesako, kad nu gal tu šį kartą eik paklausk, jau žodžiu, jau viskas aišku, kad jisai eis.
3: Kaip automatiškai, taip lipa, eina, sakau, moka italų ir prancūzų, nors iš tikrųjų nemoka nieko.
1: Taigi galima pirštais gestais susikalbėti, aišku, viskas čia tvarkoje, svarbiausia drąsa.
2: Gerai,
1: ačiū labai. Ačiū visiems, galite ir parašyti eteris@lietus.fm.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Pasiūlymas bitėje.
5: Kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, mes grįžtame į tokią trumpą, smagę trečiadienio, net žinok, reikėjo pagalvoti trečiadienio diskusiją. Apie tai, kas yra, gal tu pristatyk.
2: Taip, tai mes šiandien klausėm, ar jūsų šeimoje yra žmogus, kuris yra, na, toks atsakingas už, pavyzdžiui, kelionės informacijos gavimą, jeigu reikia kažko paklausti, jeigu, nežinau, jums atnešė kokį patiekalą, pavyzdžiui, ir kažkas ten yra negerai. Kas yra tas, kuris sako, atsiprašau, bet gal jūs galėtumėte ten, žodžiu, sutvarkyti šitą problemą. Tai ar moteris, ar vyras visgi yra tas...
1: Jo,
2: tai,
1: nu, vat, pavyzdžiui, toks pavyzdys, keitėsi mokesčiai ir net ten didėjo, mažėjo, ir vat reikia pasiskambinti į VMI, ir tai gal tu tėvui paskambink, tu ten geriau supranti.
2: Nu, tai va, tai žodžiu, taip, prieš tai skambino mums klausytoja, sakė, kelionėse vyras, sako, visom kalbom ir susišneka, ir
1: pirštais, ir gestais.
2: Taip,
1: ir,
2: bet informacija gauna, nes, sako, net nekyla klausimų, eina, išsiaiškina, ir žmonai, žodžiu, belieka tik tai mėgutis kelionėmis. Sveiki. Alio, laba diena.
1: Jau padėjo žmogus ragelį. Laukime skambučių, o aš pažiūrėsiu, kas įkrito į pašto dėžutę.
2: Sveiki.
1: Diena parašė, aš esu šeimos ir kaklas, ir galva šiuo klausimu. Va, prašau, Diena, sveikinam.
2: Gerai. Kas daugiau?
1: Vienas iš to.
2: Nes, tarkim, tikrai yra tas, turbūt, na... Gal drąsesnis, gal labiau įpareigotas. Greičiausiai, žinok, aš šeimoje irgi esu tas žmogus, kuris eina ir klausia kažko.
1: Jo, nu pasigir, ką dar šeimoje tu darai geriausiai?
2: Ne, aš ne tai, kad geriausiai, bet nu, vat, kažkaip aš esu tokia, žinai, yra lyderiai ir yra tie vykdytojai, tai aš esu tokia vykdytoja.
1: Budelis.
2: Nu, toks cerberis.
1: Taip, turime skambutį.
2: Sveiki, laba diena.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Brigita.
1: Brigita, tai jūs irgi pasakykite, kad esat šio klausimu šeimos galva ir baigiam temą. Moteris laimi.
3: Ne, žinokit, pas mus 50-50.
2: Gerai, o kada...
3: Ten kaip jau tos, vat, kai visos tokios jau rimtesnės įstaigos, tai jau tada, kadangi pas vyra nelabai tą puikiai kalba anglus, tai tada jau aš. O jau jeigu taip kažkur, kažkokiam restorane, parduotuviai, tai jau tada moka, nemoka, bet jis išaiškina.
2: Jau, žodžiu, sutvarko visus reikalus. Nu, bet
3: jo,
2: smagu, kad esat atradę tokį balansą.
3: Kitokas išeities neturėjo.
1: Smagu. Brigita, ačiū labai, ačiū jums ir ačiū
2: dienos.
1: Jums.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Jei jie bus priimti, į Lietuvą nebūtų leidžiami Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, taip pat ir muzikantai bei kiti kultūros veikėjai, jeigu būtų nustatyta, kad jie tokią veiklą vykdo ar vykdė Rusijos aneksuotose laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, jeigu tiesiogiai ir netiesiogiai remia karą prieš Ukrainą arba jame dalyvavo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti dirbančiųjų per skaitmenines darbo platformas darbo sąlygas. Tam pritarė vyriausybė. Dabar numatoma, kad tokie darbuotojai galės būti pripažinti dirbantys pagal darbo sutartis, jeigu tai rodys faktinės aplinkybės, net jei bus bandoma įrodyti, kad jie dirba savarankiškai. Per skaitmenines darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto bei siuntinių kurjeriai. Seimo antikorupcijos komisija po anoniminių darbuotojų skundų dar kartą prašo inovacijų agentūros vadovės atnaujinti savo atsakymus apie darbuotojų atleidimus. Komisija gavo darbuotojų kreipimąsi dėl įstaigos struktūrinės pertvarkos skaidrumo, pasak jų, nederinant pokyčius su darbuotojų atstovais ir neatlikus operatyvaus vertinimo, planuojama atleisti net 55 darbuotojus. Antikorupcijos komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas išvelgia pažeidimo.
1: Iš tikrųjų, man pačiam būtų siurprizas, jei sužinočiau, kad vyksta koks nors valymas pagal partinį požymį. Manau, kad taip nėra. Pristatant reorganizaciją ir kitą dieną atsiunčiant lapelius, tai rodo, kad su juo niekas net nesiruošia kalbėtis. Niekas nesiruošia aiškintis jo kompetencijų.
0: Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė komisijos nariams aiškinosi, kad ji yra įpareigota vykdyti ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius.
2: Tam, kad vadovas atėjęs galėtų įgyvendinti naująją strategiją ir jam iškeltus tikslus turi daryti pokytį. Nes šiuo atveju kyla klausimas, tai ar man kaip vadovui tada reikėjo neįgyvendinti man iškeltų lūkesčių.
0: Skelbiama, kad ministerija yra nurodžiusi optimizuoti inovacijų agentūros veiklą. Šiuo metu joje dirba 350 žmonių. NATO atsakė Rusijai į grasinimus susijusius su Kaliningradu. Aljanso atstovė pareiškė, kad NATO turi viską, ko reikia, kad apgintų kiekvieną savo teritorijos solį. Rusija, kaip skelbta, nusiuntė NATO neoficialų pranešimą, kuriame apkaltino Aljansą padėties aplink Kaliningrado sritį aštrinimu. NATO patvirtino gavusi dokumentą ir pareiškė, kad nusiuntė atsakymą Maskvai. Apie tai Aljanso oficialė atstovė Alison Hart pranešė komentare Deutsche Welle. Ji taip pat pareiškė, kad NATO smerkė Maskvos grasinimus panaudoti jėgą, ypač brandolinę retoriką, kurią Aljansas pavadino neatsakinga. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai lyderis rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje Ulrichas Zygmundas pareiškė, kad po triuškinamos partijos pergalės rinkimuose šį mėnesį jis tikisi gruodį tapti žemės premjeru. Jei jam pavyks, tai bus pirmas toks atvejis šioje šalyje ir pirmas kartas, kai po antrojo pasaulinio karo Vokietijos istorijoje tokias pareigas užims kraštutinių dešiniųjų atstovas. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Taip. Tikrai taip, ne tas žodis jau startuoja ir aš žinau, kad turbūt nėra nei vieno Lietuvos klausytojo, kuris nenorėtų naujų, nuostabių, gražių, kokybiškų Lietuvos kojinių.
3: Taip, mes kaip tik jas ir padovanosime, nes užsugalvojom jums užduotį, žinokit.
2: Tokia įdomesnė.
3: Taip, įdomesnė. Ir žodžiu, mes norime jums kažkaip tokiu smagiu būdu įteikti nuostabią dovaną, kurios niekur šiaip nenusipirksite. Vienintelis būdas jas gauti yra laimėti.
2: Viskas labai gerai papasakota, o aš jungiu telefono liniją ir pažiūrėkim, kas čia dabar vyks. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Vida.
2: Vida, kaip gyvenat?
4: O truputį.
2: Labai gerai. Truputį. Nereikia po daug, po truputį.
3: Nieko, žinokit, jau šiandien trečiadienis, jau kažkaip po truputį. Taip. Žodžiu, viskas bus gerai. Laikykitės. Linkime sėkmės ir štai kokia jums užduotis. Sakiau, negrįšiu, bet negrįžti negaliu. Šoku su tavo seneliu.
4: Sakiau, negrįšiu, bet negrįžti negaliu.
3: Šoku su tavo seneliu.
2: Va, kaip manot, kas čia negerai?
3: Šiaip gražu labai, nu ką.
2: Tikrai. Visada pirmas šokis priklauso seneliui. Taip. Manau.
3: Vida, ar turit variantą?
4: Žinokit.
3: Ne.
2: Bet tai ir laikas baigės.
3: Sveiki, laba diena.
2: Ojojoj, kas čia dabar?
3: Labas, ko vardu?
4: Virginija,
3: labai malonu, iš kur jūs?
4: Iš Klaipėdos.
2: O Virginija, kas ten blogai? Ką ne taip pasakėm?
4: Man atrodo, kad šešėlių.
2: O mes žinokite, jums ne šešėlių kojinių, o tikras kojinės į Klaipėdą jūs reikia?
4: O, labai ačiū.
3: Sveikinimai.
2: Ačiū labai ir klausom. Taip. Bet su seneliu irgi gerai pašokti.
3: Aišku.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
0: Radio stotis Lietus.
7: Aš jaučiuosi

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Labai gerai, nes aš žinau, kaip tik, oi, kas čia dabar buvo, nes aš dabar kaip tik, žinok, esu dovanų paieškose. Mm. Ir aš, žinok, ką tik tai pamačiau, nu, super gera akcija. Ir kolagenas.
1: Taip, taip,
2: jo,
1: taip.
2: Labai gera.
1: Tai ypatingai vyrus aš norėčiau...
2: Pabarti,
1: nes patinka, iš tikrųjų, žinokit, kada paskutinį kartą jautėtės stiprus, energingi, kai energijos užtenka viskam ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui. Laikas gražinti jėgas su Trikolagen Testo Reval kompleksu, kuris pažadina jūsų energiją, ištvermę ir vyrišką galią. Trikolagen Testo Reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
2: Ir čia, žinokite, tikrai nepažadai, tai yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai, o dabar mes kalbiname Augustiną. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai kiek suprantu, Augustina tikrai nesau pirkot. Kaip ten nutiko viskas?
3: Nesau pirkom. Čia, žinokit, vyras gavo dovanų. Ir galvom, kodėl tai draugai... apsvarstė apie jį, apie jo būseną, kad dovanojau vitaminus. Uh-huh. Bet galvom, 34 metai gal ir jau reikia, nežinau. Tai, bet po to, kai jisai pradėjo vartoti juos ir gal 2 savaitės praėjo, gal net mažiau, ir jisai pasijuto taip gerai, energijos lygis taip pašoko į viršų, kad mes dėkojom savo artimiem draugam, kad o dievai, kaip vis gerai, kad vadovanojo tokį dalyką, tai dabar nežinau, pusę metų gal daugiau praėjo, tai aš jau pusę šeimos vyrų išdovanojęs testo revalį ir dar platinsiu, kiek įmanoma, nes tai tikrai labai geras dalykas.
2: Tai Augustina, kadangi matėt ne vieną tokį pavyzdį, galite drąsiai rekomenduoti ir kitoms, ir moterims, kad vyrams padovanotų, ir vyrams tiems patiems.
3: 100% ar tie kalėdos tikrai dovanojate sveikatą, nes be sveikatos nieko nebus.
2: O taip, gerai, ačiū
1: Augustina. Ačiū Jums labai, Augustina. Rugsėjis įsibėgėjo, na, jau visai baigėsi, ką jau čia įsibėgėjo. Darbai, mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumu ir ar skiriate jai pakankamai dėmesio. Trikolagen skelbia ramybės mėnesį. Ir man atrodo, kad tai labai geras, žinai, mėno ne tik rugsėjį, bet ir kiekvieną mėnesį, kad tos ramybės nepritrūktų.
2: Tai va, tu dabar ir pasakysi, kas mane užkabino. Taip.
1: Tik dabar perkant bet kuriuos 2 Trikolagen produktus, Trikolagen Neuro pakuotė dovanų.
2: Trikologen neuro, trikologenų peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitos Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
1: Arba telefonu +370 633 99 98, tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Jaučiam pulsą.
1: Simona man ką tik tai sako, šiandien ryte lyjo ir aš nespėjau atsakyti, kad žinau, nes ryte teko važiuoti ir mačiau, kad balus prie Vilniaus.
2: Na, jo, nežinau, žinok, ir nors kažkaip neprognozavom čia to lietaus, bet vis tiek jis buvo. Nors dabar diena graži, laukiam ir jūsų skambučių, pasidalinkite ar visur gražu.
1: Taip, gal grybaujate, pavyzdžiui, esate miške, bet aš galvoju, kaip dabar gerai miške, toks nei per šilta, nei per šalta, toks tyras, geras grynas oras. Gaila, kad nemoku grybaut, nu kaip pasakyti, moku galbūt grybaut,
2: nemoku
1: bet grybų
2: ne. Nemoku grybaut,
1: aš tau į akis.
2: Aš tau į dantis.
1: Jo, į puodą. Gerai, jungiam telefono liniją.
2: Sveiki, laba diena. Alo.
1: Alo.
2: Sveiki.
1: Tiek žinių, sako. Čia kažkas buvo importinis numeris, ar ne?
2: Ai. Sveiki.
1: Norėjau pasakyti numerius.
2: Numerius.
3: Sveiki.
2: Laba, kuo vardu?

Naktį Vilniuje bus 8, Kaune 10, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. O dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Aš žinok, 100% įstikinęs, ką veiks didžioji Lietuvos dalis šiandien, 19 valandą.
2: Ką?
1: Vieni prie televizijos ekranų, kiti rinksis Dariaus ir Girėno stadione. Kaune.
2: Taip, jau šį vakarą Lietuvos vyrų futbolo rinktinės kova Kaune. 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos rinktinė susitinka su Andora.
1: O Lietus jums turi bilietus. Skambinkite dabar ir tiesiog laimėkite du kvietimus jau į šį vakarą vyksančias varžybas.
2: Palaikykite Lietuvą stadione, taip. Ir jei nenorite pasikliauti sėkme, bilietus į rungtynes, nusipirkite jų dabar kakava.lt. O Lietuva Andora šį vakarą 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione. Susitinkam. Žinu.
1: Taip, būtent taip, nes mesgi esam, čiagi mūsų antra religija, nežinau, gal net ir pirma dabar jau sakyčiau. Ir turite, sąlyga labai paprasta, turite norėti tikrai važiuoti ir pasakyti, kad Lietuva laimės.
2: Taip.
1: Viskas, ir padovanosime.
2: Taip, ir aišku, kauniečiams turbūt patogiausia, nes, žinai, niekur nereikia važiuoti, bet tikrai galima ir iš kitų miestų paskambinti. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga iš kur?
3: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Tai ką šiandien į Kauną?
3: Dukrai atiduosiu, jeigu laimėsiu.
1: Gerai, tai pasakykite, kas laimės šį vakarą.
3: Ką?
1: Kas laimės šį vakarą, pasakykite.
3: Lietuva laimės.
2: Aišku.
1: Žinoma, kad taip, dukra, du kvietimai, tai dukra galės eiti su kuo tik tai panorėjus.
3: Ačiū labai.
1: Inga, sveikinu didžiausiai, jo laukime pergalės ir laukite pranešimo apie bilietus. Iki.
3: Ačiū labai.
1: Tikrai laimės.
2: Tai aišku.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyve žiloilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Aš manau, kad žinok, tikrai pakurkime šventę rimtam vyrui, kiek supratau, ar ne?
2: Žinok, Raimondui turim paskambinti. Ir jau aš surinkau telefoną, gražus jubiliejinis gimtadienis. Jis yra komunalinio ūkio direktorius. Ir sodo kaimynas.
1: Pavardu?
2: Raimondas.
1: Nėra.
2: Sodo. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Aš ieškau Raimondo.
3: Taip, radus.
2: Malonu, Raimondai. Žiūrėkit, aš čia žvalgausi sodą nusipirkti ir kažkaip sakė, kad jūs jau ten esat toks vis tiek rimčiausias kaimynas. Tai gal jūs parekomenduotumėt, kur čia geriau? Kažkaip aš nežinau, ar renkuosi.
3: Ko aš žinau, šiaip parduodama.
2: Nu, čia netoli jūsų. Tai va, galvoju, ar jums geriau dabar nauja kaimynė iš dešinės ar iš kairės?
4: Paklaus, kada šildymą jungs.
2: Ai, ir kada šildymą jungsit?
3: Gal kas čia sušalo?
2: Nu, čia mes, žinokit, čia mes.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Raimondai, iš Lietuvos skambinam ir dabar visiems girdint su gimtadieniu.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai kada šildymą jungsit, a?
3: Nejungsim, dabar šilta dar.
2: Šilta. Raimondai, tai aš tikiuosi, kad jūs turit galimybę per visus darbus ir panašius klausimus ir skambučius pasidžiaugti savo jubiliejiniu gimtadieniu. Nu, iš tikrųjų, toks jau vertas paminėjimo, ar taip ir bus?
3: Bandysit.
2: Gerai. Tai aš tikiuosi, kad taip bus, kad jau ir mes girdėsim.
1: Ir tikiuosi, kad ne vietoj šildymo bus balius.
2: Ne, bus toks karštas balius, kad net šildymo nereikės jungti. Tai, Raimondai, mes gavom laišką, kuriame štai kas parašyta, kad esate nuostabus žmogus, kuris gali atskubėti į pagalbą bet kuriuo paros metu. Su gražiu jubiliejiniu gimtadieniu, linkim stiprios sveikatos, daug laimės, prasmingo akimirkų, artimų žmonių, meilės ir dar daugybės nuostabių metų. Sveikina sodo kaimynai. Daiva ir Celestinas.
1: Todėl Simona ir kalbėjo čia apie tą sodą. Tai nu, panašu, kad esat nuostabus žmogus. Raimondai, taip ir toliau 100 metų be šių metų.
3: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministerijai sukritikavo siūlymą bent 20% sodros biudžeto perteklių skirti pensijų papildomam indeksavimui, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, nekomentuosinti finansų ministerijos nuomonės, tačiau jį pabrėžia, kad pensijos kitamet turi aukti dviženklių skaičiumi, bent 10%. Ministrė tikino, kad sodros rezervas tam neturi būti naudojamas, kalbama apie jo perviršį. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pareikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Pagal naują tvarką nuo rytojaus Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Apie tai praneša energetikos ministerija, kurios teigimu tai reiškia, kad iki šios dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą į orai staiga atvėstų. Atvėsus orams šildymą tokiu atveju, nuo ministerijos automatizuotų šilumos punktų atveju būtų galima pradėti nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Šiais duomenimis tokių punktų Lietuvoje yra 85%. Ministerija teigia, kad laiku pradėtas ir pabaigtas šildymo sezonas yra viena dažniausiai gyventojų įvardijimų centralizuoto šilumos tiekimo problemų. Kelerius metus vėluojanti nauja kelių rinkliavos sistema Viatol turėtų nebevėluoti ir startuoti kitų metų sausį. Dabar iš krovininių transporto priemonių savininkų įsigijamų vinječių surinkama 70 milijonų eurų, prognozuojama, kad pradėjusi veikti nauja sistema į valstybės biudžeto pritrauks 110 milijonų eurų, tačiau mokesčio kontrolė bus užtikrinti sudėtinga. Dabar žemės ūkio transportui ir elektra bei vandenilių varomiems vilkikams bei autobusams numatyta 50%, o biometaną naudojančioms transporto priemonėms 40% elektroninės rinkliavos lengvata. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė sako, kad bus iššūkių tikrinant, ar lengvata nepiknaudžiauja ūkininkai.
1: Bus iššūkis, ar kaip mes sužiūrėsim, ar teisingai taikoma ta lengvata, tai neturim čia nei skanerių, patys suprantam, nesužiūrėsim kiekvienos transporto priemonės, ką jį veža. Žinoma, čia gelbėt turės fizinę kontrolę, bet tą pačią lengvatą deklaruot turės vežėjas atitinkamą ir jisai turi teisę gauti ir jam bus per programą pritaikyta iš karto nuolaida, o fizinės kontrolės metu sustabdžius bus patikrinama, ką jisai veža.
0: Vėja Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas pripažino, jog kils iššūkių ir tikrinant dėl mokesčio mokėjimo vilkikus, kuriuos ūkininkai nuomojasi.
2: Dalis ūkininkų sunkia svorius automobilius neturi savo nuosavybėje, o dažnai jos netgi nuomojasi, ypatingai grūdų sezono metu. Vežant grūdus į uostą, labai retai, kad sunkia svorius automobilis grįžta tuščias. Tai arba jis parveža trašas, arba parveža kitus produktus, kuriem netaikoma yra lengvata. Tai va čia vat ir yra didžiausias klausimas, kad iki pietų sunkvežimis gali vežti kompiuterius, kuriem netaikoma nuolaida, o po pietų jis gali vežti grūdus.
0: Institucijos teigia, kad kontrolė turėtų užtikrinti keliuose įrengtos kameros, jų ketinama įrengti papildomai virš 200. Taip pat keliuose vairuotojus kontroliuos ir daugiau inspektorių ekipažų. Jungtinės Amerikos valstijose Tenesyje pirmą kartą per 200 metų bus įvykdyta mirties bausmė moteriai. Šiuo metu 50 metų Krista Pike šiuo bausme nuteista už prieš daugiau nei 30 metų įvykdytą nusikaltimą, kai su bendrininku būdama 18 nužudė klasės draugę. Advokatai prašė aukščiausio teismo sustabdyti egzekuciją, tačiau kaip pranešama prašymas buvo atmestas ir dabar jį numatyta jau šiandien. Jungtinių valstijų valdžios institucijos pastebi, kad šiais laikais tokios griežtos bausmės ir paaugliai ir iki 20 metų ir moteris sulaukia ypač retai. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Duočio, prisirašiau įvairiausių dalykėlių, manau, kad bus labai įdomu. Šiandien mes abu traukime į gyvūnų pasaulį.
2: Taip.
1: Taip.
2: Vienas į padangęs, kitas į... Taip. Kaip tik ten pažemiui kažkur.
1: Taip, taip.
2: Nu, žodžiu.
1: Taip. Gerai.
2: 1823 paruošėm jums lietaus kojines ir smagiu būdu galėsite jas laimėti. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Dainora.
1: Dainora, oi, kaip gerai, kad paskambinot, laukiam, žinokit, kaip gyvenat?
3: Labai gerai, labai malonu, kad laukiam.
1: Puiku, Dainora, iš kokį miestą atstovaujat?
3: Telšius.
1: Telšiai. Gerai, Dainora. Šiandien, žinokite, mes keliaujame į paukščių karalystę. Gal kažką auginat namie?
3: Ne, neauginam gulbę šalia namo plaukioje.
1: Oi, kaip gražu. Dainora, vardinsiu paukščius. Jeigu tas paukštis natūraliai gyvena Lietuvoje, sakykite į temą, jeigu zoologijos sode, tai aišku, mes galim ten daug ką pamatyti, bet natūraliai, jeigu gyvena, sakykite temą, į temą, jeigu negyvena natūraliai, sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Griežlė.
3: Taip.
1: Lututė.
3: Taip.
1: Povas.
3: Ne.
1: Kėlė.
3: Taip.
1: Kivis.
3: Ne.
1: Dagilis.
3: Taip.
1: Kurapka.
3: Taip.
1: Pingvi. Gerai, pingvinų nebebuvo. Gerai, žinokite, šaunuolė. Kažkaip galvojau, kad paslysti ant lututės. Tai yra toks pelėdinis paukštis, turintis nuostabų vardą. Šaunuolė, žinokite, Dainora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taškai. Bravo. Iki.
2: Tikrai jau bravo. Aha, 7 taškai jau yra...
1: Nėra labai.
2: Jau yra rimta, žinai.
1: Gerai.
2: Gerai. Bandom sveikyti su mano žaidėju, kuris yra Israel. Sveiki. Labą dieną. Man žinau.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu? Nieko nematau.
4: Robertas.
2: Robertai, iš kur jūs paskambinot?
4: Šilalė.
2: Nu va, kaip gerai, aš irgi labai laukiau, kad jūs paskambintumėt.
1: Nu va, kaip gerai.
2: Gerai, Robertai.
1: Kur Robertą kvieti šiandien?
2: Aš jūs kviečiu į Roplių karalystę. Bus labai mielo.
4: Gerai.
1: Kaip jums, Robertai, Ropliai? Bendraujat? Draugaujat?
2: Nu va, tai žodžiu, aš žinau, kad jums vardinsiu tuos, kurie gyvena Lietuvoje. Ir jeigu gyvena, bet, nu, tarkim, yra kažkoks...
1: Irgi natūraliai.
2: Taip, natūraliai. Bet gali būti, kad, na, įvairiausios rūšis, ar ne? Jeigu gyvena Lietuvoje kažkuri rūšis, tos jau parapijos, tai žodžiu, sakykit į temą, gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Vėžlys.
4: Taip.
2: Kobra.
4: Ne.
2: Žaltys.
4: Taip.
2: Angis.
4: Taip.
2: Pitonas.
4: Ne.
2: Gluodenas.
4: Taip.
2: Chameleonas.
4: Ne.
1: Be klaidų.
2: Be klaidų ir tai yra 7 taškai ir tai yra lygas.
1: Oh, yes. Robertai, nu ką, dabar viską. Gal aš padarysiu šiandien?
2: Nu, nežinau.
1: Nes tu, kai padarai, aš nesuprantu, ką tu ten parašai, žinok. Aš parašysiu labai gražiai.
2: Aš tau galiu papasakoti savo gėdingą istoriją. Nes aš visą laiką, nu ne visą laiką, bet kurį laiką galvau, kad balinis vėžlys
1: taip.
2: Yra iš balio.
1: Ar iš balos tas gražumas tavo prigimimo? Ar rimtai?
2: Taip, aš galvau, kad čia balinis, nu tai tipo iš balio, o ne iš balos.
1: O dieve, kokia tamsa. Žiūrėk.
2: Kaip gerai, kad,
1: žiūrėk,
2: kad tu esi mano šviesulys.
1: Trauk laimėtoje.
2: Tai čia yra, tu čia man pakišai šitą.
1: Taip, pakišau kas.
2: Ir tai yra kas?
1: Tai yra Dainora.
2: Tu savo iš tau, tu čia man pakišai šitą.
1: Okay.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Jei jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
4: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
4: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Lidl verta.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Aš žiūriu dabar į tave ir tikiuosi gero oro rytojui.
2: O, žinok, bus fantastiškas oras.
1: Labai gerai.
2: Tikrai. Ketvirtadienį sinoptikai sako be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Vilniuje bus 8, Kaune 10, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
1: Nu, labai gerai, tu čia viską papasakojai. Žinai, mūsų šio rudens devizas yra apskabinkime rudenį. Žinok, kai toks ruduo, kai toks rugsėjas, tai galima tą rudenį ir įsimylėti, aš manau, drąsiai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,370 € be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 €. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Man tai žoktinka. Pasiūlymas, ką tu manai?
2: Aš irgi galvoju.
1: Gerai, važiuojame pas Gražino.
2: Taip, Gražinai turime paskambinti, nes ji šiandien švenčia, jų nežinoma jubiliejų.
1: Paskiau taip tarsi Gražinai tu į ringą.
2: Jū!
1: Pasiūlykite Gražino.
2: Gerai, junkite mum, prašau.
1: Prašau.
2: Mamytė uošvienė močiutė.
1: Au. Oh. Ir kitos moterys, panelės, jos būna kartos kaip...
2: Gražina, gražinutė, pakelkite jūs rankutę, pridėkite telefonutę.
1: Dabar žinau, gražinutė tikrai nebepakels ragelio, nes sakys, o jės.
2: Nu,
3: metu vartotojas.
1: Va, viskas.
2: Nu, ne, tik ne tai, kaip gaila.
1: Netikros ašurų, žinok, tavo.
2: Ką netikros?
1: Na, viskas tada jau. Ar ką dabar?
2: Tai aš nežinau.
1: Viskas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Tai agentūrai BNS patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskinė. Anot jos, jis yra vienas iš įtariamųjų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Teigiama, kad įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims, o nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui bus naudojami produktai. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad taip praktiškai bus patikrintas ir gyvybiškai svarbi valstybės funkcija aprūpinimas maistu. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei aplinkos komitetai pareigojo vyriausybę iki pavasario parengti teisės aktus reglamentuojančius atvirojo tipo šaudyklų ir tirų steigimą ir veiklą. Darbo grupė siūlo leisti šaudyklas teikti ne tik komercinės, bet ir žemės ūkio paskirties žemėse. Svarstoma planuojant šaudyklas labiau įtraukti savivaldybės, įpareigojant jas informuoti gyventojus, taip bandant išvengti konfliktų tarp steigėjų ir gyventojų. Parlamentaras Arvydas Pocius sako, kad kol rengiami teisės aktai, svarbu nepradėti dabar veikiančių šaudyklų uždarymo.
1: Vis dėlto įvertinkime geopolitinę situaciją ir grėsmę. Karas tebevyksta Ukrainoje, Baltarusija žvangina ginklais ir situacija tokia yra, kad žmonės kreipiasi dėl uždarinėjimų šaudyklų. Veikla yra stabdoma, apribojama. Mes raginame žmonės įsigyti ginklus, o čia gaunasi toks ryškiai atvirkštinis procesas.
0: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė tikėsi, kad greitų metų Seimas apsispręs dėl teisės aktų pakeitimo.
2: Tok reaguojant į bendruomenių skundus ir kitus gaunamus skundus, aplinkos apsaugos departamentas atlikęs patikrinimus yra saistomas teisės aktų nustatytų reikalavimų. Mes matydami tą problemą ir siekdami užkirsti kelią, kad tas procesas neturėtų grandininės reakcijos ir neišsiplėstų, parengėme įstatymų pakeitimus, jie jau yra Seime.
0: Verslo teigimu šiuo metu Lietuvoje įkurti naują šaudyklą sunkiai įmanoma dėl itin griežtų reikalavimų. Europai gręsia tamsi žiema, kurią lydės Rusijos hibridiniai išpoliai. Apie tai Belgijos gynybos ministras Theo Frankenas pareiškė duodamas interviu Euronews gynybos viršūnių susitikimo metu. Anot jo, Europai skubiai reikia stipresnės oro gynybos, o Rusija jis apibūdino kaip didžiausią grėsmę Belgijos saugumui. Šiais metais Belgijoje įvyko net keletas incidentų su dronas, kurie iš jų sutrikdė oro eismą. Ministras teigia, kad Rusija turi 50 metų patirtį hibridinių atakų srityje ir kad Belgija privalo neatsilikti nuo jos nuo technologinių tendencijų. Apie orus Lietuvoje rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ką valgom, Simona, ką šiandien dedi pavargusiam vyrui jau amžiuje, kuo tu jį pastiprinsi?
2: Šiaip pagalvau, koks jokingas pavadinimas yra valgomas stalas.
1: Valgomasis stalas. Nu jo, bet tikrai taip sako, jo.
2: Taip, šiaip jau, nu jokingai kažkaip skamba. Gerai, tai žodžiu, kad nereikėtų to valgyti stalo,
1: reikia
2: mūsų galvoti, ką ten padėti ant jo. Aš žinau, galvoju, kad šiandien aš norėčiau kažką lauke iškepti.
1: Lauke?
2: Šiandien geras oras. Šiaip
1: labai gera idėja, nes nu, tikrai vieną dieną tos dienelis baigsis ir tada jau reikės palaukti.
2: Tai užmesiu kokių kukurūzų ten.
1: Kukurūzų, taip, tų burbuolių.
2: Ir gal, jo, burbuolių. Ir gal tada kokios vištutės?
1: Vištutė. O tu tą burbuolį kažkuo ją dedi, ar paprieskoniuoji ar po to?
2: Šiek tiek aliejumo, o jau druska po to.
1: Po to, ne? Gerai. Labai gerai skamba.
2: Nu, visai nieko.
1: Galiu sulaukti netikėtų svečių.
2: Sveiki, Lietus. Aš visiškai pradedančioje su grilininkė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Ilona.
1: Ilona, nustebinkit, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Cepelinai.
2: Cepelinai. Ar čia proga kažką?
1: Čia tau negrilinti višta.
2: Kažką, kažkokia. Bet proga čia?
3: Ne, šiaip sau.
1: O Ilona, o su kuo cepukai, su kuo?
3: Su varškė ir šoninė ir su mėsytė.
1: Palaukti su varškė ir šoninė, tai čia į varškę dedat šoninės ir tada įdaro?
3: Taip.
1: Įdaro?
3: Taip.
2: Nu, žinokit, karališkai tikrai pasisekė jūsų šeiminai.
1: O, gerai, puiku. Sveikata.
2: Čia aš teisybę pagalvojau.
1: Tai einam valgyti.
2: Cepelinų.
1: Einam, jo, tikrai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ryte energijos užtenka, o po pietų jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Urbo banke mes žinome, kad...
2: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
8: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Lietuvoje orų prognozė štai tokia.
2: Taip, labai gera orų prognozė, tai dabar negaliu to parodyti.
1: Gerai,
2: aš geriau perskaitysiu, gerai?
1: Gerai.
2: Ketvirtadienis, sinoptikai sako, be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22. 22 laipsnių šilumos.
1: Naktį,
2: tikrai, naktį Vilniuje bus 8, Kaune 10, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 šilumos.
1: Rytoj tikrai ne birželio pirma.
2: Ne, ir ne valandžio pirma.
1: Nu, nieko savo. Tikrai labai džiaugiamės. Bičiuliai, planuokitės viską ten daryti gerai.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Prisimink. Aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Žiūrėk, aš truputėlį jaučiu tokį erzuliuką mažą, nes nu, vat, kolega, šiaip tai jis labai gerai viską padarė ir labai gerai daro tie, kurie tam yra pasiruošę. Kaip ten sako, žinai, saugokis ir Dievas padės.
2: Nu.
1: Apie tą dieną X, kas būtų, vat, jeigu, pavyzdžiui, nu, prasidėtų kažkokie neramumai šalyje. Kad reikia turėti ir kokį konservuką, ten ir gerimo vandens ypatingai. Ir žinok, nu vat, tai ne tik kolega, bet ir kiti žinok ruošėsi. Operos solistas Jonas Sakalauskas tapo Šaulių sąjungos nariu ir aktyviai ruošėsi galimoms krizėms. Diena X, kaip aš ką tik taip įvardinau. Tai, žodžiu, jis turi pasiruošę, žinok, ir tą vandenuką, ir tą kažkokį maistelį ilgai galiojantį. Žinok, reikia ir man turbūt tą pat padaryti. Ką tu?
2: Nu, gal reikia?
1: Reikia.
2: Nu. Tai vat. Aš turiu ką, ryte jau pasidžiaugėm mūdvi su Vilija, kad, žinai, Indrė Kavaliauskaitė pasirodė su savo sužadėtiniu viešumoje, nuostabi pora, labai džiaugiamės, apžiūrėkite, tikrai nepraleiskite progos. Ir dar vienas labai smagus reikalas, kad į eterį grįžta legendinis Arūno Valinsko žaidimas, taip ir ne?
1: O geras, geras, mano, aš šiaip jaunystė primins ir šiaip labai geras žaidimas.
2: Aš, žinok, prisimenu, kad aš vaikystėje, jaunystėje žiūrėdavau, bet paskui buvo dar kitas, 6-0 milijonas.
1: Buvo, jo, nu, Arūno visi žaidimai legendiniai.
2: Iš šitam, žinok, aš esu dalyvavus ir netgi laimėjau
1: tu?
2: Pinigų. Aha. Rimtai, kažkaip buvo gal kelių žvaigždės tuo metu dalyvius kažkaip kvietė.
1: Tu matai, bet su kokiais žmonėmis gabėjais aš čia dirbu.
2: Nu, protingais. Tai, tu iš vis nevertini, kas padosi.
1: Aš vertinu, žinok, aš tik tai neparodau.
2: Nu, tu kaip tik parodai kažkaip dar man kokią.
1: Aš parodau, žinok, priešingai.
2: Ja, nu, tai parodik. Rodika moki.
1: Tai ne, tai jeigu tau nieko neskaudina, aš labai vertinu. Jeigu pradėsiu girti, tai žinok, kad nieko gero.
2: Ai, ne?
1: Taip.
2: Supratau.
1: Tiesiog guodžiu tave. Šaunuolė, protinga, kokia protinga.
2: Nu, tu irgi, va, tai, žinok, va toks fainas.
1: Dabar vienas kitą meluojam. Viskas, pasirodė Živilė širdelė.
2: Mes, žinokit, jūs mums atleiskit, bet toks geras oras, lekiam jo pasidžiaugti. Jums irgi linkim, jeigu tik turit galimybę, gal ne visą vakarą.
1: Nesigadinkite oro namuose.
2: Vakarą leisti lauke, bet bent jau išeikit truputėlį pasivaikščioti, gal pakvėpuoti, kažkaip, na, pasidžiaugti. Būkit geri vieni kitiems.
1: Būtinai, tikrai. Okay.

0: stotis Lietus.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės surealiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
6: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti nepavieni atvejai užsakytos akcijos, apie tai LNK pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, reikėtų ieškoti tokių veiksmų užsakovų, tai gali būti ir rytuose esančių šalių veiksmai. Pastaruoju metu Lietuvoje fiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo bandoma sukelti religinius neramumus. Šalies vadovo teigimu, Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos, įvairios kultūros, anot jo norėtųsi, kad taip ir liktų. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys. Kariuomenės teigimu tai lėmė žmogiška klaida, iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Įsilaužimo į informacinę sistemą anot kariuomenės nebuvo. Apie galimą duomenų paviešinimą šauktinių sąrašuose esančius jaunuolius kariuomenė informavo SMS žinutėmis. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruota oro ir priešraketinės gynybos misija. Jau Liepos mėnesį NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją pakeisti į oro gynybos. Prie naujo režimo pereita rugpjūtį. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės vado pavaduotojas generolas leitenantas Gijomas Tomas sako, kad perėjimas prie gynybos lūžis šioje misijoje.
1: Norėčiau pabrėžti praėjusių metų įvykius, kai daugybė dronų, daugiau nei 20 dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę. Mes sugebėjome sureaguoti labai greitai, vadovaudomėsi vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų vado Europoje gairėmis ir sprendimu įgyvendinti rytų sargybinio budrumo veiklą. Tai buvo mąstymo lūžis, perėjimas nuo oro policijos misijos prie oro gynybos misijos.
0: Teigiama, kad esminis pokytis perinant prie gynybos misijos yra galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Permeneckas sako, kad šiuo metu dronų numušimas brangiai kainuoja, bet tai leidžia nepadaryti žalos šalyje.
1: Mes naudojame naikintuvus dronams naikinti, nes tai saugiausia, kad nebūtų sužeisti civiliai ir padaryta žala. Taip tai brangu, bet tikiu, kad civilių gyvybės vertė yra didesnė ir mes į tai atsižvelgiame.
0: Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais, jie Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė rugsėjo viduryje iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Toliau pildoma informacija apie incidentą su lėktuvu, kuris skrido iš Dubajaus į Tel Avivą. Pirmasis iš pareigūnų incidentą pakomentavo Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Bengviras. Jis sakė, kad buvo bandoma įvykdyti teroristinį išpolį. Tokią versiją žurnalistams pasakojo ir kai kurie lėktuvo keleiviai. Izraelio žiniasklaida, remdamasi anoniminiais šaltiniais, anksčiau pranešė, kad incidentas įvyko dėl pilotų muštynių. O lėktuve buvę keleiviai įsikišo ir išskyrė du pilotus per jų ginčą. Anot pareigūnų, abu pilotai buvo sužeisti ir lėktuvai avariniu būdu nutupus Saudo Arabijoje išvežti į ligoninę. Ką tik pranešta, kad vienas iš jų areštuotas. Keleiviai, kaip pranešama, incidento metu nenukentėjo. Apie orus Lietuvoje, rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 17 valandų 11 minučių. Labas vakaras visiems, kurie šiuo metu kelyje, namuose, virtuvėje, prie vakarienės ar tiesiog patogiai įsitaisę ir leidžia savo pailsėti. Artimiausią valandą būsiu jūsų muzikinė kompanija. Tik vienas svarbus dalykas. Dainas renkuosi ne aš, o jūs. Siūskite elektroniniu paštu sirdelės@lietuvis.fm tai, ką šį vakarą labiausiai norisi išgirsti. Jūsų mėgstamiausios dainos jau laukia savo eilės eteryje.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 17:44, tęsiasi valanda, kuri man visada labai patinka, nes niekada nežinau iš anksto, kur muzikinė prasme jūs mane nusivesite. Gal šiandien norėsis romantikos, gal rudeniškų dainų, gal seniai girdėto hito, gal dainos, kurią pastaruoju metu klausotės vėl ir vėl. Visą šią valandą Lietuvoje groja tik jūs muzikiniai pageidavimai, todėl rašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, siūskite atlikėją ir dainos pavadinimą ir susikurkime šio vakaro garso takelį visi kartu. Eterė jūsų pageidautos dainos. Rondo, Margarita.
2: Radio stotis Lietus.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekiams iki 50%. Boker automobilių prekiams taip pat iki 50%. Kerkė prekiams iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite. Ir Ermitažas LT.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius. Metų senjorų 2026 rinkimai – tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai bei prasidėti. Pažįstate senjorą, kuris vertas apdovanojimo, o gal pats jų esate? Registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
6: Iki, mėly senjorus! Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribota laika. Su iki, lengva taupyti.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė Šatkauskienė. Anot jos, jis yra vienas įtariamų teisėsaugos atliekamame iki teisminėme tyrime dėl prekybos žmonėmis. Teigiama, kad įtarimai šiame tyrime pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims, o nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Kilus protestams dėl planuojamo uždarimo Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla bus tęsiama, tačiau dėl organizacinių darbų nuo rytojaus laikinai nebus priimami gimdymai. Tokią poziciją pareiškė sveikatos apsaugos ministerija, kurios teigimu ligoninėje gali pasitaikyti trumpalaikių veiklos sutrikimų, kol bus pasirinkta tęsti įstaigos darbą. Iki tol gimdymai, kaip ir anksčiau planuota, bus priimami kitame padalinyje Josvainių gatvėje. Ligoninė žada, kaip įmanoma greičiau informuoti, kada planuoti uždaryti gimdymo namai vėl pradės pilnavertiškai veikti. Seimo antikorupcijos komisija po anoniminių darbuotojų skundų dar kartą prašo inovacijų agentūros vadovės atnaujinti savo atsakymus apie darbuotojų atleidimus. Komisija gavo darbuotojų kreipimąsi dėl įstaigos struktūrinės pertvarkos skaidrumo. Pasak jų, nederinant pokyčių su darbuotojų atstovais ir neatlikus objektyvaus vertinimo, planuojama atleisti 55 darbuotojus. Antikorupcijos komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas išvelgia pažeidimų.
1: Iš tikrųjų, man pačiam būtų siurprizas, jei sužinočiau, kad vyksta koks nors valymas pagal partinį požymį. Manau, kad taip nėra. Pristatant reorganizaciją ir kitą dieną atsiunčiant lapelius, tai rodo, kad su juo niekas net nesiruošia kalbėtis. Niekas nesiruošia aiškintis jo kompetencijų.
0: Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė komisijos nariams aiškinosi, kad ji yra įpareigota vykdyti ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius.
2: Tam, kad vadovas atėjęs galėtų įgyvendinti naująją strategiją ir jam iškeltus tikslus turi daryti pokytį. Nes šiuo atveju kyla klausimas, tai ar man kaip vadovui tada reikėjo neįgyvendinti man iškeltų lūkesčių.
0: Skelbiama, kad ministerija yra nurodžiusi optimizuoti inovacijų agentūros veiklą. Šiuo metu joje dirba 350 žmonių. ES gynybos komisaras Lietuvai atstovaujantis Andrius Kubilius pareiškė, kad ES turi sugriežtinti savo atsaką į vis dažnėjančius hibridinius išpalius priskiriamus Maskvai. Apie tai jis sakė, kalbėdamas Euronews organizuotame gynybos ir kosmoso viršūnių susitikime. Jis taip pat sakė, kad Putinas siekia užkariauti Europos gyventojų širdis ir protus. Anot Kubiliaus, jei susiduriama su prieš Europą nukreiptų hibridiniu karu, reikėtų ir hibridinės gynybos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę vėl treniruos Dainius Adomaitis. Vyriausiojo treneriu jį patvirtino Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas. Specialistas postą perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas trenerių štabas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-2019 metais. Svarbios atrankos į kitų metų pasaulio krepšinio čempionato rungtynės Lietuvos rinktinės laukia lapkričio pabaigoje su Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Apie orus Lietuvoje ir rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 18 valandų 10 minučių, labas vakaras, mėlyjei. Kartai žmogaus dieną gali pakeisti visai nedaug. Netikėtas gražus žodis, priminimas ar žinojimas, kad kažkas apie tave pagalvojo. Ir būtent tokiems mažiems, bet labai mėlyjams netikėtumams mes skiriame artimiausią valandą. Prasideda mūsų sveikinimų laikas, užsukite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, užregistruokite žmogų, kurį norite pradžiuginti, parašykite jam savo linkėjimą, o aš pasirūpinsiu, kad gražų žodžiai nuskambėtų radio eteryje. Taip pat primenu, kad valandos pabaigoje jūsų laukia labai romantiška rubrika Daina meiliai. Tai siūskite dainos pavadinimą, skirkite jį brangiam žmogui ir nepamirškite nurodyti savo telefono numerį, nes jūsų meiliai atiteks daina, o jums lietaus dovana. Būkime kartu.
2: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Mama! Dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: vieni kitus.
1: Būtinai pasveikinkim, mėlyjeji, ir pradėkime nuo sveikinimo skirto mūsų klausytojai Ivetai. Iveta sveikina Deividą, sako, su gimtadieniu mano brangi sesė, linkiu, kad gyvenime niekada nepritrūktų laimės, meilės, drąsos ir svajonių, kurios tampa realybė. Būk tokia nuostabi, kokia esi. Labai tave myliu, sveikina brolis Deividas, sesė Saida ir mama. Giedriui gimtadienio proga, 40 jubilėjaus proga, sveikinimai skrieja nuo Dariaus su šeima. Ir linkėjimas, kad šypsana neapleistų, darbai derlingi būtų ir sėkmė lydėtų, o gyvenimas būtų kupinas džiugių staigmenų. Vytautui linkėjimus siunčia Vida, sako, ačiū tau mano meilė, kad esi ir labai labai tikiuosi ir toliau su tavimi keliauti gyvenimo keliu. Labai tave myliu. O dabar bandysime prisiskambinti Donatai ir pasveikinti. Šiandien irgi gimtadienis. Draugė, geriausia draugė, ne šiaip draugė, nori pasveikinti, tai tikimės išgirsti ir Donatos balsą.
2: Taip, klausau.
1: Laba.
2: Sveiki.
1: Donata?
2: Taip.
1: Donata, ar švenčiate šiuo metu?
2: Panašiai, taip.
1: Kaip galvojat, kas jums skambina?
2: Ne, neįsivaizduoju.
1: Tai aš tada prisistatysiu. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė, dabar mus girdi visa Lietuva ir mes labai labai norime jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. Su švente, Donata. Aš girdžiu, staigmena pavyko. Labai džiugu girdėti jūsų skambų juoką radio eteryje. Gal nujaučiate, kas nori jūs pasveikinti girdint visai Lietuvai? Kas čia užregistravot tą staigmeną, kaip galvojat?
2: Sunku atspėti, nežinau, pasakykite paslaptį.
1: Draugė turit gerą.
2: Giedrė,
1: tikrai tai būtent Giedrė atsintė sveikinimą. Sako, su gimtadieniu mano nuostabiausia draugė. Linkiu, kad tavo gyvenimą niekada netrūktų tikro džiaugsmo, meilės, gražių akimirkų ir žmonių, kurie tave nuoširdžiai brangina. Tegul kiekviena diena atneša bent po mažą stebuklą, o visos svajonės po truputį tampa tikrovę. Ačiū tau, kad esi šalia, už tavo juoką iki ašarų, už pokalbus, už palaikymą ir už tai, kad... Su tavimi galima būti savimi. Tu esi ne tik geriausia draugė, bet ir žmogus, kurį galiu vadinti labai labai sava. Būk laiminga, mylima, spindinti. Su tavo švente, mieloji, sako Giedrė.
2: Myliu tave, Giedrė, ačiū labai.
1: Donatė, tai būkite laiminga, gražių ateinančių metų, o aš atrėjo dar ir dainą jums groju.
2: Dėkui, ačiū labai. Būkit laimingi.

0: apie orus.
1: Pakalbėkime apie orus. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 8, Kaune 10, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus.

0: apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
5: Reklama.

0: kitus.
1: 18 valandų 42 minutės. Bandysime prisiskambinti ir pasveikinti gimtadienio progą Gerardą. Šiandien 20 jam sueina. Sveikinimą atsiuntė Rimgailė ir jeigu aš galėčiau suteikti kažkokį apdovanojimą Rimgailiai, tai jis būtų už atkaklumą, nes Rimgailė turbūt 50 kartų užregistravo Gerardą šitam sveikinimui. Tai bandau susisiekti su gimtuvininku ir nudžiuginti. Tikrai didelį darbą Rimgailė padarė. Šaunuolė.
2: Taip.
1: Labą.
2: Labą dieną.
1: Gerardai.
2: Taip.
1: Gerardai, šventiška nuotaika šiandien?
2: Nu, tokia žinot, jo, šiaip.
1: Bet kuo labiau vakaras, tuo turbūt ir šventiškesnė bus.
2: Nu, nežinau, pažiūrėsim.
1: Gerardai, kaip galvoji, kas skambina?
2: Nu, nežinau, neįsivaizduoju.
1: Aš tada prisistatau. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir labai labai noriu tave pasveikinti. Su gimtadieniu. Kaip aš tau, Gerardai, pavydžiu to 20? Jetau, koks jausmas?
2: Nežinau, šiaip per daug niekas labai nepasikeitė.
1: Nu taip, dar ne viskas leidžiama, man atrodo. 20 dar trūksta
2: biškai. Dar...
1: Ar šventė nusimato šiandien?
2: Ne, nusimato treniruoti šiandien.
1: Irgi neblogai, bet savaitgalį gal šventė laukia?
2: Savaitgalį varžybos.
1: Savaitgalį varžybos, bet žinok, tiek tų gerų draugų turiu, kurie labai labai pasistengia užregistruoti. Registracijų gal 50 su tavo vardu, tai linkėjimai Rimgailiai. Jį padarė milžinišką darbą, kad šitas sveikinimas įvyktų. Tai sveikinimas skamba taip, sako, sveikiname Gerardą iš Panevėžio 20-ojo gimtadienio proga. Linkime kuo daugiau pergalių su Kauno Granitas Karys klubu, sėkmės mokslo kelyje ir sėkmingai užbaigti antrąjį kursą Lietuvos sporto universitete. Na, o svarbiausia, susirasti merginą. Linkime daug laimės, meilės, sveikatos ir nepamirštamų akimirkų. Sveikina Rimgailė, Elvinas, Miglė ir Saulė iš Utenos.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Gerardai, tikrai be galo laimingas žmogus esi turėdamas tiek nuostabių žmonių šalia, tai gražios tau šventės, daug pergalių ir kad visi dalykai, kurių palinkėjo Rimgailė, išsipildytų.
2: Ačiū labai.
1: Gražios šventės, iki.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Aš taip noriu.

0: Eteria Jubileu.
1: Aštuoniolika valandų 52 minutės, valandą užbaigsime rubriką Daina meiliai ir šį kartą Adrinos daina Sugražinau skamba mūsų klausytojai mylimai žmoneliai Ilonytei. Būtent taip ją pristato ją mylintis vyras, sako labai labai noriu pasveikinti savo žmoną, labai noriu perduoti ją šilčiausius linkėjimus, noriu girdinti visai Lietuvai pasakyti, kaip stipriai ją myliu, apkabinu ir skiriu jai šią dainą. Tai daina groja jums Ilona, o jūsų vyrui Lietaus dovana.
0: Daina

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai gali būti nepavieniai atvejai užsakytos akcijos, apie tai LNK pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, reikėtų ieškoti tokių veiksmų užsakovų, tai gali būti ir rytuose esančių šalių veiksmai. Pastaruoju metu Lietuvoje užfiksuotas ne vienas atvejis, kai buvo bandoma sukelti religinius neramumus. Šalies vadovo teigimu Lietuva visada pasižymėjo kaip šalis, kurioje taikiai sugyveno įvairios religijos, įvairios kultūros, norėtųsi, kad taip ir liktų. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis. Kariuomenės teigimu tai lėmė žmogišką klaidą. Anot jos iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Teigiama, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Apie galimą duomenų paviešinimą šauktinių sąrašuose esančius jaunuolius kariuomenė informavo SMS žinutėmis. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti vandens telkinį nuleidžiami vartai, kurie skirti išorinės ES sienos apsaugai sustiprinti. Apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu, sieną su Baltarusija saugančios pasieniečių Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos ruože. Nauji įrengti vartai sujungia Lietuvos pusėje esantį fizinį barjerą su Lenkijos pusėje pastatytų panašių barjerų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei aplinkos komitetai pareigojo vyriausybę iki pavasario parengti teisės aktus reglamentuojančius atvirojo tipo šaudyklų ir tirų steigimą ir veiklą. Darbo grupė siūlo leisti šaudyklas teikti ne tik komercinės, bet ir žemės ūkio paskirties žemėse. Svarstoma planuojant šaudyklas labiau įtraukti savivaldybės, įpareigojant jas informuoti gyventojus, taip bandant išvengti konfliktų tarp steigėjų ir gyventojų. Parlamentaras Arvydas Pocius sako, kad kol rengiami teisės aktai, svarbu nepradėti dabar veikiančių šaudyklų uždarimo vajaus.
1: Vis dėlto įvertinkime geopolitinę situaciją ir grėsmes. Karas tebe vyksta Ukrainoje, Baltarusija žvangina ginklais ir situacija tokia yra, kad žmonės kreipiasi dėl uždarinėjimų šaudyklų. Veikla yra stabdoma, apribojama. Mes raginame žmonės įsigyti ginklus, o čia gaunasi toks reiškia atvirkštinis procesas.
0: Tuo metu verslo atstovų teigimu šiuo metu Lietuvoje įkurti naują šaudyklą sunkiai įmanoma dėl itin griežtų reikalavimų. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pranešė, kad vienas iš į Tel Avivą skridusios bendrovės Fly Dubai lėktuvo pilotų planavo jį sudaužyti ir taip nužudyti jo keleivius, daugiausiai izraeliečius, bet jie užkirsto kelią didelį katastrofai. Anot premjero, skrydžio metu artėjant prie Izraelio, vienas iš pilotų subadė kitą pilotą ir greičiausiai bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis. Jį sustabdė keleiviai, kuriuos jis pavadino didvyriais užkirtusiais kelią didelį katastrofai. Išpuolį rengęs pilotas buvo sulaikytas, šiuo metu jį apklausė Saudo Arabijos pareigūnai. Netanyahu šį išpuolį priskyrė džihadistams. Jungtinėse Amerikos valstijose Tenesyje pirmą kartą per 200 metų bus įvykdyta mirties bausmė moteriai. Šiuo metu 50 metų Krista Pike šią bausmę nuteista už prieš daugiau nei 30 metų įvykdytą nusikaltimą, kai su bendrininku būdama 18 nužudė klasės draugę. Advokatai prašė aukščiausio teismo sustabdyti egzekuciją, tačiau kaip pranešama prašymas buvo atmestas. Jungtinių valstijų žiniasklaida pastebi, kad šiais laikais tokios griežtos bausmės ir paaugliai iki 20 metų ir moteris sulaukia ypač retai. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienį be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Материалис. Eteryje Živilė.
1: 19 valandų 10 minučių, mėlyje, čia su jumis prie pulto ir mikrofono, jūsų vakaro nuotaika rūpinosi aš, Živilė, ir pradedame naują valandą. Pakalbėsime apie tai, kuo skiriasi mylėti ir turėti žmogų. Mylėti ar tiesiog savintis? Plona linija tarp jausmo ir poreikio, sako specialistai. Mylėti žmogų ir norėti jį turėti – tai du visiškai skirtingi pasauliai. Mes galime garsiai šaukti apie savo meilę ir nuoširdžiai tikėti kiekvienu ištartu žodžiu. Tačiau, kai gyvenimas atsuka veidrodį ir ateina laikas veiksmams, tiesa gali tikrai stipriai smogti. Mums to žmogaus tiesiog reikėjo. Yra tekę girdėti istoriją iš žmonių, kurie tai išgyveno. Jie sakė, kad buvo etapas, kai jų sielai desperatiškai reikėjo artumo. Kaip tik tuo metu pasirodė vyras, kuris atrodė idealiai užpildę tuščią vietą. Visgi kažkur giliai viduje kirbėjo jausmas, kad kažko trūksta. Tik vėliau pati moteris suprato, jog tiesiog supainiojo meilę su pačiu meilės troškimu. Jai reikėjo ne jo, jai reikėjo jausmo. Bet ar įmanoma prisipildyti meilę su žmogumi, kurio iš tiesų nemyli? Šiandien papasakosiu, kuo skiriasi tikras ryšys nuo emocinio bado ir kodėl tai patyrusiems žmonėms net šiurbos bėga per kūną išgirdus frazę "Tu man labai reikalingas". Likite kartu.
0: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: širdelės.
1: Šios valandos tema – mylėti ir turėti žmogų. Kuo tai skiriasi? Iš tikrųjų, būtent tai patyrę žmonės sako, kad jiems net šiurpas perbėga per kūną išgirdus frazę tu man toks reikalingas. Iš pirmo žvilgsnio tai visiškai nekalti romantiški žodžiai, tačiau įsileiskite šią mintį giliau. Kai pradedi lupti prasmės sluoksnius, supranti, kiek žalos čia paslėpta. Tai neturi nieko bendro su laisva ir tyra meile. Jeigu neišmoksime skirti meilės nuo savo egoistiškų poreikių ir toliau statysime santykius ant kreivų pamatų, skaudindami tiek save, tiek kitą. Taigi, kaip jau supratote, šiandien laidoje Širdelės bandome suprasti, kuogi skiriasi mylėti ir turėti žmogų. Meilė ne verslo kontraktas, tai būsena. Tikroji meilė yra gebėjimas tiesiog mėgautis kitu žmogumi ir buvimu šalia. Tai laisvė leisti jam būti savimi, gerbent jo paties ribas ir norus. Partneris tampa nuostabia dovana ir papildomų džiaugsmu tavo jau pilnaverčiame gyvenime. Tačiau vos tik tas buvimas kartu tampa privalomu, o santykiai virsta priklausomybę, meilė transformuojasi į poreikį. Tuomet mes nebematome paties žmogaus, mes tiesiog vartojame tai, ką jis mums duoda. Vertėtų atkreipti dėmesį, ar jūsų santykiai netapo emociniu vartotojiškumu. Jeigu nesate tikri, kurioje pusėje esate, atkreipkite dėmesį į šį esminį signalą. Galbūt jūs susitelkėte tik į tai, ką gaunate. Tai gali būti emociniai, fiziniai, finansiniai ar dvasiniai lūkesčiai, kuriuos užkraunate ant partnerio pečių, tikėdami, kad jis privalo juos išpildyti. Kai šie lūkesčiai subliūkšta, prasideda priekaištai ir barniai. Jeigu neįsivaizduojate savo santykių pečių mainų, tai ne meilė, tai poreikis. Tikroji meilė yra besąlygiška. Ji fokusuojasi į tai, ką tu jau turi ir kuo gali pasidalinti, o ne į tai, ko tau trūksta. Nustokite reikalauti ir tramdykite savo lūkesčius. Tik tada atrasite ramybę ir tikrąjį artumą. Netrukus grįšime prie temos.
0: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: Pakalbėkime apie rytojaus orus. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 8, Kaune 10, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
0: Čia lietus.

0: pradžia.
1: Širdelės.
2: Eterija Živilė.
3: 17:43. Šiandien laidoje Širdelės mes kalbame, koks skirtumas yra tarp mylėti ir turėti žmogų. Specialistai išskiria keletą pavojų signalų, kai meilė virsta kontrolę. Galbūt jūs kaltinate antrąją pusę dėl visų savo bėdų. Tikroji meilė neieško atpirkimo ožių. Net jei partneris suklydo, brandus santykiai orientuojasi į problemos sprendimą ir nuoširdų pokalbį, o ne į destruktyvų kaltinimų mėtymą. Galbūt negalite ištverti nei akimirkos atskirai. Jeigu trumpas išsiskyrimas sukelia paniką ar emocinį paralyžių, tai nestiprus jausmas, o akivaizdi priklausomybė. Sveikuose santykiuose būtina išmokti pasitikėti ir atrasti prasmingų veiklų bei džiaugsmo už bendro gyvenimo ribų. Galbūt jūs norite viską kontroliuoti, reikalauti, kad žmogus atitiktų jūsų susikurtą idealą ir nuolat spausti jį keistis, tai meilės simuliacija. Mylėti reiškia gerbti žmogų tokį, koks jis yra, nemėgintant jo perdaryti pagal savo patogumą. O galbūt jūs be jo jaučiate sielos tuštumą. Yra milžiniškas skirtumas tarp šviesaus ilgesio ir juodos tuštumos jausmo. Jei partneris jums tampa narkotiku, be kurio negalite funkcionuoti, jūsų santykiai serga. Gal jums rūpi tik sava laimė? Kai jūsų pačių norai užgožia partnerio poreikius ir jūs pamirštate pasirūpinti jo emocinę gerovę, meilė užleidžia vietą paprasčiausiam egoizmui. Tai kaip išsilaisvinti iš noro savintis? Netrukus papasakosiu.

0: širdelės.
1: 19 valandų ir jau beveik 52 minutės. Šiandien laidoje Širdelės mes kalbėjome, kaip atskirti, kada mes mylime žmogų ir kada tiesiog norime tą žmogų turėti. Ir dabar pažadėjau jums atsakyti klausimą, kaip išsilaisvinti iš noro savintis savo antrąją pusę. Tai atsakymą, žinokit, slypi vienoje fundamentalioje tiesoje. Išmokite pirmiausia mylėti save. Tik tada, kai tapsite emociškai nepriklausoma, pilna verte ir laiminga asmenybė, pasikeis jūsų santykių kokybė. Jūs nebepriklausysite nuo kito žmogaus kaip nuo deguonės kaukės. Vietoj to, jūs laisva valia pasirinksite būti kartu ir dalinti savo vidinę pilnatvę. Tai ir yra tikroji nieko nereikalaujanti meilė. Būkite laimingi.

0: Kelias. Eteryje Živilė.
1: 20 valandų 7 minutės, na ką, vakaras tęsiasi, o mes turime dar vieną gražią valandą draugę. Bus geros muzikos, bus tikrai šiltų žodžių ir žinoma meilės, nes šią valandą jūsų laukia taip laukiama meilės istorija. Beje, jeigu klausydami pagalvojate, oho, mūsų istorija irgi verta eterio, mes jos labai labai laukiame. Siųskite savo meilės istorijas elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm ir galbūt jau vieną iš artimiausių vakarų ją išgirs visi Lietaus klausytojai. O jeigu dar nespėjote pasveikinti mylimo žmogaus, dabar pats metas. Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir registruokite sveikinimą, nes tai paskutinio šio vakaro galimybė nudžiuginti brangius ir mylimus žmonės. O mes liekame drauge.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: 20 valandų 22 minutės. Ačiū visiems rašiusiems ir registravusiems savo nuostabius sveikinimus. Ir šį kartą bandysime pasveikinti mūsų klausytoją Zitą, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Renkam Zitutės telefoną ir tikimės išgirsti jos balsą. Dukros sveikina su šeimomis. Gražių dalykų linki. Mes palinkėsim, kad išsipildytų.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Zita?
1: Taip.
0: Zita, aš esu Živilė ir noriu trumpam jūs pasiskolinti į radijo eterį.
2: Radijo stotis Lietuvos.
0: Sveikinam.
3: Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Zita, mus dabar girdi visa Lietuva. Sakykit, koks jausmas švęs gimtadienį šiandien?
1: Labai malonu šiaip tai.
0: Ar nujaučiate, kas suorganizavo jums staigmeną?
1: Čia iš artimųjų kažkas tai.
0: Tikrai taip, iš pačių artimiausių.
1: Taip.
0: Dukros atsiuntė sveikinimą su diena prieš akis. Sako, sveikina dukros diena ir Sandra su šeimomis. Linkim nesustoti, skleisti savo šilumą, meilę, pozityvę nuotaiką, svetingumą ir vaišingumą. Mylim tave labai labai stipriai ir apkabiname.
1: Oi, kaip ačiū. Ačiū mergaitėm savo.
0: Tai gražios jums šventės. Dar galite švęsti, žinokit, dar gimtadienis tęsiasi. Tai ne tik gražios dienos, bet ir nuostabių ateinančių metų. Su švente.
1: Ačiū labai jums. Ačiū.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.
5: Žaro šilkinės juose ranka.

0: apie orus.
1: 20 valandų 30 minučių, orai. Ketvirtadienį be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra bus naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 8, Kaune 10, Panevėžyje ir Klaipėdoje 11, Šiauliuose 9 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje sušils iki 18, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Meilės istorijos.
1: Atsimenu, kai jau su tavimi ilgais parko takeliais. Tąsik nuo medžių krito auksų papuošti lapai. Paėmiau tavo šaltą ranką į savo delnus. Smarkiai ją suspaudžiau, kad bent kiek sušiltum. O tu nusišypsojai savo žavingą šypseną. Ir vien jį privertė mane parausti, tas tavo kiaurai matantis žvilgsnis padeda tau suprasti mane net ir be žodžių. Kai būdavo sunku kalbėti, mes sėdėdavome vieno šalia kito susiglaudę. Juk mums nereikėjo kalbėti. Vienas kitą supratome ir tyloje. Aš visą laiką svajau tave vesti. Mylėti tol, kol nustos savaime mūdvijų širdys plakti tuo vieninteliu ritmu. Tai buvo kaip sapnas, iš kurio pabudęs staiga nieko neberadau šalia. O va tas amžinas skausmas žūdė mane lietai. Žūdė mane skausmingai. Juk regis dar vakar vienas kitam žarstėme komplimentus, lepinome, atnešdami rytinį podelį kavos į lovą. Ir turbūt visą gyvenimą, atsiminsiu, kai mes susipažinome internetu. Po kelių dienų aš jau buvau tavo realiame glėbyje. Galėjau svaigti nuo tavo saldžio aromato. Bet toks jau tas gyvenimas, niekada negali atsipalaiduoti. Jis padengtas tokiu plonu slidžiu ledu. Ir kai visai pamiršti atsargumą, paslydęs labai smarkiai susitrenki kokį kūno dalį. Dažniausiai kenčia širdis. O ir mūsų ši graži istorija apgauta ne tik tai ledu, bet ir melu. Vieną dieną tavo glėbio šilumą lepinausi aš, o kitą dieną jų berniukas, kurio aš nesu matęs ir tikiuosi nebepamatysiu. Kars nuo karto, vakarais, einu iš lėto paskui tave parke. Norėčiau prieiti arčiau, bet vargu. Ar vargu ir po tiek laiko mane prisiminsi? Tik žinok vieną. Bet tavęs aš nebuvau laimingas ir niekada nebūsiu. Taip noriu tau padėkoti už tą trumpą, bet amžiną laimę. Tikrai, kol tavęs nebuvau sutikęs, nežinojau, ką tai reiškia mylėti. Tikiuosi, tu dabar ir visada būsi laiminga. Taigi, sudie, mano meilė.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.